spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest, enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ni treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam kar policaji niso trijezni.

pan, pet, pokam.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zameš slavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Radio Robin. Lesk v očih za mene.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

domate vsi pozdravljamo, ata mama Boter Vinko, gospod župnik Šeko in Pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Tehnično reševanje iz razbitin avtomobila, reševanje padavca z drevesa, iskanje pogrešanih s pomočjo reševalnih psov, usposabljanje pilotov, namenskih letal za gašenje Air Tractor. To je le delček dogajanja, ki ga med četrtkom in soboto v Novo Gorico prinašajo Bogatajevi dnevi. 10. izvedba te največje prireditve sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se po letu 2007 vrača v mesto Vrtnic, česar je vesel tudi novogoriški župan Samo Turel.
3: Smo tudi na mestni občini Gorica zadovoljni, da je organizacija celotnega sistema za zaščito in reševanje na zelo visokem nivoju, ne nazadnje nam jo tudi bližnji sosedi zavidejo.
2: Prireditev sicer poteka že od leta 2005, od leta 2017 pa nosi ime po nekdanjem poveljniku civilne zaščite Republike Slovenije Miranu Bogataju. Gre za največji dogodek enega od stebrov nacionalne varnosti, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri katerem sodelujeta tudi policija in slovenska vojska. Dogodek pa je namenjen tako strokovni kot širši javnosti, je povedal generalni direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
4: Se pričakuje več kot 10,000 obiskovalcev, več kot 70 razstavljavcev zaščitne in ostale opreme, ki so neposredno povezani z sistemom zaščite in reševanja. Tukaj bodo prisotni čisto vsi sestavi, ki jih imamo, tako lokalni kot regijski in državni, od, če rečemo, gasilcev, ki tradicionalno predstavlja našo najpomembnejšo silo v sistemu zaščite reševanja do jamarskega gorske reševalne potaplaške službe in od prve pomoči skautov, tabornikov, radiomaterjev in tako naprej.
2: Pomemben del programa je namenjen otrokom in mladim. V prvih dveh dneh bo prireditev obiskalo več kot 2000 predšolskih otrok, osnovnošolcev in dijakov z območja celotne severne Primorske. Veliko bo tudi dinamičnih prikazov, je izpostavil vodja organizacijskega odbora, sicer vodja novogoriške izpostave uprave, Samo Kosmač.
5: Lahko izpostavim žičnico, ki bo postavljena iz vrhnjega dela občinske stavbe. Zelo zanimiva tudi predstavitev kinologov, kjer bojo izvajali vajo s poslušnostjo reševalnih psov ter iskanje v ruševini.
2: Osrednje prizorišče bo pred občinsko stavbo. Na prizorišču nasproti hotela Perla se bodo predstavili pripadniki slovenske vojske in policije. Tretje prizorišče pa bo novogoriški športni park, kjer bo v četrtek potekal tek 1-1-2, v soboto pa mednarodno gasilsko tekmovanje. Odprtje in zaključni dogodek bosta potekala na Bevkovem trgu. Zaradi prireditve pa pozor, bo v središču Nove Gorice Kidričeva ulica zaprta od jutri od 5.30 dalje pa do sobote do polnoči. Potem, ko se je v Vipavi zaprl bar Kelti in gostilna Krhneje na osrednjem vipavskem placu vladalo zatišje glede gostinske ponudbe, kar pa se bo v kratkem spremenilo. Gostilno Krhneje namreč vzel najem Denis Ibrišimovič, ki po gostilni pod Faruš širi svojo dejavnost na območju Vipave.
6: Odpiramo pizzerijo, Nora Nona, čisto enostavna ponudba, 10 pic, 2 pašte, 2 solate, palačinke, 3 minusova na kota. Radi bi naredili popolnoma enostavno zgodbo za čim večjo populacijo. Kar mene veseli, smo tik pred odprtjem, lokalna ekipa, mlada, polna zagona, tako da definitivno nekaj novega v Vipavi.
2: Da je na prenovljenem glavnem trgu v Vipavi manjkala tovrstna ponudba, ocenjuje domačin Matjaž Trkman, ki bo vodil pizzerijo Nora Nona.
7: Denis me je poklical, mi smo že leta in leta govorili, da na našem placu manjka točno ena taka stvar, ki bi privabila ljudi. Vsi vemo, da je Vipava znana po turizmu, kar je super in dejansko nimajo se kam odpraviti, sploh tukaj na trgu imamo Marijanco, vendar pa manjka kakšna ponudba, da bi se kaj vsedil, pojedil, zraven bojo v prihodnosti bila še narejena igrala, tako da mislim, da bo to res poživilo naš trg.
2: Nedalec stran v enem najlepših kotičkov Vipave pa še vedno na boljše čase čaka Podskala. Nekaj se po besedah župana Antona Lavrenčiča premika tudi tam.
8: Podskala je rana mene kot župana, pa tudi same Vipave. Delamo premike. Zdaj bomo začeli, dali smo na portal za most Brv, Vipavo pa tudi park bomo zdaj naredili. To jaz upam, da bomo v naslednji polovici leta, to čez poletje, tam v septembru, da bo to konec. Vidim eno lučko in vidim, da bomo to nekako, bomo speljali, to obljubim.
2: Župan se tako nadeja, da jim bo objekt, ki je še nedokončan, uspelo zaključiti, potem ko se je investitor Ivo Buskarol iz zgodbe pred časom že umaknil.

0: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Včeraj dopoldne so v Vrtojbi organizirali prvo medgeneracijsko osmico. Glavna organizatorja, krajevni odbor Vrtojba in Vrtojbenski dom starejših občanov, sta kot lokacijo izbrala velik prostor pred zadnjim vhodom v dom, prebivalci doma pa so poslušali mlade nastopajoče. Direktorica DSO-ja Ana Petrič pravi, da so takšni dogodki za prebivalce doma zelo pomembni.
1: Današnji dan pa še toliko bolj, zato ker gre za prvo medgeneracijsko osmico, katero organiziramo skupaj s krajevnim odborom Vrtojba in smo zelo počaščeni, da smo pripravili čudovit program, poln odličnih okusov, dobre glasbe, čudovitih gostov.
0: Po uvodni zabavni točki so nastopili otroci iz Vrtojbenske podružnične osnovne šole Ivana Roba. Zaplesali so člani Šempetrskega folklornega društva na placu, vrhunec pa je predstavljala pevska točka Davida Čadeža. Pri organizaciji je pomagalo tudi društvo upokojencev Vrtojba, Vrtojbensko društvo Žena pa je za vse nastopajoče in obiskovalce speklo različne sladice. Poleg tega so se vsi prisotni lahko po dogodku družili ob bogati ponudbi lokalnih dobrot. Predsednik krajevnega odbora Vrtojba Sebastian Arčon.
2: V krajevnem odboru smo si letos zadali, da bomo imeli pač naš slogan medgeneracijsko sodelovanje in pa spodbujanje tradicije. To bomo peljali z našim praznikom skozi Boreljado 2026. No, kako smo prišli pa do te ideje? Radi dajemo poudarek na starejše in pa na mlajše, ker si želimo, da bo Vrtojba spet zaživela in da bojo mladi dobili neko željo, ki jo bojo prenašali naprej.
0: Krajevni odbor je že usmerjen v organizacijo letošnjega vrtojbenskega praznika Boreljada 2026, za katerega obljubljajo, da bo še večji in še bolj povezovalen. Po uvrstitvi v veliki finale in s tem potrjeni vozovnici za drugo ligo so košarkari Ajdovskega Leoneja spisali nov uspeh, saj so postali prvaki tretje slovenske košarkarske lige. Trener Miroslav Jurič.
3: Sigurno veliko zadovoljstvo, tudi tako eno praznino po vsem tem stresu, kaj smo ga imeli zadnje čase, leto smo res imeli neko obvezo, da uresničimo te želje po napredovanju in je bilo kar nekaj stresa zadnje mesece in zdaj, ko smo tudi to dosegli, še ta zadnji cilj, da zmagamo prvenstvo in ne samo, da ga zmagamo tudi brez poraza, na koncu smo se dosegli in tako zadovoljni.
0: Dolgoročni cilj Ajdovske košarke je uvrstitev v prvo ligo in kasneje tudi v katero izmed evropskih tekmovanj. Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
4: Boški svetniki so se prejšnji teden na seji seznanili z dogajanjem v zvezi s športno dvorano Bovec. Poročilo je podal podžupan Erik Cuder, zadolžen za spremljanje aktivnosti v zvezi s športno dvorano. O pravni plati pa je svetnikom spregovoril tudi odvetnik Branko Ilič, ki v zadevi zastopa občino Bovec. Boški župan Valter Mlekuš je po seji strnil.
5: Svetniki so zahtevali, da imamo na vsaki seji občinskega sveta točko športna dvorana, kjer smo povabili tudi našega odvetnika zraven, ki nas zastopa, tako da so bile vprašanja tudi za njega. Stvari potekajo, vidim, da je zdaj športna dvorana odkrita, ravno naslednji teden gredo naši v Avstrijo, v Rubner, pogledati te nosilce. Jaz samo upam, da so nosilci napravljeni, seveda je pa tudi vreme malo nagaja.
4: Spomnimo, nova bovška telovadnica, ki jo je za približno 10 milijonov evrov gradil kolektor Kolink, je še vedno nedokončana, potem ko so septembra 2024 popokali strešni lepljenci pod izvajalca Hoja. Na zadnji seji je bil ključni zaključek, da mora biti športna dvorana Bovec s pridobljenim uporabnim dovoljenjem do 14. avgusta letos predana v uporabo investitorju.

0: Dobrodošli na valovih Radia Robin. Pred nami je dan odprtih vrat, ki ga organizira šolski pihalni orkester Vogrsko. Predstavljena bodo pihala, trobila in tolkala, ki so v sestavu pihalnega orkestra in jih prav tako poučujejo tudi v glasbeni šoli. Več, kaj lahko pričakujemo, pa nam bo zaupala Valentina Gregorič-Saksida, predsednica šolskega pihalnega orkestra Vogrsko in godbeniške šole Vogrsko. Pozdravljeni.
1: Ja, lepo pozdravljeni vsi.
0: Torej, za začetek, kaj lahko pričakujemo na letošnjem dnevu odprtih vrat?
1: Vsako leto želimo privabiti pač nove otroke v našo godbeniško družbo in najlažje je to, da jim v bistvu odblizu prikažeš, kaj v bistvu mi učimo, kaj se pri nas dogaja. In najlažji način je tudi, da vidijo, kako otroci sami igrajo oziroma kakšne so njihove izkušnje v našej godbeniški šoli, šolskem pihalnem orkestru in mi pa tudi seveda iz strokovnega področja pač staršem in sem navzočim pokažemo, kako učimo, kaj učimo in kaj lahko pri nas vse otroci se naučijo. Mi vsako leto pač na nek način odpremo vrata za širšo javnost, no se že čez celo leto, ko imamo nastope in take različne dogodke je javnost pač seveda seznanjena in nas pride obiskat. Moramo reči, da smo zelo veseli, imamo lep upis, otroci, starši, mislim, da so zadovoljni, no mi smo. In v bistvu je tudi to, da se otroke poveže ne le samo z glasbo, ampak tudi z drugimi dejavnostmi, ko so kakšna druženja ali pa ne vem, kakšna, tudi te intenzivne vaje, ki jih pač izvajamo zaradi potrebe tega izobraževanja in pač vaj orkestra, so tudi te prijateljske narave in jaz upam, no in se nadejam, da bomo tudi naslednje šolsko leto dobili lepo število novih otrok, ki se nam bojo pridružili.
0: Komu pa je ta dan odprtih vrat namenjen?
1: Mi vabimo, da v bistvu kdorkoli lahko se pride in udeleži, ker najprej ta popoldanski dan odprtih vrat bo potekal od 17.30 do 18.30. Takrat bo šolski pihalni orkester nastopil, predstavili se bodo tudi učenci godbeniške šole Vogrsko in tudi naši najmlajši otroci, ki obiskujejo glasbene urice. Zato so vabljeni seveda otroci oziroma njihovi starši. Namenjene naše dejavnosti pa so za otroke stare od 5-6 let za glasbene urice oziroma 7 let in več za godbeniško šolo.
0: In še za konec, kje in kdaj bo dan odprtih vrat potekal?
1: Dan odprtih vrat bo potekal na Vogrskem v Zadružnem domu v petek 22. maja. Kot sem že rekla, najprej 17.30 do 18.30 glasbeni nastop, kjer bo vmes tudi predstavitev inštrumentov in izobraževalnega programa. Od 18.30 do 19.30 pa bodo vsi tisti, ki jih zanima, lahko pogledali naše inštrumente, mogoče poskusili na nje zaigrati in dali bomo staršem oziroma vsem pač želene informacije o vpisu v godbeniško šolo in glasbene urice na Vogrskem.
0: Super, Valentina Gregorič-Saksida, res najlepša hvala za vaš čas in za vse informacije.
1: Hvala tudi vam.
0: Vsi poslušalci pa vljudno vabljeni na dan odprtih vrat, kjer boste lahko spoznali svet glasbe.

0: Torek je že tukaj, Radio Robin vam ponuja nekaj predlogov v severnoprimorski regiji. Kam vse se lahko odpravite danes in jutri? No pa prisluhnimo. Ob mostu čez Lokavšček v Ajdovščini danes v sklopu tedna vseživljenjskega učenja tehniške in ustvarjalne delavnice ob 10. uri. Ravno tako v tednu vseživljenjskega učenja in ravno tako ob 10. uri v knjižnici Damirja Fajgla v Gorici vozičkanje. Še ostajamo v tednih vseživljenjskega učenja na Ljudski univerzi Ajdovščina ob 10. predavanje z slovom, kako se zaščititi kot potrošniki pred spletnimi prevarami. Na travniku pred mestno hišo v Novi Gorici, tudi v sklopu vseživljenjskega učenja oziroma tednu vseživljenjskega učenja, hodeči nogomet delavnica 15 minut čez 10. Ob 17. v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica bralni klub na isti srani, peto srečanje četrte sezone, na katerem se boste pogovarjali o knjigi Priročnik za čistilke avtorice Lucije Berlin. Bralni klub vodi Maruša Mugrli Laurenčič. Zeličnem centru Grgarske ravne v sklopu tednu vseživljenjskega učenja, delavnica kako pristopiti k osebi s težavami v duševnem zdravju ob 17. uri. Ravno tako ob 17. osnovni šoli Dobravje, v sklopu tednu vseživljenjskega učenja, kako lahko pomagamo otroku pri kariernem odločanju. Ob 18. v Figlovi knjižnici v Gorici predstavitev romana iz strasti Ivana Vogriča, ob 18. v kulturnem domu Vipava zaključni nastop solistov in komornih skupin. Izvajalec je glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina. Ob 18. na Bevkovi ulici 13 v Ajdovščini v sklopu tednu vseživljenjskega učenja zvišan krvni tlak, delavnica. Ob 18.30 pa predavanje ravno tako na Ljudski univerzi Ajdovščina Odkrijmo vesolje. Še ostajamo v mestu Burje, v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini danes ob 19. Vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga za vas pojajo tokrat Ana Marija Mikuš, Erika Kralj in Tina Ukmar. Poglejmo še v SNG Nova Gorica na Mala Modru, nocoj ob 20. avtorski projekt Amo Essere. Tudi jutri pestro dogajanje, ki ga začenjamo že ob 7. zjutraj v gasilskem centru Ajdovščina. Krvodajalska akcija bo potekala tam. Prijave, številke in maile pa najdete na našem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si. Pred nekdanjo osnovno šolo Šempas začenja ob 10. jutri spominsko srečanje o praznovanju 81-letnice konca druge svetovne vojne in spominu na padlega heroja Azerbajdžana Mihajla. Ob 15. na Bevkovem trgu Novi Gorici začenja parada učenja, jutri traja vse tja do 18. ure. Ob 16.30 v centru Nova Gorica delavnice za mlade Experiment Tech, klub brezplačnih tehničnih delavnic za mlade. Ob 19. v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini umetniška razstava in okrogla miza, kako lahko kultura in tradicija prispevata gospodarskemu razvoju Vipavske doline, kot že rečeno ob 19. Ista ura, 19. velja tudi za knjigarno kavarno Max v Novi Gorici, kjer bodo predstavili umetnino Petra Arbrama z naslovom Oddaleč. 15 minut čez 20. v selu pri Ajdovščini v dvorani krajevne skupnosti pa predavanje Vaše duševno zdravje je na prvem mestu. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si. Kamorkoli že se boste odpravili, uživajte in seveda najdite nekaj za svojo dušo.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila ter energijo in pa spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnike zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Kriminalisti so med poskusom predaje prepovedane droge na Celjskem zasačili in aretirali dva osumljenca. 33-letni slovenski in 35-letni srbski državljan sta v priporu, potem ko so preiskovalci v tovornjaku in stanovanju odkrili kar 60 kg kokaina ter 50 tisoč evrov gotovine. Droga je v Slovenijo pripotovala v prirejenem skrivališču tovornega vozila iz Španije. Ker preiskava še intenzivno poteka, policija drugih podrobnosti za zdaj ne razkriva, osumljencema pa grozi do 15 let zaporne kazni.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Danes bo sprva dnevno oziroma delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe, posamezne nevihte, jutri spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod po nižinah megla, popoldne bodo še nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta, ampak večinoma bo sončno tudi v četrtek in petek, temperature trenutne od 5 do 12.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni posebnosti, če kaj opazite, pa nam to seveda sporočite. Že znani nič 80 22 55, srečno.
9: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
11: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
10: Kakovostno, varno in privlačno.
11: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
10: Več na almima-embal.si.
12: Ma kaj si šel?
9: Jutranji šov s Sandijem Moraj.
5: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi, sem z vami v nadaljevanju torkovega jutra. Tudi Suska se mi pridruži po 9 uri, pa gospa, ki svojih let ne skriva, s ponosom pove, da jih je v marcu praznovala 60. Anja Rupel, vsi poznamo njene uspešnice, tudi še iz časov video seksa, in če imate za njo kakšno vprašanje, hitro z njim na 041-760-300. In mi bomo vprašali vse, karkoli, vse bo jasno po 9 uri.

Loreen, Euphoria. Torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami ob listanju primorskih novic, katerih tudi o novih cenah na bencinskih črpalkah. Izven avtocest so goriva spet šla gor, nove cene so začele veljati opolnoči. Bencin od danes stane euro 70, liter dizelskega goriva euro 75, kar pomeni dobrih 85 evrov na 50 litrski tank. No in včer mi reče kolega, ma zakaj so vsi sekiraste zaradi tega bencina, vsi živčni? Ker jaz zmer tankam za 40 evrov, men se nič ne spremeni. Ja, lej, jaz pravim tako, ni problem v tem, da se gorivo draži, problem je v tem, da nemamo vsi službenega avta.

To so tvoji najljubši torkovi ritmi, 17.6. Sandi sem z vami, 19. maja smo in nisem paničar, ampak me pa malo vseeno skrbi. Ne vem, če ste nekaj opazili. Smo že na polovici maja, že skoraj v drugi, mislim, ne, proti koncu gre trgovine, pa še vedno brez božičnih okraskov. Niti jesenske kolekcije še nimajo. Jaz ne vem, kaj se dogaja. Jaz bi rad za zimo kupil novo bundo, pa je nikjer ne najdem. Sploh ne vem, kaj ne naredim. Oh, dobro, da imamo Robinove hite, da me malo pomirijo. Evo, mim grede Pink menda sploh ne pospravi božične smrekce. No, to sem nekje zasledil, ker sem že prej vrtel uno Marajo Kerjevo. No, dejmo se pomiriti seveda z vašimi najljubšimi hiti. Dejte mi napisati svojega na 0741 760 300. Pink sigurno ve, kako se pomirimo. Pink sigurno ve, kako se pomirimo.

0: In dobrih petih manjka do šestih in pol, dobro jutro, v nadaljevanju pa on.
1: Spet se vračam tebi, tja, ker je moj.
0: Vili Resnik, ki je verjetno že po konci, na zadnje nam je o budilki povedal tole.
2: Pri nas doma vedno jaz ostanem prvi.
3: Aha.
2: Je v pol šestih, zato da lahko skuham kofe moje dragi ženi.
3: Kdo je pa lepo?
2: Ja, le, pač, tako mora biti, če ne sem tepen. In to se tega se držim.
0: Ja, upam, da ni bil tepen, no o zgodnih urah pa bo povedala tudi Vanja Trkman, predvsem o zgodnih urah nekaterih naših poslušalk. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
4: Dobro jutro, Sandi. Najprej za začetek dneva v Sežano, kjer je bilo včeraj pred zdravstvenim domom, ja, kar precej pestro, lahko rečemo, vila se je kar dolga kolona žensk, zakaj, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
5: Tudi v tokratni ediciji oddaje Koraki do uspeha združujemo kulturo in podjetništvo. Naš gost bo doma in tujini priznan digitalni umetnik Bogdan Soban iz Vrtojbe.
6: Vsake stvaritvi mora trg dati neko pravo vrednost. Ne? Pri umetnosti, ki praktično nima neke praktično uporabne vrednosti, ampak vzbuja bolj čustva, je to srečene s trgom malce bolj zahtevno. Ne? Torej, sigurno so tukaj slične to, saj ima veliko umetnin v tem poslovnem smislu, krozi po svetu, ne? Ampak dejansko so tukaj pristopi do tega zelo različni.
5: Ta torek, takoj po 11. uri, samo na Radiu Robin. Podaja Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spinte, Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
7: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici, med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem.
8: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
9: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatro Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si. Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
11: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. V Sežani se je včeraj vila kolona čakajočih na opisk k novi ginekologini. S koncem aprila je v dispanzerju za žene zdravstvenega doma Sežana prenehala z delom ginekologinja Mojca Kermavnar. 16. majem, torej v soboto, pa je z delom in opredeljevanjem pacientk pričela nova ginekologinja Unita Nedeljkov. Termina za opredeljevanje pa včeraj med 11. in 14. uro, ter danes med 8. in 13. Kasneje pa med ordinacijskim časom ambulante. A kot kaže, se kar nekaj krašo boji, da bo ostalo brez mesta, saj je bila včeraj, še pred 11. uro tam, že velika gneča. Kot nam je zaupala ogorčena občanka, so čakale tako starejše kot nosečnice, tudi na soncu in po več ur, kar se zdi nedopustno.
12: 12. ko sem bila jaz tam, ne zato, da ne bi hotla čakati, ampak je bila vrsta po stopnicah gor, mimo lekarne, na rotondo, po 2-3, ocenjujem, da je najmanj 100-150 ljudi, lahko tudi več, žensk čakalo. In med njimi so bile starejše ženske, sonce pripeka, tako da se meni zdi to zelo nečloveško.
4: Še v Novo Gorico včerajšnji mednarodni muzejski dan je bil za Goriški muzej še posebej prazničen, saj je kustos pedagog David Košuh, vodja razstavnega projekta Umetnost onkraj vidnega, za projekt prejel Valvazorjev nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih je za izjemne dosežke na muzejskem področju podelilo Slovensko muzejsko društvo. Košuh se je ob tem zahvalil celotni ekipi, ki je pripravljala projekt in stala ob strani.
13: Od samega začetka, od priprave prostorov, ki so bili v bistvu skladišče, do trenutka, ko smo imeli pred očmi razstavo, ki je lahko zgled vsem tistim, ki bi radi delali tovrstne razstave za ranljive skupine v Sloveniji. In kljub temu, da govorimo o vsebini, ki mogoče, na katero se ne zgrinijo te velike množice ljudi, vem pa z izkušenj, da ni človeka, ki bi iz nje šel ravnodušen.
4: Nagel sicer od leta 2014 podeljujejo za projekte s poudarkom na socialni empatiji. V nominaciji je med drugim navedeno tudi, da ima projekt, ki ga odlikuje interdisciplinarni, participativni in veččutni pristop, izrazito pedagoško in družbeno vlogo.
0: Ja, prebudili smo se v precej jasno jutro, sredi dneva in popovdne pa bo tudi se nekoliko pooblačilo, predvsem notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod po nižinah megla, ampak ne bi se pa razjasnilo, predvsem četrtek, petek, jutri še kakšna krajevna ploha, temperature pa podobne današnjim, trenutne od 5 do 13.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Prosim, da tam, kjer je megla in slabša vidljivost, ročno prižgete tudi zadnje luči, da boste bolje vidni, drugih posebnosti ni. Če kaj opazite, nič 80 22 55, srečno.
10: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
14: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
10: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
14: Kakovostno, varno in privlačno.
10: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
14: Več na almima-embal.si.
10: Dobro jutro. Radio.

0: Prva jutranja kavica, pri meni je lih kar v napadu, ta jutranja kar nujna, no, vsaj pri meni, kasneje mogoče še ena pokosilo. Kako ste vi z jutranjo oziroma s kavo nasploh tekom dneva?
1: Težko bi bilo, ja. Ne vem, meni je lepo spiti zjutraj.
2: Ma lahko bi tudi brez šlo, ma je v redu, da je.
3: Se ne predstavljam. Grozno, ne obstaja to možnost.
4: Dan ne bi bil tako prijeten in lep za mene.
0: Ob kavi pa paša tudi dobra glasba na Robinu, jo imamo na litre. Sporoč mi svojo na 0-4-1-760-300, napiš mi na SMS. Uu!

poti in ob delu. Radio Robi, tvoji najljubši hiti.

0: Naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji in letos bodo potekali v Novi Gorici med 21. in 23. majem. Tako da pridite tudi vi pred občinsko palačo v Novo Gorico ta petek med 10. in 14. uro, tam bomo tudi Robinovci. Čakajo vas zanimive predstavitve, prikazi v živo, oprema, vozila, simulacije, intervencije in številne spremljevalne aktivnosti. Od blizu boste lahko spoznali delo gasilcev, različnih reševalcev, civilne zaščite, policije, slovenske vojske, prostovoljcev in drugih ekip, ki skrbijo seveda za našo varnost. In tam bo mogoče tudi Marko v vlogi gasilca. Marko, zakaj si ti postal gasilec?
1: Pri gasilcih je tudi neka tradicija. Ne? Če so stari starši, nono in nona, bili gasilci, so bili tudi očetje in mame in pole še sin in hčere. In tako je tudi šlo pri meni.
0: Evo, Nova Gorica bo za 3 dni postala pravo središče dogajanja za vse, ki vas zanima, kako potekajo zaščita, reševanje in pomoč v kriznih trenutkih. Torej, pridite spoznati tiste ljudi, ki so prvi tam, ko jih najbolj potrebujemo. Mom!

so tvoji najljubši torkovi ritmi, 20 jih manjka do 7. Dobro jutro, Sandi sem z vami in ta konec tedna bo kar pester na Goriškem, veliko enega dogajanja, na kar nekih dogodkih bomo z vami tudi Robinovci, med drugim tudi na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja, gre za največjo prireditev na področju varstva pred naravnimi.

0: The winner takes it all. 10, dobrih 10, manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole torkovo jutro 19. maja. Smo, no, nemški proizvajalec gumnjastih bombonov Haribo pa je pred dnevi na Nizozemskem spet odpoklical bombone Happy Cola Fizz, potem ko so v njih odkrili sledi konoplje. Ja, nekaj ljudi, med njimi več članov iste družine, po zaužitju bombonov poročalo o slabem počutju. Nizozemska policija je že sprožila preiskavo o tem, kako se je konoplja spet znašla v rečkah sladkari. In ta konoplja, po moje, če tako pomislimo, še najmanj nevarna, no? Razni eji in ostale sestavine v žele bombonih pa, ne vem, blagodejno vplivajo na počutje. O, tu pa ja, bolj naravno k briške črešnje. Makej si šo.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9 in 18 uro ter soboto do 15 ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
6: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
7: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
11: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
11: Hišni sejem Lip Bled.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Again in tvoji najljubši hiti, ura pa 7. Še več tvojih najljubših po 7, še prej o neznancih pri nas, ki na družbenih omrežjih zlorabljajo eno precej vplivno ime s pomočjo umetne inteligence. Koga in zakaj je preverila Darja Štravstisu.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Kolo, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš s sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Kolo. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Politični vrh išče poti spad pozicije. Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so za preprečitev nove vlade Janeza Janše pripravljeni podpreti nevtralnega tehničnega mandatarja. Kot so sporočili po seji organov stranke, bi takšna začasna vlada državo vodila največ 2 leti, na to pa bi šli znova na predčasne volitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je možnost začasnega premijeja že prejšnji teden v strogi tajnosti pretresala na skupnem sestanku z Robertom Golobom in Janezom Janšo. A politični eksperiment je pod velikim vprašajem. Iz vrst največje opozicijske stranke SDS namreč že prihaja odločen ne, saj bodo za mandatarja raje predlagali svojega prvaka Janšo. Sindikati pa opozicijo obtožujejo maščevanja. Opozicijski stranki SDS in NSI predlagata spremembo zakonodaje, po kateri podjetjem ne bi bilo več treba avtomatično trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Vodilni predstavniki sindikatov, med njimi Jakob Počivalšek in Branimir Štrukel, so prepričani, da gre za očiten poskus utišanja delavskih organizacij. Ukrep namreč vidijo kot neposredno maščevanje, ker so pretekli teden zbrali podpise za referendum proti interventnemu zakonu. Neznanci na družbenih omrežjih pa množično zlorabljajo podobo in glas znanega kirurga Erika Breclja. S pomočjo umetne inteligence so ustvarili izjemno prepričljive videoglase, v katerih lažni zdravnik ljudem ponuja čudežno kremo za sklepe in kapljice proti parazitom. Zdravniška zbornica in onkološki inštitut opozarjata, da gre za nevarno prevaro, ki lahko resno ogrozi zdravje posameznika, zato to vrstnim oglasom nikakor ne nasedajte.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Laborplastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Laborplast v Kromberku.
0: Danes prva delno jasno, sredi dneva in popovdne pa ne bi se nekoliko pooblačilo, predvsem notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod še megleno, popovdne pa ne bi nastajale še krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta, temperature podobne današnjim trenutne od 8 do 12.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, naj tako ostane, pa srečno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
8: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
7: Kakovostno, varno in privlačno.
8: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
7: Več na almima-embal.si.
6: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: Dobro jutro, Sandi z vami, z mano pa največji konkurent med novinarji, ko ga zagledajo, se vsem tresejo hlače, ker njihove novice veljajo za najbolj verodostojne. Simon Kovač, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
0: Kaj bo dobrega?
10: Zdaj je šempiko sveže, ne, zjutro. Ma čez dan ne bi se ogrelo, tudi danes, kar je idealno, da pravo vremo, da sosedeš na vrt. Bufeta seveda. Am pa čakaš v miri na kelnercu za naročit, am se ti ni treba peštati v vrsti za šankam. Kajšni pero moriš ozmeren čakati v vrstah žensko, recimo.
0: Češ reč, ker hodijo po trgovinah namesto po bufetih.
10: Ne, kao za lastno zdravje, vsaj krašuke, več v poročine.
0: Ostante z nami.

0: Lady Gaga, Ariana Grande. Torkovo jutro se nadaljuje, Sandi z vami, z nami pa tudi Simon Kovač in jutranje poročile. Dobro jutro.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Lahko hvalimo Boha, da smo moški, oziroma možva. Zakaj šijonran sa morje mazati se s kremu za reveže. Masti obožju, ko pravi potrpežljivosti. Včeraj jih je bilo na stotine v vrsti pred ginekološko ambulanto v Sežani, več kot na tekmi v Novi Gorici od futbola. Ne, ki bi na krasi razsajala kakšna skrivnost na ti hoba. So se morali priti z jasen, kjer mi ginekologi bojo hodili naprej, oziroma če bojo hodile k temu, kaj bo. Po 5 ur so čakale, kajšna so fucele, mahari, da če so jim že poslali obvestilo za izjasnitev, bi jim lahko še izjavu. Bi jo izpolnjen poslale nazaj. Halo? Brez pomisliti, da je bilo, bi jim bilo dolg čas, ne? Tako so pa imele priliku kvantat v vrsti, namesto likati same doma. An, aparte, ki tu je bilo zadnji bot, mogoče predzadnji, zakaj danes? Danes je dan D, pravzaprav dan me. Potem, ko so koalicijsko pohodbo podpisali demokratvo in NSI, so to storili še SDS, SLS and Focus. Danes bojo v državnem zboru JJ-ja predlagali za mandatarja. Podpisniki izbere 43, ma se z resnična si podporu maji 48 glasov. Zdaj ima za potrditi še Pirc Musar and Pole, tam z začetka junija poteče jim mjet in mlijeko za revežečo. Perfino bohatinem pada kajšna droptinic. Penzionistva ne bojo imeli za dosti vnukov, kaj sovdov, ki bojo imeli bolani pej, tombola. Po novem bojo imeli duhtari čakalne vrste za prid do pacijentov.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Ma.

0: Marea, alu, alu, alu, 27. torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami. In ja, verjetno še nekaj dni bo osrednja tema v marsikaterem kolektivu Eurovizija. Od tega, da jo hrvaška televizija ni predvajala pri nas, do tega, da so se nekateri znašli in jo spremljali prek Raj Uno ali pa srbske RTS. No pa se najde tudi kdo, ki jo je spremljal prek live prenosa na YouTube kanalu, zakaj pa ne. Mim grede, včeraj sem govoril tudi z Robinovim eurovizijskim poročevalcem Janom Veharjem, ki mi je celo omenil, da so cene nastanitev v Bolgariji za prihodnje leto takoj po zmagi bolgarske predstavnice poskočile dobesedno v nebo.
1: Jaz sem še rekel, mes med tistim oddajanjem glasov, sem si jaz strateško pametno že odprl booking, da bom že nekaj rezerviral, pa sem rekel, ah, sej, Bolgarija pa verjetno res ne bo, čeprav je že zelo dobro kazalo med žirijami in mi je žal, da tega nisem naredil, ker ne vem, 5 minut kasneje so cene poskočile v nebo in se pomnožile krat 6. Ena stvar, ki je bila recimo pre 500 evrov za en teren, je zdaj brez težav 3500 evrov in tako naprej.
0: Ja, marsikdo pa se je med gledanjem Eurovizije vprašal, če so res peli v živo. Zdaj, za ene bi trdili, da so, za tiste druge pa, da so peli na playback. Recimo, britanski predstavnik je na nekem delu skladbe pozabil petne, čeprav se ga je slišalo, da on poje. Zato sva susko prišla na zamisel, da tudi mi dva za prihodne leto naredila en komad. Zakaj pa ne? Lej. Če lahko poješ na playback, poje bi zmogla zmagati tudi mi dva. In seveda nam je pri tem pomagala umetna inteligenca, ki sva ji naročila, da nam ustvari komad, ki bi vseboval besede oziroma najine rime, to je zdaj više krim, boste slišali. Ma kaj si šel, Susko bi pojel, Sandi pa se usrov. In tole je končni izdelek.

0: uho, ne, da če bi se malo bolj potrudila, bi bila prav zvezda.
1: Jaz prav vidim, točno na kjeri točki ustreli ognjemet.
0: Ure luči, bleščice.
1: Ja, in na koncu bi slišali, kako nas pošlejo v finale.
0: Slovenija!
1: Zdaj, Susko bi kar zalizu na tej točki.
0: Oj,

0: Ranga, ranga, Dara, letošnja zmagovalka pesmi Eurovizije, 4 minutke manjkajo do 7:30 in zmagovalka lokalnih novic v nadaljevanju je kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. Gasilci, policija, reševalci, ja. Predsednica.
0: Vse to,
1: Nova,
0: ne?
1: Nova Gorica bodo od četrtka do sobote zdaj zasedli vsi ti naši vrli možje in žene. Zdaj, kaj se bo dogajalo in česa ne gre zamuditi, no, tudi na to temo čez nekaj trenutka.
0: Ostanite z nami.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Novi Pavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je...
4: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. 3, 2, 1.
6: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj. Le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
11: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
16: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
15: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
16: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
15: ERG v Kromberku in na erg.si.
17: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
18: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Tehnično reševanje iz razbitin avtomobila, reševanje padavca z drevesa, iskanje pogrešanih s pomočjo reševalnih psov, usposabljanje pilotov, namenskih letal za gašenje Air Tractor. To je le delček dogajanja, ki ga med četrtkom in soboto v Novo Gorico prinašajo Bogatajevi dnevi. Deseta izvedba te največje prireditve sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se po letu 2007 vrača v mesto Vrtnic, česar je vesel tudi novogoriški župan Samo Turel.
20: Smo tudi na mestni občini Nova Gorica zadovoljni, da je organizacija celotnega sistema za zaščito in reševanje na zelo visokem nivoju, ne na zadnje, nam jo tudi bližnji sosedi zavidejo.
1: Prireditev sicer poteka že od leta 2005, od leta 2017 pa nosi ime po nekdanjem poveljniku civilne zaščite Republike Slovenije Miranu Bogataju. Gre za največji dogodek enega od stebrov nacionalne varnosti, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri katerem sodelujeta tudi policija in slovenska vojska. Dogodek pa je namenjen tako strokovni kot širši javnosti, je povedal generalni direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
21: Se pričakuje več kot 10 tisoč obiskovalcev, več kot 70 razstavljavcev zaščitne in ostale opreme, ki so neposredno povezani z sistemom zaščite in reševanja. Tukaj bodo prisotni čisto vsi sestavi, ki jih imamo, tako lokalni kot regijski in državni. Od, če rečemo, gasilcev, ki tradicionalno predstavlja našo najpomembnejšo silo v sistemu zaščite in reševanja do jamarske, gorske reševalne, potoplaške službe in od prve pomoči skautov, tabornikov, radioamaterjev in tako naprej.
1: Pomemben del programa je namenjen otrokom in mladim. V prvih dveh dneh bo prireditev obiskalo več kot 2000 predšolskih otrok, osnovnošolcev in dijakov z območja celotne severne Primorske. Veliko bo tudi dinamičnih prikazov, je izpostavil vodja organizacijskega odbora, sicer vodja novogoriške izpostave uprave, Samo Kosmač.
22: Lahko izpostavim žičnico, ki bo postavljena iz vrtnega dela občinske stavbe. Zelo zanimiva tudi predstavitev kinologov, kjer bojo izvajali vajo s poslušnostjo reševalnih psov ter iskanje v ruševini.
1: Osrednje prizorišče bo pred občinsko stavbo. Na prizorišču nasproti hotela Perla se bodo predstavili pripadniki slovenske vojske in policije. Tretje prizorišče pa bo novogoriški športni park, kjer bo v četrtek potekal tek 1-1-2, v soboto pa mednarodno gasilsko tekmovanje. Odprtje in zaključni dogodek bosta potekala na Bevkovem trgu. Zaradi prireditve pa pozor, bo v središču Nove Gorice Kidričeva ulica zaprta od jutri od 5.30 dalje pa do sobote do polnoči.
0: Sonček, tudi oblaki proti popoldnevu pa v notranjosti krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri spremenljivo oblačno, zjutraj še ponekod megleno, popoldne bodo nastajale krajevne plohe, še kakšna nevihta, četrtek in petek pa, kar se tiče sonca, menda precej obetata, tudi prijetno visoke temperature do 25 stopinj, trenutne od 8 do 12.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji na poti proti Ljubljani na primorske avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, drugih posebnosti ni pa srečno.
23: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
24: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
25: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
24: Kakovostno, varno in privlačno.
25: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
24: Več na almima-embal.si.
23: Dobro jutro.
26: Ma, kaj si šel?
23: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
26: Radio Robin.
0: Dobrih 25 do 8. Suska mi je zdaj tle tela se zučevle, da neki pogleda. Zdaj ne vem, če jo zanima, če on glivice. Ne, Suska, imam zelo zdrave noge. Sploh zdaj, ko sem jih uredil v AB estetiki. Ja. Sicer pa ne bi se o golih nogah govorilo v nadaljevanju. Suska ima mende nove kvante, ostante.
26: Ma,

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Tvoji povej, ker tiham za njo.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Zdaj takoj, če ne vozite, dejte si sezut čevlje in si pogledajte nohe.
0: Oje, Suska, ne mi zdaj ti tega tle delati.
1: Ja, bom sezula, ko me zanima, če imam dlake na prstih na členkah.
0: Zakaj te to zanima?
1: Piše tle, če imaš majhne dlačice na členkih in na prstih, na nohah, je v resnici lahko tudi zelo dober telesni znak, da ti srce dobro dela, dobro črpa kri.
0: Ano, dobro, čaki, bom še jaz.
1: Evo. Zdaj, če nimaš dlak, če jih zgubiš, potem tu spada med možne znake slabše prekrvavitve, ne vem, pišejo. Ma si? Ojej.
0: Ja, jaz jih jemam, evo.
1: Jih imaš?
0: Ja, evo, jemam.
1: A tudi mene še dela srce. In tudi čutim, tudi nos mi dela, čutim tam s tvoje strane. No, jaz se sem prav nekam omotična.
0: Suska!
1: Omari, a koliko dni si nisi umil noh?
0: Suska, pridi gor, kam si šla tke pod...

0: Elvis Presley. Na tole torkovo jutro, Sandi sem z vami, dobro jutro. No, danes po 9. uri pa bo z nami jutranja VIP gostja, ki s ponosom pove, da je marca praznovala 60 let in ko je Suska to slišala, je rekla, ja, stara sem ratala. Anja Rupel bo z nami in če imate za njo kakšno vprašanje, kak nostalgičen spomin, pohvalo, vse lahko napišete na 0741 760 300 in vsak SMS bomo tudi posredovali. Torej danes po 9. uri bomo slišali tudi njeno novost, Enigma, ne hodite daleč.
1: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro na Radiu Robin. Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
2: Praznik špargljev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Orehuljah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja s skupino. Vstop je prost.
3: Iščete ograjo, ki ne rjavi
4: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
3: Izberite aluminijaste ograje Simp.
4: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
3: Simp. Za varno in lepo stran doma.
5: 3, 2, 1.
6: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
10: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
11: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
12: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Alec Bruno Martini featuring Ziba in ura je 8. Nina Pušlar kot prva po 8, še prej pa kje iščejo zelo strupeno indijsko kobro, menda so vse enote na terenu, po vseh gozdovih, poljih in vaseh. Več je preverila Darja Štravs Tiso.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Točenje goriva zunaj avtocestnega križa je od polnoči znova dražje. Za liter bencina boste ponovim odšteli dobre 2 centa več, kar pomeni slab evro in pol več za 50 litrski tank goriva. Dizel se je podražil za slaba 2 centa. Pri tanku goriva bomo tako plačali slab evro več. Globje boste v žep segli tudi tisti, ki se ogrevate na kurilno olje, saj se je njegova cena dvignila za slaba 2 centa. Državni svetniki pa so včeraj zavrnili predlog odložilnega veta na novi interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj prilivov v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila in energijo ter spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotniki zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Gasilci, žandari in droni pa v okolici francoskega Toulouse mrzlično iščejo pobeglo indijsko kobro. Izjemno strupena kača, ki lahko z ugrizom ubije človeka, je med domačini sprožila precejšen preplah, oblasti pa so območje že delno zaprle za javnost. Strokovnjaki opozarjajo, da so njen plen lahko tudi mačke in manjši psi. Policija poziva prebivalce, naj se kači nikakor ne približujejo in primeru srečanja takoj pokličejo na pomoč.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo še krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod po nižinah megleno, popoldne pa še lahko nastane kakšna krajevna ploha, lahko tudi nevihta. Današnje temperature oziroma trenutne od 8 do 13 stopinj.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
8: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
7: Kakovostno, varno in privlačno.
8: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
7: Več na almima-embal.si.
6: Dobro jutro.
9: Ma kaj si šov?
6: Jutranji šov s Andijem Monilom.
9: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 8, dobro jutro, Sandi z vami, no na Robinu pa smo prejeli obvestila o zlorabi našega medija oziroma naše nagradne igre, ki jo najdete na Facebooku in Instagramu. Torej vsi, ki ste sodelovali, ste mogoče prejeli tudi obvestilo, ki od vas zahteva, da kliknete na določeno povezavo in oddate določene podatke. To seveda nismo mi. Torej, bodite kar se da pozorni, nagrajenca namreč nismo dobili in ga bomo izžrebali danes, tako da hvala vsem, ki ste in še boste sodelovali, seveda pa ne klikajte na povezave, ki so vam sumljive. Za nastalo situacijo se seveda opravičujemo.
9: Ma,

0: Dobro jutro, Sandi in Suska smo z vami na tole torkovo jutro.
1: Dobro jutro. Evo, mularija ima točno še 27 dni do konca šole, do konca leta.
0: Se veselijo.
1: Ja, ampak pazi, še prej jih čaka še eno veselje in to točno čez 13 dni. Robin Hood festival v Novi Gorici.
0: Katerega se poveselimo tudi mi ta stari, ne?
1: Evo, pestro bo v Borovem gozdičku, letos čisto nove tematske dežele, vse
0: in
1: novo.
0: Ne samo pravlični junaki, tudi športniki nas bodo obiskali.
1: Med drugim tudi dežela odbojke z Dejanom Vinčičem.
2: 31.5. vas vabim na Robin Hood festival. Tudi jaz bom tam, predstavil bom odbojko, najlepši šport na svetu, in pridi, pridruži se, fajn se bomo imeli in se vidimo tam.
0: Kako ti gre odbojka, Suska?
1: Ma iskreno, pač igre žogo so moja šibka točka.
0: No, zato bo tam Dejan, pa ti bo mal pokazal, kako se dela s palincami.

Shirtis, Michael Strudel, nekaj takega, škulte. O, ko bi zdaj Strudel, tisti jabučni mičkeno posipa, kakorkoli 19 čez 8. Dobro jutro, Sandi z vami na tole torkovo jutro. Zdaj pa gremo v Praji, ne, v Pariz, kjer se naj bi od 5. julija do konca avgusta mogoče kopati v seni. S tem bodo pariške oblasti izpolnile obljubo z predlanskih poletnih olimpijskih iger, ampak pred olimpijskimi so noter plavali politiki, ki so dokazali, da je čista. Ampak očitno ni bila, zdaj pa bo. Oziroma, ni rečeno, ker bodo konstantno spremljali kakovost vode. Po domače še vedno se delajo Francuze. No, pariški podžupan je omenil, da se bo na posameznih kopališčih lahko zadrževalo tudi do 300 ljudi. Torej imajo že določeno tudi število obiskov urgence, porast kožnih bolezni, glivic, črevesnih obolenj. Tako da, welcome to Paris. Welcome to France.

0: Tomike, še espresso macchiato, verjetno je prvi macchiato danes že padel, 4 minutke do 8:30. In espresso je tudi že spila kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kam gremo?
1: Ja, živja, Sandi. V nadaljevanju gremo pa v Vipavo, kjer ne bo več tako dolg cajt na glavnem trgu, kar se tiče hostinske ponudbe predvsem. Kaj novega se obeta in kako kaže z enim tistim turističnim biserom, ki ga še niso uspeli Vipavci oživiti, namreč pod skalo, tudi na to temo čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico. Motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
3: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
4: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
3: Let Shop kaj?
4: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
3: In kaj to pomeni?
4: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
3: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
4: Greva.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
17: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, večna in minusmedia.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten torek voščim Vanja Trkman. Potem, ko se je v Vipavi zaprl bar Kelti in gostilna Krhneje na osrednjem vipavskem placu vladalo zatišje glede gostinske ponudbe, kar pa se bo v kratkem spremenilo. Gostilno Krhneje namreč vzel najem Denis Ibrišimovič, ki po gostilni Potvaruš širi svojo dejavnost na območju Vipave.
19: Podpiramo pizzerijo Nora Nona, čisto enostavna ponudba, 10 pic, 2 pašte, 2 solate, palačinke, tiramisu, panakota. Radi bi naredili popolnoma enostavno zgodbo za čim večjo populacijo. Kar mene veseli, smo tik pod odprtem, lokalna ekipa, mlada, polna zagona, tako da definitivno nekaj novega v Vipavi.
1: Da je na prenovljenem glavnem trgu v Vipavi manjkala tovrstna ponudba, ocenjuje domačin Matjaž Trkman, ki bo vodil pizzerijo Nora Nona.
20: Denis me je poklical, mi smo že leta in leta govorili, da na našem placu manjka točno ena taka stvar, ki bi privabila ljudi. Vsi vemo, da je Vipava znana po turizmu, kar je super in dejansko nimajo se kam odpraviti, sploh tukaj na trgu imamo Marjanco, vendar pa manjka kakšna ponudba, da bi se kaj usedil, pojedil, zraven bojo v prihodnosti bila še narejena igrala, tako da mislim, da bo to res poživilo naš trg.
1: Nedalec stran v enem najlepših kotičkov Vipave pa še vedno na boljše čase čaka Podskala. Nekaj se po besedah župana Antona Lavrenčiča premika tudi tam.
21: Podskala je rana mene kot župana, pa tudi same Vipave. Delamo premike, zdaj bomo začeli, dali smo na portal za most Brv, pa tudi park bomo zdaj naredili, to jest upam, da bomo v naslednji polovici leta, to čez poletje, tam v septembru, da bo to konec. Vidim eno lučko in vidim, da bomo to nekako, bomo speljali, to obljubim.
1: Župan se tako nadeja, da jim bo objekt, ki je še nedokončan, uspelo zaključiti, potem ko se je investitor Ivo Buskarol iz zgodbe pred časom že umaknil.
0: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa se lahko nekoliko pooblači, predvsem notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod po nižinah megleno, popoldne bodo nastajale še krajevne plohe, tudi kakšna nevihta, temperature pa podobne današnjim od 9 do 15, jutri oziroma v četrtek, petek tudi do 25.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah pa zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico zaradi pokvarjenega vozila, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
22: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
23: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
22: Kakovostno, varno in privlačno.
23: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
22: Več na almima-embal.si.
24: Ma, kaj si šov?
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
24: Radio Robin.
25: Mislim, jaz sem rekel, prijem peljati, kar bo. In zdaj je isto zadno.
26: Ma, odlično, najlepša hvala, res smo srečni, veseli, da nekaj dobimo tako lahko.
27: Joj, krasno, hvala, sem zelo vesela in bom šla po nakupih za živilo.
28: Super, smo veseli, hvala,
29: Radio Robin.
0: Ja, to je samo nekaj nagrajencev, ki so že prejeli super novino darilno kartico za brezplačne nakupe, kje in kdaj lahko prejmete tudi vi, pa osvežim nadaljevanju. Dobro jutro.

0: jutro, torkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: In še čisto malo, ko se spet srečamo v Ajdovščini, ne, Sus?
1: Tako je, ta četrtek prideva jaz in Uroš, se pravi Suska in Uroš v popoldanskem času in delimo supernovine kartice darilne.
0: Ja, med 15. in 18. uro, torej pridite in dejte za ded brezplačne nakupe. Suska, kaj bi si ti kupila s tisto kartico?
1: Če bi jaz dobila kartico, bi šla prvo po kakšno kafečke, pole po kaj za obleči, pole še po kaj, zdaj sploh ne vem, ker ne vem, da rabim, no. Sej veš, v trgovini vedno ugotoviš, da nekaj nujno rabiš.
0: Se pravi, klasika, sam mal pogledam in poje priješ ven z vrečko.
1: Točno tako. In zdaj, če nimate

0: Še vaše kartice, pridite do naju z Urošem, vam bova pomagala, bova zavrteli kolo sreče in tiščali pesti, držali pesti. Vsaj kakšno praktično nagrado sigurno vzamete domov, če ne kartice, darilne kartice Supernove.
1: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za šeli pši dan.

0: Nena, Luftballons. Dobrih desetih manjka do devetih, torkovo jutro, Sandi z vami. In tudi ta četrtek bomo na Robinu priča temu.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitki brez poražencev, ranjenih duš v Robinovi bitki med spoloma je v prvem planu zabava, smeh, še kaj novega se naučimo in zadnja bitka bila v taka, v VIP različici. Na eni strani domača glasbenica Mojca Štoka Moja, na drugi pa kraški trubadur in kantautor Boštjan Pertinač. In kako se je soočil z vprašanjem, vezanim na peko peciva?
2: Boštjan, katera sestavina je glavna pri pripravi meringe?
3: Kaj je meringa?
2: Meringa je sladica, dej.
3: A poje kakšen jogurt, kaj tazga?
2: Ne.
0: Barvo si v genu.
2: Dej ti damo še... Ne!
0: Kaj je rekel?
2: Puding je rekel.
0: Kakšen puding?
3: Mleko.
2: Ajej, ne, žal ne. Beljaki so,
0: jete
2: kumoja.
3: Jajca. Ja,
0: seveda. Ja, bo treba narediti ene inštrukcije, kako se peče meringa. Se moram priznati, ne, tudi jaz ne bi vedel, Boštjan. Ampak tako je, ko Suska postavila vprašanja. Ta četrtek ki vrnem, ja, trenutni rezultat na skupnem semaforju pa 17-19 za dekleta. Čaki, malo ste začele bejžati, vas bo treba v četrtek malo zažlajfati. In komu bo to uspelo, mogoče prav tebi, ki zdaj poslušaš, torej pošli besedo bitka na 0-4-1-760-300 in osvoji Robinov paket presenečenja.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
7: Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
9: Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo v soboto 23. maja v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Drugi koncert pa v nedeljo 24. maja ob 19. v Samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Vabljeni, vstop je prost.
10: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Headspa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Headspa ima moj ja. Več na 031-543-687.
12: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatro Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si. Supernova.
13: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
14: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
15: Svetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Svetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke. Kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo svetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
16: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
17: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
18: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
19: Hrbet protestira?
20: ERG rešuje.
19: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
20: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
19: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
21: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Al Farben in minutka manjka do 9. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Leteči odred kot prvi po 9, še prej pa v nekem sporočilu najdenem v svileni obleki, ne vem točno zakaj gre, več bo povedala Darja Štravstisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vse stranke bodoče vladne koalicije so uradno potrdile besedilo koalicijske pogodbe. Potem, ko so stranki SLS in Fokus soglasno prižgali zeleno luč, bo Janez Janša danes na zadnji dan roka vložil kandidaturo za mandatarja. Janša za izvolitev pričakuje 48 podpisov, med katerimi bo tudi podpora poslancev stranke Resnica. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju odločali že ta petek. V strelskem napadu na islamski center v Kaliforniji pa je umrlo 5 ljudi. Najstniška napadalca, stara 17 in 18 let, sta včeraj v San Diegu ubila 3 moške, nato pa sodila sebi. Policija je v njunem avtomobilu odkrila islamofobna sporočila, zato preiskava poteka v smeri zločina in sovraštva. Večji pokol je s hitrim posredovanjem preprečil varnostnik mošeje, ki pa je napad prav tako plačal z življenjem. Kriptografi so več kot po 10 letih končno razvozlali skrivnostno sporočilo skrito v žepu 130 let stare svilene obleke. Dolgo so krožile teorije o vohunskih šifrah, a resnica je precej bolj preprosta. Kanadski analitik je s pomočjo ameriške uprave za vreme ugotovil, da gre za staro telegrafsko vremensko poročilo iz leta 1878. Uradniki pa so takrat stisnili podatke le v nekaj besed, da bi prihranili pri stroških telegrafa. Kdo je bila skrivnostna lastnica obleke? Ki postaja uganka.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, jasno ostaja, sicer menda ne bi se nekoliko pooblačilo v notranjosti države, krajevne plohe, posamezne nevihte, jutri spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod po nižinah megleno, popoldne bodo nastajale še krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta, več sonca na vzhodu države, četrtek, petek brez oblačka, tako pravijo, temperature pa tudi do 25 stopinj, trenutne od 9 do 15.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica v smeri razcepa Nanos med Šempetrom in Selom. Torej, da ne prej do naleta, previdno zaradi večjih kosov lesa na tej primorski hitri cesti. Drugih posebnosti ni, zato kjerkoli že šprintate, sem te reči, vjugate, kakorkoli, upam, da trezno, počasi in srečno.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
2: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
8: Kakovostno, varno in privlačno.
2: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
8: Več na almima-embal.si.
7: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
7: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
9: Ma, kaj si šel?
0: Dobro jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa v nadaljevanju prav, bom rekel, oseba jutranja VIP gostja.
10: Ja, verjetno je prav posebna, ne? On si napiše in premera se nasurobe.
0: Prav osebna, ja. Ja. Osebno je prišla, ja, to
10: ja,
0: je res.
10: Ja, z nama bo pevka legendarne skupine, ki je bila v bivši jugi smatrana kot prva najstniška skupina, Video Sex.
0: Ja, kot prva Slovenka se je pojavila tudi na MTV-u, kot sveža 60-letnica, pa se bo prvič pojavila na Robinu.
10: Nedolgo nazaj smo v studiju gostili tudi njenega partnerja, Aleša Klinarja.
0: Ja, in danes bomo njo, Anjo Rupel, že v kratkem, ne hodite daleč.
7: Jutranji VIP gost na Radio Robin.
11: v sodelovanju z Collector Construction.

0: Leteči odre, ti in 8 čez 9, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi Suska z vami.
1: Dobro jutro.
0: Z nama pa jutranja VIP gostja, ki ne skriva svojih let, saj mnenja, da je vsako vino in vsak sir z leti boljši in boljši. V studiju pozdravljamo eno in edino, Anjo Rupo!
2: Zdaj je že dober dan.
0: Ja, lep je dan. Ja. In tudi če bi bilo oblačno, lep je dan s tabo. A je?
1: Ja, ja, ni prav, ne vem.
3: Tukaj je notri tako zelo sončno.
0: Ja, sončno,
3: pa je
0: ker si ti prišla.
3: Danes bi deževalo celo. No.
0: Dobro jutro še enkrat.
2: Dan si sam narediš.
1: Ja,
2: je.
1: Tako.
0: To je zdaj ta modrost po 60-tem letu.
3: Ja, seveda. Že videl.
0: Povej mi, kako si?
3: Pa v redu, lej.
0: Aha.
3: Srečno in živo sem se pripeljala do Gorice.
0: Ja, po kolikem času na Goriškem?
3: Na radiju pri vas smo ravno ugotavljali, da 15 let sigurno ne.
0: Sigurno ne?
3: Sigurno ne, drugače grem večkrat v Gorico, predvsem v Staro.
0: V Staro, kaj je cilj? Shopping, kava, sladoled?
3: Ja, mislim, kava, absolutno, tudi shopping. Mislim, včasih sem več hodila zaradi Ikeje, ker ne, zdaj imamo Ikeje v Ljubljani. Tako.
0: Sicer pa, kdaj zazvonila budilka, ne? Direktno z Ljubljane si prišla verjetno?
3: Ja, ma danes kar pozno, jaz drugače vstajam o 5. Ja, ker sem tudi radijski človek.
0: To je res, to
3: Nisem
0: je res.
3: Jutranji človek, ampak Aha. sem se nekako pač, vse se vidi podočnjaki so. Tako da danes sem celo vstala kasneje. Danes sem vstala nekako
0: Smo te
3: šest.
0: Rešili, no?
1: Malo lepotnega spanca. Ja. Kako bi s tremi besedami opisala jutro?
3: Mislim, da si mi dala 3 besede.
1: Ja, lahko tudi 5.
3: Jutro, tema, mraz zaenkrat v Ljubljani, ampak imaš potem še kaj od dneva, no? Ne vem, kako bi samo z nekimi pridevniki opisala to jutro.
0: Kava je pomembna?
3: Kava, ma niti ne.
0: Niti ne?
3: Ne, jaz kavo po mojem pijem šele okrog 7.
0: Tako, torej ne
3: voda,
0: tako je o 5.
3: Voda.
0: Aha, voda.
3: Ja, voda.
0: No, kakšno kavo pije Anja Rupel?
3: Pijem kapučino.
0: Kapučino.
3: Ja.
0: No, bomo enega postregli v nadaljevanju, sicer pa ogromno imamo zapovedati našim poslušalcem, če imate kakšno vprašanje za današnjo jutranjo VIP gostjo Anjo Rupel, pa ga hitro zapište na 041-760-300. Dobro jutro.
4: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju s Collector Construction.

0: Lep je dan, še toliko lepši, ker nama susko dela družbo jutranja VIP gostja Anja Rupel.
1: Jutro.
0: Anja, dobro jutro še enkrat. Ko smo včeraj izdali, da prihajaš, smo dobili kar nekaj SMS-ov. O, super, nje pa dolgo časa nismo slišali, res smo jo veseli. Kje si bila zadnje čase? A se, si se ponovno vrnila, prihajaš še z novimi projekti, si že prišla?
2: Takič odhajam in prihajam.
0: Ja, prihajaš, odhajaš. Super, mi smo tega veseli, ne?
2: Ma, v bistvu,
0: predvsem, ko prihajaš.
2: V bistvu, v resnici nikamor nisem šla.
0: Nikamor nisi šla, no, to je tudi res.
2: Pač počnem druge stvari. Čeprav je glasba ves čas del mojega življenja, konc koncev živim z Muskonterjem, kaj ne?
0: Točno tako.
2: Da je že prej povedala, da je bil tudi
0: Klinar.
2: Tukaj gost, Aleš Klinar. Tako da sem skozi upeta v to glasbo. Tudi studio imamo par metrov od doma, tako da sem zelo veliko tudi tam v studiju. Je pa res, da nisem zdaj zadnje dve leti nič delala na tem svojem glasbenem področju, pa me pola lež začne ful matretirati, veš, no. Pa dej, pa navš se že upokojila, pa dej še kaj, pa dej še kaj. In pol jaz rečem, ok, dej, v redu, dej neki nared, pa bomo videli, če mi bo všeč.
0: No.
2: In eto.
0: In sta naredila tudi v nadaljevanju, bomo eno slišali. Sicer pa, kot smo omenili, ne, marca 60 let, ne.
2: To je grozno.
0: Kako se je življenje spremenilo po 60-tem, a se to občuti?
2: Ja, po 60-tem težje ostajaš.
0: A res?
2: bolj te boli, oziroma, veš, kako so včasih rekli, da če ostaneš, te mora kaj boleti zjutraj, zato da vidiš, da si še živ.
0: Živ,
2: ne?
0: Tako, ja.
2: Recimo.
0: A si že tam, ne?
2: Ne. To je že po 50-tem. Številka je grozna, no.
1: Ma ni, dej.
2: Ja, je,
1: mislim, no. Če bi te pogledali samo na slikci, mi ne dali te številke zdravo.
2: Ok, to hvala lepa za kompliment, ampak številka pa ni preveč prijazna. Ampak dobro, zdaj pravijo, da so 60-ta nova, kaj, 40-ta?
0: Ja, nekaj takega, nekaj takega, ja.
2: Ne vem, dokdaj bomo živeli.
0: Ja, pri 40-ih lahko rečejo vsaj še enkrat toliko, pri 60-ih
2: pa je že bolj kriza.
0: Bo pa je že kar rekord.
2: Ja, res je.
1: Imamo ena hitra vprašanja za ženske z bogatimi življenjskimi izkušnjami.
2: Okay.
0: A si pripravljena? Gremo v boj.
2: Že švicam.
1: Kaj je pri 60-ih boljše kot pri 20-ih?
2: Nič. Mislim, v resnici, se bi zdaj lahko rekla, da pri 60-ih si bolj moder, da več veš o življenju, da se ne sekiraš več zaradi nekaterih stvari, ampak pri 20-ih, oprostite, no, ampak pri 20-ih si na vrhuncu svoje moči, ne, mislim, takrat, saj meni pri 20-ih se je ful dogajal, tako se mi je zdel, da me cel svet, da je moj, da me čaka neka svetla prihodnost, mislim, zdaj v tej prihodnosti že bi težko razmišljala o neki blazno svetli, da splošno za vse nas, ker da se strašijo, da prihodnost je črna. Tako pri 20-ih si pa res
1: manj obremenjen.
2: Ja, mogoče, mislim, jaz vidim mojo hči, ki je stara 23, njej še ful dogaja, veš, njej še vsaka stvar je tako, ful dober.
0: Aha, okay.
2: Mislim, pri 60-ih moraš, že res rabiš neke te orang držljaje, da se ti zdi, ne, ker si že toliko stvari dal skos, da te pravzaprav nič več ne more presenetiti.
0: Res je?
2: Pri 20-ih je pa drugače.
0: Drugače.
1: Katero stvar danes narediš veliko pametneje kot nekoč?
2: Res je, da se veliko manj sekiram za določene stvari, pri 20-ih sem se za vsako figo, in da, da se večkrat ugriznem v jezik.
1: Aha. Uh-huh.
2: Pri 20-ih sem bila zelo, zelo sem takoj skipela, takoj povedala vse, kar mi je šlo na živce, zdaj pa si mislim svoje, pa si mislim, moji živci so tudi nekaj vredni. Ja.
1: Kaj počneš boljše od mlajših generacij?
2: Kaj počnem boljše? Ne vem, spečem kakšno pecivo, ne vem.
0: Kaj speče, Anja?
2: Rada pečem.
0: Aha.
2: Ne vem, recimo limonin kolač, višnjev kolač, princeske, tudi kremšnite.
0: Bomo povabili še
2: tudi tiramisu.
0: Kuharsko dajo na Robinu.
1: Kakšen je bil tvoj prvi avto?
2: Moj prvi avto, to pa točno se spomnim, bil je Jugo, seveda. Šla sem ga kupiti z lastnim denarjem. Mislim, da je stal 4000 mark. In to od nekega gospoda, ki ga je strašno čuval. Mislim, res avto je bil konov. Bil je ogabno svetlo rumene barve. Res,
0: ogabno?
2: Ja.
0: Kaj zemf barva?
2: Ja, zemf barve. Ampak jaz sem ta avto kupila malo po tistim, ko sem naredila šoferski spit in moja prva daljša vožnja je bila v Trst.
0: V Trst.
1: V Trst.
2: No, moja mama je rekla, si ti nora, veš kako Italijani vozijo, pa to, mislim, noben ne hod takoj začetnik v Trst, ne, in se je, ma, me ne zanima, jaz grem v Trst. No.
1: Katera moda iz mladosti bi se mohla vrniti?
2: Vse se vrača, moda se skozi reciklira, tako da definitivno vse, kar smo nosili takrat, se zdaj moja hčera spet ponovno nosi.
1: Kaj pogrešaš, recimo?
2: Kaj pogrešam? Ja. Nič ne pogrešam.
1: Nič.
0: Ne. Nič ne pogrešaš. Ne. In
2: mislim, pogrešam iz mladosti to, ta nek optimizem, ki so ta nek splošni optimizem, svetovni optimizem pogrešam, ki ga zdaj ni.
0: Jaz imam še eno, MTV ali RTV?
2: MTV-a ni več, kaj bo z RTV-jem, tudi ne vemo.
0: O obeh bo govora v nadaljevanju, ne hodite daleč. Dobro jutro.
3: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju z Collector Construction.

0: Anja Rupel, odšla bom še to noč, zim zelena, na Robinu torkovo jutro in Sandi Suska z vami. Z nama pa prav ona, VIP jutranja gostja, ki ne skriva svojih let, ker itek jih imate napisane na Wikipediji.
1: Točno
0: z nama je Anja Rupel. Anja, pred glasbo sem vprašal, ja. MTV ali RTV, oba medija sta v tvojem življenju pustila odtis, ne? Na MTV-u si se recimo pojavila kot prva Slovenka, kaj pa to?
2: Mislim, ja, sem se pojavila kot prva Slovenka, ampak ni kaj velikega vtisa, to naredil na me.
0: Sicer v skupini Laibach, ne, takrat,
2: projektno, takrat so namreč člana skupine Video Sex snemala pa producirala ploščo za Laibach in so rabili za konkretno Across the Universe eno pevko in sem bila jaz pri roki.
0: Komad, ki je primeren tudi ob nedeljski sveti maši.
2: Ne, komad je, to je za moje pojme, ja, eden od lepših komadov Beatlov. Ja, in potem so seveda na založbi Mute v Angliji ugotovili, da je to pač najbolj komercialen komad iz celega albuma. In smo posneli video spot za njega v Beogradu. Mm-hmm. In potem je to šlo seveda na MTV, ki pa ga mi takrat nismo videli.
0: Ga videli in danes ga tudi sicer ne vidimo
2: več.
0: Ja. Si pa dolgo let tudi radika, kaj bi zbrala, radijski ali pevski mikrofon?
2: To je pa kar težko. Mislim, v resnici najprej pevski mikrofon. Uh-huh. Mikrofon kot tak pa je kol tako moje orodje delovno. Ja. Ne? Ja, na radiju sem pa v bistvu že ful dolg, ker sem začela na radiju študent, kot študentka seveda. Potem pa sem iz radija študent, je bila nekak taka normalna pot, da greš na nacionalni radio, recimo temu tako. Takrat ni bilo blazno izbere radijskih postaj. Tam sem pa kar več ali manj zdaj že, 35 let se mi zdi.
3: V 35 letih verjetno je bil kakšen lapsus, ne?
2: Več njih, ja.
3: Kateri ti je ostal v pomenu?
2: Ne vem, mislim, tega ni bilo ravno malo, ker ne. Delala sem na različnih programih. Najhujši mi je bilo vedno brato smrtnice. In to skupaj z pokojnim kolegom Sašem Hribarjem. Midva sva tako bila v špikeraju nekaj časa skupaj in delati z njim je bilo, najhujše bilo smrtnice delati, ker je sedel vedno nasprot mene in take face zlagal, da seveda ti moraš biti pa pri smrtnicah, mislim, pač moraš imeti neko pioteto do svojcev, do pokojnika in tako naprej, moraš res pač brati s takim žalostnim, težkim glasom, ne, in časih vmes sem tako pod mizo lezla od smeha, ker skratka, no. In ker veš, da ne smeš se smejati, to še huje, ne? Ti greš še bolj na smeh.
0: Da, no, ja. Evo, ja, te od smrtnici je kar nekaj zgodb. Recimo, ko sem jaz delal še na enem drugem radiju, po smrtnica je avtomatika zbrala komad. Pa si šla, ti materna. Je bilo kar, so svojci kar zaznali ta komad. Ne?
2: So, ne? Ja, da, mislim, tudi pri nas se je že zgodilo, da je, ne vem, na Marinov nebovzetje bila skladba Stoj Marija, kam odhajaš v Čifrarja. So tudi take stvari, ne?
0: Evo, verjetno pa veliko krat slišiš tudi vremensko napoved in konc dneva ne veš, kakšno bo jutri, ne?
2: Absolutno. Tudi, ko sem sama še brala in poročila in vreme in promet, ko me kdo pa vprašal, ti kaj pa je bilo, kaj pa je kaj novega?
0: Nimam pojma in vremenska napoved na Robinu že v kratkem. Dobro jutro!
4: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju z Collector Construction.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Praznik špargljev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Orehuljah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja s skupino. Vstop je prost.
1: termalni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
9: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
10: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
11: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Ajdovščina postaja središče športnih uspehov. Po uvrstitvi v finale in s tem potrjeni vozovnici za drugo ligo so košarkari Ajdovskega Leoneja spisali nov uspeh, saj so postali prvaki tretje slovenske košarkarske lige. Kraljevali so že v rednem delu prvenstva, v katerem so nanizali same zmage, v končnici pa so se prek Vranskega, Sežane in Cedevite Olimpije mladi prebili v veliki finale, tam pa so na dveh tekmah premagali Konice. Trener Miroslav Jurič.
15: Sigurno veliko zadovoljstvo, leto smo res imeli neko obvezo, da uresničimo te želje po napredovanju in je bilo kar nekaj stresa zadnje mesece in zdaj, ko smo tudi to dosegli, še ta zadnji cilj, da zmagamo prvenstvo in ne samo, da ga zmagamo tudi brez poraza, na koncu smo se dosegli in tako zadovoljni.
14: Kot dodaja, je bilo napredovanje cilj že v lanski sezoni, a so jih na koncu pestile poškodbe, zato so se letos močno okrepili. Najbolj zvenečo okrepitev je predstavljal zlati reprezentant z Eurobasketa 2017 Žiga Dimec. Kot dodaja Jurič, bo za ekipo v novi sezoni največja okrepitev, če bodo uspeli zadržati celotno moštvo.
15: Definitivno bomo mogli okrepiti treninge, tudi organizacijsko mislim, da se moramo pomeniti kaj in kako določene stvari popraviti, dati na višji nivo. Dvorana bo nam veliki izziv, cilji bo pa sigurno visoki. Mislim, jaz kot trener ne odstopam od tega, da grem vedno na zmago, vedno vsako tekmo želim zmagati. Podpiramo te zmagovalne mislenosti in cilji bo visoki, tudi naslednje leto bomo naskakovali vrh.
14: V klubu so že pripravili načrt za naslednje štiriletno obdobje. V tem času bo primarni cilj ajdovske košarke uvrstitev v prvo ligo, kasneje pa tudi v katero izmed evropskih tekmovanj. Njihovi kolegi iz rokometnega kluba Ajdovščina pa se bodo že to soboto, 23. maja, v športnem centru Police borili za uvrstitev v prvo ligo. Gre za povratno tekmo velikega finala končnice prve B lige proti ekipi Mokrc Ziga. Vstopnice za obračun so že razprodane. V prvi ligi med drugim nastopajo tudi rokometašice Ajdovskega Mlinotesta, pa Ajdovski futsal klub, tako da v mestu burje močno primanjkuje ustreznega tekmovalnega prostora. Zato so še toliko bolj pozdravili novico, da je občina strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prejela 500 000 evrov sofinancerskih sredstev za izgradnjo nove večnamenske športne dvorane, ki bo stala na območju športnega centra, gostila bo lahko večje tekmovanja in zagotovila še boljše pogoje za razvoj ajdovskega športa.
0: Danes prva delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno, predvsem notranjosti bodo krajevne plohe, posamezne nevihte, jutri spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod po nižinah megleno, popoldne še lahko nastane kakšna ploha, nevihta, temperature pa podobne današnjim, trenutne od 11 do 18, jutri čez dan oziroma ob koncu tedna tudi do 25.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče, če se odpravljate v tiste konce, drugače pa mirno, srečno in previdno še naprej.
4: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin.
16: Pokrovitelj?
17: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
18: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
17: Kakovostno, varno in privlačno.
18: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
17: Več na almima-embal.si.
19: Dobro jutro.
20: Makej si šo.
19: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
20: Radio Robin.
0: Sandi Suska z vami, z nama pa jutranja VIP gostja Anja Rupel.
2: Dobar dan.
0: Anja, verjetno se strinjaš, da je bolj udobno postavljati vprašanja, kot na nje odgovarjati?
2: Kakor kdaj.
0: Kakor kdaj, kako ja. Se danes poslušaš, so v redu. No, takole, v nadaljevanju prihaja nekaj vprašanj naših poslušalcev. Kaj jih zanima, bomo preverili v kratkem, še prej pa tvoja novost. Enigma, menda resnična zgodba tebe in tvojega Aleša.
2: Ja, mislim, absolutno resnična zgodba, ampak verjetno ne samo najna, verjetno še kakšna druga. Ne?
0: No, bomo videli.
2: Pa sej, če furaš v nekem razmerju zelo dolg časa, to že je enigmatično.
0: O vajinem razmerju tudi v nadaljevanju. Suska, ti pa poslušaj, če se boš našla v enigmi in Anja Rupel na Robinu.

0: že znava.
1: Ti in jaz.
0: Ti in jaz.
2: Idealno.
0: Točno tako, torkovo jutro, Sandi Suska, tukaj ti in jaz Suska, z nama pa jutranja VIP gostja Anja Rupel. Anja, že celo jutro sprejemamo vprašanja naših poslušalcev. Kaj misliš, kaj jih najbolj zanima?
3: Pojma nimam.
0: Kaj največkrat vprašajo, ko te srečajo?
3: Kako sem kaj?
0: Kako si kaj?
3: Ja.
0: No, pa dejmo videti, ali je tudi to vprašanje med navzočimi. Ana sprašuje tole.
4: V enem podcastu sem slišala, da ne nosi trenirk. In me zanima, zakaj ne. Meni so topko, trenirke in pajkice. Hvala.
0: Ne nosiš trenirka, to je res.
3: Ne, se, to ni čisto res, ker imam celo ene dve doma, ampak jih nosim samo na telovadbo.
0: Okay.
3: Ko grem telovadit, si dam, ne vem, ali pajkice, ali trenirko, ali whatever. Doma pa nekako se ne morem, no, pač.
0: Torej, doma si oblečena
3: tako kot...
0: Za v službo.
3: Mislim, tako kot sem oblečena, pač, ko grem ven, ja.
0: Torej, ko Anja Rupel flanca solato,
3: tako. In tudi, če sem cel dan domača, nikamo ne grem, se slej ko prej v nekem delu dneva namažem, sfriziram, pač...
2: Urediš.
0: Vredno pripravljena.
3: Ja, ne, veš kaj, navajna sem, moja mama je namreč bila taka. Moja mama nikoli ni bila v trenirkah, vedno je bila namazana, vedno je imela urejeno frizuro, nalakirane nohte in tako naprej. In tudi doma, veš,
0: no,
3: in nekako mi je to ostalo, verjetno nekje v podzavesti, da pač zakaj bi se zdaj, ko pa prijem domov v neke razvlečene trenirke, umazane, zapacane, oblekla.
0: To šlo tako, evo. Lucija, kaj sprašuje?
5: Kam bo šla letos na dopust? In mogoče, če bi imela za zbrat, bi izbrala ladjo ali letalo?
3: Ladjo absolutno ne, namreč zelo, zelo težko prenašam zibanje na morju. Poleg tega se mal bojim globoke vode. Imam paranoje. Tako da letalo, absolutno.
0: Letalo?
3: Letalo, ja.
0: Križarka tudi ne?
3: Tudi ne križarka. Nič v zvezi z vodo in s čim, kar se premika oziroma ziblje na vodi.
0: Torej, tebe ribič ne bi ujel.
3: Ne bi me ujel ribič.
0: Da bi ušla.
3: Ne.
2: Kaj pa dopust na toplem, recimo pri morju, ali hrete kam bolj nekako?
3: Pri morje.
2: Na morju.
3: Ja, mislim, mi smo iz Ljubljane. Ja, ja, ja. Če bi bili iz Primorske, bi verjetno. Poznam kar nekaj Primorcev, ki grejo v gore, ne? Na dopust. Jaz pa imam rada morje. Mi dva hodva v tlet, ali na Slovensko, ali pa dol do Umaga.
0: No, lepo. Da, sedaj veste, kje boste srečali.
3: Ja. Mislim, Umag, so itak sami Slovenci.
0: No, tako.
3: Tam srečam vse, ki jih poznam.
0: In še eno vprašanje, Rok.
6: Živjo, jaz imam vprašanje za Anjo, in sicer katera lastnost igre najbolj na živce pri Alešu Klinarju?
0: Sej še spi, ne posluša.
3: Ne, zdaj mogoče že ostal. To, da redko kdaj pospravi kaj za sabo.
0: Po hrani, recimo krožnik?
3: Mislim, po čemerkoli, očitno pač njegova mama vse delala namesto njega.
0: O, ti Klinar. Zadnjič Miran Rudan, da ne pobriše roba školke, ne, rekla njegova.
3: No, tudi o tem bi se dalo razpravljati. Tudi okoli školke.
0: Ja, evo.

0: Nekaj novega smo zvedli, sicer, a ti kaj skuha? Je dober, je spreten v kuhni.
1: V glavnem bolj jaz kuham. Ja, moram reči, da sicer sem pa kaj tudi kaj skuha, ampak redko, no. Tis, kar skuha, je pa dobro.
0: Ni, no,
1: ne, sem,
0: če ne veš, drugega skuha kaj v studiju, še kak nov hit, ki prihaja. O tem tudi v nadaljevanju, ne hodite daleč. Anja Rupel je z nami.
2: Jutranji VIP gost na Radio Robin. V sodelovanju z Collector Construction.

0: Čakaj.
1: Anja Rupel, ključ do srca. Ja, mi pojemo mi Santa pojemo. Vincija.
0: Ja. Ja, če smo zraven Italije,
1: no, seveda. Tako, a Anja Rupel je z nami. Mim grede, evo, Evrovizija za nami, ne? Kakšno imaš mnenje?
0: Da je pravilno, da smo jo bojkotirali.
1: Ja, res je.
0: Absolutno. Nisem pa mogla iz svoje kože, jaz sem vseeno glasbena urednica in sem jo vseeno pogledala. Aha.
1: Je kaj materijala?
0: Ma ne, ni. Mislim, iskreno povedano, zato zdaj pojem italijansko, ker je vsaj taka mal kancona, ki si jo lahko zapomniš. Za moje pojme je bilo vse preveč preproducirano. Tako se mi je zdel, da je 3/4 stvari umetna inteligenca.
1: Točno tako, ja. Evo, za me in za te suska, ne?
2: Ja.
1: Umetna inteligenca ne naredi, pa greva mi dva, ne?
2: Tako, ja.
1: Enih par se mi je zdelo, da jih je pelo na playback. A se ti je zdel to?
0: Ne vem, ker spoh nisem mogla več pol, sem hodila.
1: Gremo spat.
0: Čvekat s prijateljcem in tako, mislim, res. Mislim, Evrovizija pač, saj sami vemo, je pač samo še šov, ker ne, ni več to kancona. Če pogledaš, mi smo recimo vrteli pred Evrovizijo na radiju Johnja Logana, to so vsem bile neke kancone, neke
1: spevne
0: skladbe, zdaj pa je vse drugo bolj pomembno. Politika je pa itak vedno bila umešana v to dogajanje, zdaj pa še toliko bolj.
1: Toliko. Ja, Anja, zdaj pa plani za naprej, ne? Verjetno bo Klinar še kaj skuhal, ali kako?
0: Ja, jaz mislim, da bo... mogoče na jesen, da bo še kaj naredila, še kakšen komad, zdaj, da bi cel album delala, verjetno ne, zaradi tega, ker albumi zdaj niso ravno zelo aktualna zadeva, razen če izdaš potem vinilko.
1: Vinilko?
0: Ampak vinilko je, za par unih
1: fenov.
0: Mogoče kakšen greatest hits na vinilki, to mislim, da bi šlo.
2: A bi bila lepa.
0: Ja. Tudi zdaj vidim, je bil po natis od video seksa, mislim, da vseh treh albumov in so kar razprodani. No.
1: Video seks. Veliko po bivši jugi takrat, ne? Posledično pa ostaješ še dan danes ti tam, ne?
0: Ja, pravzaprav skoraj vsako leto. Imam vsaj en nastop, ne vem, v Beogradu, v Zagrebu. Zelo velik sem tam z Predinom Zoranom. Lansko leto, pred koncem leta, sva bila z Zoranom in Kreslin je bil gost. In moram reči, da mislim, pač... Te Srbi, te bivši Jugoviči imajo ta nek nostalgičen spomin na ta 80-ta in na glasbo, ki se je takrat delala, ki se je delala res odlična glasba takrat.
1: Je.
0: In je še vedno ogromno ljudi, ki to pozna in to posluša in smo vedno super sprejeti.
1: No, zelo lepo in super si bila sprejeta tudi v naši družbi. Anja Rupel je bila z nami. Ja, hvala lepa za obisk v našem studiju.
0: Ja,
1: ena urca mine tako. Ne?
0: Ja, upam, da se vidimo tudi kje v živo. Absolutno. Super band, tako da tudi uživo čez poletje.
1: No, se veselimo, o vsem bomo poročali, dobrodošli na Goriškem, Severnem Primorskem in seveda do naslednjič, ne, to še Projeski tudi z njim sodelovanje.
0: Ja, odličen pevec, nažalost, mnogo, mnogo premlad je umrl. Mislim, da bi ga drugače čakala svetovna karijera.
1: No, tako, ampak tokrat Anja Rupel v duetu, skrajni čas. Ja, hvala lepa, lepo se imej in srečno po.
0: Tukaj je super, pridem še kdaj.
1: Z veseljem, vedno dobrodošla. Čau, čau.
0: Čau.

0: Jutranji VIP gost vsako torkovo jutro na Radiu Robin.
1: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
2: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
3: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
2: Let Shop kaj?
3: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
2: In kaj to pomeni?
3: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
2: To pa je odlično.
3: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
2: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
3: Greva.
4: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
5: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
6: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
7: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
10: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenske obvoznici z vami že 40 let.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci desnih strank in resnice bodo danes v državni zboru vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika vlade. S tem se je dokončno izjalovil poskus predsednice republike Nataše Pirc-Musar za oblikovanje širše vlade ali postavitev tehničnega mandatarja, ki so ga predlagali v gibanju Svoboda. Vstop v novo koalicijo so namreč po vrsti uradno potrdili vsi desni partnerji. Predsednik demokratov Anže Logar pa je potrdil, da je podpise prispevalo tudi vseh šest njihovih poslancev. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju predvidoma odločali že ta teden. Ruski predsednik Vladimir Putin pa danes začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, kjer se bo srečal s kitajskim voditeljem Xi'em Jinpingom. Voditelja bosta govorila o krepitvi gospodarskih vezi, trgovini in mednarodnih vprašanjih. Srečanje v Pekingu odmeva predvsem zato, ker se dogaja manj kot teden dni po tistem, ko je Kitajsko obiskal ameriški predsednik Donald Trump. Peking s tem dokazuje svojo ključno vlogo v svetovni diplomaciji. Pred srečanjem je pozornost vzbudil tudi incident v Črnem morju, kjer je ruski dron zadel kitajsko tovorno ladjo. Evropo pa po nenavadnem majskem mrazu čaka izjemen temperaturni preobrat. Nad zahodni in osrednji del celine se namreč že pomika vroč zrak iz Severne Afrike. Konec tedna se bodo živo srebrni stolpci v Franciji in Angliji dvignili za kar 15 stopinj više kot prejšnji teden. V Španiji in na Portugalskem meteorologi napovedujejo celo poletnih 25 stopinj ali več. Više temperature, ki se bodo približale 30-ici, pa prihodni teden čakajo tudi nas.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Še en krasen dan je pred nami s temperaturami tudi do 23 stopinj, jutri pa že izjemoma malo več oblako. Brez dežja čakajo pa nas zjutraj najnižje temperature okrog 11 in kasneje najvišje tudi bo do 25. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 11 stopinj na Otelci, 16 v Tolminu in 15 v Biljah.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Med Uncem in Postojno imamo na Primorki trenutno nekaj zastojev v smeri proti nam, tako da previdno tam mimo ali pa raje izberite voz po sporedni regionalni cesti, če pa še kaj opazite, nič 8 nič 22 55, da sporočim še ostalim srečno.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Robi. Dobar dan sem v moji družbi, v tem da podnevo sonce si je zunaj, čaka nas pa še dosti dobrih kvant v naslednjih urcah. Še prej pa ste vedeli, da ima Slovenija od pretekle sobote novega Guinnessovega rekorderja. Nekdo, ki bi ga pupe po moje imele hrozno rade, ker ima hitre prstke in se mu roke ne utrudijo tudi po več dni. Verjetno že veste, o kom govorim. Z nami bo harmonikaš Robert Gotter. Po dveh hitih začenja pa Eric Carmen in Hungry Eyes. Uživajte.

0: Beatlesi in All My Loving, Robin je to in dragi moji. Zdaj ne vem, kje je meja med športnikom ali glasbenikom, ampak v naši družbi trenutno nekdo, ki je definitivno oboje in ki je pretekli vikend Sloveniji prislužil nov Guinnessov rekord v igranju harmonike. Robert, živjo!
1: Zdravo.
0: Robert, čestitke najprej, nov Guinnessov rekord. 3 dni in 3 noči in 83 ur si igral brez se ustavi, če več kot si dejansko planiral. Kaj je največji problem pri takem podvigu? Prsti bolijo, glava mogoče, ko razmišljaš, ali to samo, da nisi upal spat pač?
1: Ja, to, da moraš ostati buden, zagotovo. Zdaj, prsti niso bili problem, to je skrbela fizioterapija plešnik.
0: Aha.
1: Ampak res sreče, da sem imel to psihologino sambo Nežo Đorđić, ki je v bistvu takrat, ko je vladajča kriza, v bistvu mi naredila en power net, da sem jaz oči zaprl.
0: Okay.
1: In ona me je sugestije govorila, ne, da sem pač jaz počit in to. In res po tistih 10 minutah, ko sem se odprl oči, sem bil res počit, tako da bi spal na 1-2-3 ure. Tako da, wow. To mi je tudi zelo, zelo pomagalo.
0: To bi prišlo prav tudi tukaj na delo. Drugače si pa zaključil, Slovenija, odkot lepote tvoje, tistim komadom. Koliko je bilo pa vseh komadov, kar si jih zaigral mogoče?
1: Ja, zdaj približno, se pravi, 200, nekje... 2100 pesmi sem zdaj.
0: Wow! 2100! Robert, wow! To pa je. Robert Goter, evo, je nov svetovni rekorder v najdaljšem igranju diatonične harmonike. Legenda, bravo, Robert, čestitke še enkrat.
1: Hvala.
0: In lej, naslednje leto 84 ur, ali kaj ćemo reči, ali bo dovolj?
1: Ne, ne, ne,
0: ali bo dovolj tega?
1: Bo kar ostalo,
0: Robert, ja, ja. Hvala in še enkrat in samo tako naprej, no.
1: Hvala, čao.

0: Ella Langley in Choosing Texas, zbere Texas, ma jaz pa kar našo krasno primorsko. Ela, na Robino ostajate in pester dopoldan pred nami, en kup kvanti neumnosti mi gre po glavi danes. Je pa verjetno tak dan, ker je bilo pestro na polno že v jutranjem McCasey show, ko je za VIP mikrofonom sedela ona. Ja, res lep je dan danes. Slovenska pevka in radijska napovedovalka Anja Rupel, ki po dolgem predstavlja novost Enigma. Naša jutranika Sandi in Suska pa sta zvedela celo, kje jo lahko srečate letos na dopustu.
1: Na toplem, recimo pri morju, ali hrete kam bolj nekako?
2: Primorje.
1: Primorje.
2: Ja, mislim, mi smo iz Ljubljane. Ja, ja, ja. Če bi bili iz Primorske, bi verjetno. Poznam kar nekaj primorcev, ki grejo v gore, ne? Na dopust. Jaz pa imam rada morje. Mi dva hodva v tlet, ali na Slovensko, ali pa dol do Umaga.
3: No, lepo. Da, sedaj veste, kje boste srečali. Ja.
2: Mislim, Umagu so itak sami Slovenci.
3: No, tako.
2: Tam srečam vse, ki jih poznam.
0: No, potem, dragi moji, se kar vidimo v Umahu letos, ko bomo za njo ležali na plaži. Zvedli pa smo vse skrivnosti njenih 60-ih let in tudi kam se je prvič odpravila z avtom. Vsi so namreč pravili, naj ne gre tja, ma je vseeno šla, ja, tu ste pa pope. Vse je posneto in objavljeno na naših družbenih omrežjih. Kar skočite pogleda, ko bo minutka, do takrat pa z nami Mariah in Here For You.

0: thinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Mariah z njeno evrovizijsko Here for You, tukaj zate, Jakob ostajam tukaj za vas, z nami pa zdaj tudi naša novinarka Vanja Trkman. Živijo, Vanja?
2: Tudi za vas živijo.
1: Kam se odpravljamo nadalje?
2: Ja, v nadaljevanju tudi v Sežano, kjer spet poročajo o dolgih čakalnih vrstah pred lekarno Ruj, se pravi pri enoti Sežana, kjer zdravstvena doma Sežana, kjer poteka vpis k novi ginekologini. Zdaj prijeli smo tudi odziv direktorja zdravstvenega doma Sežana, kaj pravi glede na nastalo situacijo. Tudi o tem nadaljevanju.
1: Hvala, Vanja, ostanite blizu.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
4: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je
5: enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Spet pripeka.
8: In spet brez sence.
7: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
8: Vrhunska kakovost na simp.si.
7: Simp. Prava senca ob pravem času.
9: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
11: Že vem kam, si bila že v Let Shop & Baru?
10: Let Shop kaj?
11: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
10: In kaj to pomeni?
11: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
10: To pa je odlično.
11: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
10: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
11: Greva.
12: 3, 2, 1.
13: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
19: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
18: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
19: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Pričenjamo v Sežani. Včeraj se je ponovil prizor iz cerknega, ko so ljudje že od zgodnih jutranjih ur čakali na upis k novi osebni zdravnici. Tudi danes se pri dislocirani enoti zdravstvenega doma Sežana vije vrsta čakajočih na novo ginekologinjo, več Vanja Trkman.
3: Po odhodu prejšnje ginekologinje Mojce Kermavnar in prihodu nove unite nedeljkov se ponavlja včerajšnji prizor, ko so že od zgodnih jutranjih ur precej pred 11, ko se je prečel upis, vile dolge vrste. Danes, ko upis poteka med 8 in 13 uro, je slika podobna. Kje se zatika, smo že včeraj povprašali vodstvo zdravstvenega doma Sežana, danes pa prejeli pisni odgovor direktorja Petra Butina.
4: Zdravstveni dom je zagotovil 4 zaposlene, ki so opravljale samo vpise. Dne 18.5. so vpisali več kot 1000 pacientk. Po začetnem navalu je vsaj od 15. ure dalje vpis potekal sprotno in brez čakanja. Žal se je že pred začetkom vpisa zbralo zelo veliko pacientk in takšnega števila vpisov preprosto naenkrat ni mogoče izvesti. Med ljudmi se je očitno razširil strah pred izgubo zdravnika, ki na koncu privede do včerajšnjega stanja. Osebno seveda tudi razumem skrb pacientk in strah pred izgubo zdravnika in mi je žal, da je do tega prišlo.
3: Na družbenih omrežjih so se zvrstili številni ogorčeni odzivi, odzval se je tudi sežanski župan Andrej Silak, ki je ocenil, da takšen način organizacije vpisa ni življenjski in da se podobna situacija ne sme ponoviti. Lokacija ginekološke ambulante v objektu Lekarna Ruj pa je le ena od razpoložljivih rešitev, nikakor pa ni bila primerna za tako množičen in nenaden naval pacientk, so še sporočili iz občine, kjer so včeraj priskočili na pomoč tudi z deljenjem vode.
2: Goriška lokalna energetska agencija, bolj poznana pod kratico Golea, je obeležila 20 let delovanja. Ustanovitev leta 2006 je pomenila korak k sistematičnemu energetskemu upravljanju na lokalni ravni ter podpori občinam pri učinkoviti rabi energije in uvajanju obnovljivih virov energije. Sprva so delovali predvsem lokalno, z leti pa se je njihovo delovanje razširilo na območje celotne Primorske. Danes agencija prispeva k dolgoročnemu zmanjševanju stroškov za 24 primorskih občin. Pomemben del predstavlja terenska analiza, posebno pozornost namenjajo optimalnemu delovanju ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov, za občine pripravljajo lokalne energetske koncepte ter sodelujejo pri akcijskih načrtih za trajnostno energijo in podnebje. Direktor Matej Pahor.
5: Goriška lokalna energetska agencija je v začetku svojega delovanja največ pozornosti namenila energetiki, sedaj pa v današnjem času smo se preusmerili tudi na tematike okolja in podnebnih sprememb. Tukaj bi rad poudaril, da se izvaja akcijski načrt prilagajanja na podnebne spremembe za severno-primorsko regijo. Tako bo severna primorska regija med prvimi regijami v Sloveniji dobila ta dokument.
2: Do danes so kot partneri in koordinatori sodelovali v 39 evropskih in nacionalnih projektih skupne vrednosti več kot 62 milijonov evrov, pri katerih so povezali več kot 300 partnerjev iz Slovenije in tujine. Projekti prinašajo od investicij in energetskih prenov do strokovnih študij, izobraževanj ter ozaveščanja.
5: Evropski projekti so en del, izvajamo pač tudi druge investicijske projekte, nacionalne. Tukaj bi poudaril seveda projekt izgradnje sončnih elektrarn, več kot 5 megavatov vgrajenih sončnih panelov v primorskih občinah in izvedene več kot 9 milijonov evrov investicije in 4 milijone evrov nepovratnih sredstev.
2: Z različnimi projekti uvajajo trajnostne mobilnost rešitve, ki prispevajo k manjši prometni obremenitvi in nižjim emisijam.
6: Sončna očala kar na oči in po moje bo tudi kakšna majčka prav dovolj trenutno zunaj. Temperature pa bodo narasle danes do prijetnih 23, jutri bo nekaj več oblakov z najvišjimi temperaturami tudi do 25 stopinj in suhim vremenom in jugozahodnim vetrom, potem naprej pa spet kar lep čas, sončno in jasno. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 19 trenutno v Novi Gorici, enako v Sežani in 18 stopinj v Ajdovščini.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
6: Na cestah vse večinoma poteka kot mora, imamo pa nekaj zastojev med Uncem in Postojno na primorski avtocesti, kjer se vam čas vožnje podaljša za slabih 10 minut, tako da nič takega. Če pa ste nestrpni danes, glede na to, da je šele torek, priporočamo voz po sporedni regionalni cesti, če še kaj opazite, pa nič 8-22-55. Srečno!
1: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
6: 4 minutke čez 10:30.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
6: Ja, krasen dopoldan imamo za še lepši torek, pa še več dobre muzike. Miley Cyrus začenja tokrat. Uživajte.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Žan Srčič pravi, vse bilo je prav, lahko je bilo še včeraj, Žan. Dan se mi pa prav smile statistmi s Ferrarijami, Lamborghinijami, ki vrabijo 20 litrov na 100 km. Boščki. Spet so se podražile cene goriva. Bencin se je podražil za 2,6 centa na euro 7 centov, dizel pa za 1,9 centa na euro 75. Poleg tega pa lahko zdaj ponovno tankamo tudi na skrito, kar Petrol uvaja 24/7 samopostrežne pumpe. To pomeni, da lahko na določenih bencinskih servisih zdaj gorivo natočiš digitalno, brez prodajalca, prideš, natočiš, plačaš in greš. Pa še bolj točno ti ne tanka, ba je, kar je fajn, ker ta cajt, ko eni plačava ste zmeri dražje gorivo, sem jaz zmeri na istem. Haha, brihtna hlavca. Zmeri za 50 evrov plačam. Radio
1: Robi. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici, med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
2: Tud midva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Okej, okay, kupen karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Headspa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Headspa ima moj ja. Več na 031-543-687.
5: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
6: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
12: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
11: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
12: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
11: ERG. V Kromberku in na erg.si.
13: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Poslovni center Hit.
14: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
16: 1-2-3, pokali, medalje, plakete. 1-2-3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.
19: Še izpod sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. tišina spod sonca.

0: Perolovšin in Hiša nasprot sonca, kjer ostajamo tudi mi danes. Prvi v naslednji pa Hathaway. Komadom What is love, še vrej pa Ula Šegula med drugim tudi o tem, da Slovenija danes prvič praznuje nov praznik. Praznik enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine, katerega ne ujdite predaleč, slišite takoj.
1: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brezskrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Državni zbor bo danes po napovedih prejel mandatarsko kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Kot je Janša sporočil že včeraj, so koalicijsko pogodbo potrdile SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev mandatarja jih je potrebnih 46, a Janša računa še na podporo stranke Resnica.
3: Torej, mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Zdaj, če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
2: Glasovanje o mandatarju bi lahko sledilo že v petek. Trumpova vlada pa želi na hitro odpreti vrata belim južnoafričanom. Medtem ko ZDA za številne druge begunce še vedno močno omejujejo prihod v Washingtonu, pravijo, da so belci v Južni Afriki diskriminirani in da zato potrebujejo zaščito. Zdaj mora denar za ta načrt potrditi še ameriški kongres. Za program želijo nameniti 100 milijonov dolarjev. Slovenija pa danes prvič praznuje dan Lipicanca. Datum ni izbran naključno. 19. maja leta 1580 je bil podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Kot sporoča Ministrstvo za kmetijstvo, je novi dan namenjen ohranjenju in promociji Lipicanca, enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, krasen dan imamo zunaj in tak bo tudi popoldan. Edino jutri nas čaka nekaj več oblakov, potem pa naprej, dokler seže napoved spet jasno in krasno za sončna očala. Kar se tiče temperatur, pa imamo trenutno 19 stopin v Ajdovščini, 16 v Bovcu in 19 enako tudi tukaj v Novi Gorici. Jutri nas čakajo najnižje temperature okrog 11 stopin, čez dan pa najvišje tudi do 25. Pihal bo jugozahodnik, ampak nič hujšega, krasen dan tudi naprej.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet še naprej poteka povsem brez posebnosti. Bodite pridni in previdni še naprej. Srečno.
5: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
0: Dobar dan vsem na Robinu, to je torek po 11. na Robinu in čas je, da naredimo kakšen korak do uspeha. V današnji oddaji bomo gostili digitalnega umetnika Bogdana Sobana iz Vrtojbe. Kako gresta skupaj kultura in podjetnost? A sta to res dva čisto različna svetova ali imata več skupnega, kot si dejansko mislimo? O ustvarjalnosti, idejah, tehnologiji in uspehu spregovorimo v naslednjih minutah. Še prej pa z nami Hathaway in What is Love.

0: koraki do uspeha.
1: Radio Robin, poslušate, Uro Simčič vam voščim. Dobar dan v oddaji Koraki do uspeha. V oddaji, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono, kjer skupaj z direktorjem podjetja Spinten Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje, v spredje dajemo podjetno razmišljanje, inovativne ideje ter seveda odlične goste, ki navdihujejo. No, tema tokratne sezone Koraki do uspeha oziroma Korako do uspeha je podjetništvo v umetnosti oziroma, če hočete, obratno, umetnost v podjetništvu. Včasih na vides nezdružljivi področji, ki pa ima skušamo najti skupne točke. Je združevanje umetnosti oziroma kulture in podjetništva možno, če je, katere so skupne točke, kje so prepreke, kje je izzivi, kje je priložnosti, vse to in še več tudi v današnjih korakih do uspeha, katere gost je človek, ki je dokazal, da lahko tudi programska koda postane umetniški čopič. Diplomirani inženir strojništva, dolgoletni poznamalec informatike, pionir generativne umetnosti pri nas in umetnik, ki že desetletja ustvarja s pomočjo matematičnih algoritmov in lastnih računalniških programov. Z veseljem v naši družbi pozdravljam Bogdana Sobana. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan se.
1: Sem prav povedal vse zadeve, s katerimi se ukvarjate.
2: Točno tako.
1: No, pa če bi, digitalni umetnik, tako smo rekli, ako berem vaš življenjepis, bi rekel predvsej unikaten, kot ste si sami nekoč nadeli pridevnik, samorastniški umetnik, oziroma kako bi se sam sebi, oziroma kako bi sebe predstavili poslušalcem, tistim, ki vas še ne poznajo?
2: Ta ideja okrog te vrste umetnosti se je porodila pred 50 leti, to je pol stoletja nazaj. Uh-huh. Takrat sem bil na služenju vojaškega roka, bilo je eno leto po koncu mojega študija na strojni fakulteti in ker sem bil tam zelo, vajem nekega zelo podrobnega risanja, sem v vojski, namesto pisem ženi, ki počasi zgubiš ideje, kaj bi pisal, se domislil, da bi mogoče pošiljal domov slikice. No, in tako sem si omislil ene slikice majhnega pisanskega formata. Narisal sem drobno mrežico in sem potem tole mrežico izpopolnjeval s kvadratki, najprej črno-belo, potem sem tudi flomaste že takrat imel. Tako da so nastajale tako, abstraktne slike, neki vzorci in tudi mogoče realni pogledi na okolico, torej recimo mostarski mosel na podobo večkrat. No, ta ideja okrog tehle pikslov, takrat nisem niti vedel, da so to piksli. Ne?
1: Uh-huh. A je mimo grede žena bila vesela tovrstnih pozdravov iz vojske?
2: V glavnem neke taka reakcije, v negativnem smislu ni bilo. Ne?
1: Lično.
2: In mislim, da je to sprejela, kajti zmeren sem na te sliki se še kaj pripisal zraven, ali spredaj, ali zadej, tako kaj takega, ko sem pač čutil, da bi sporočil.
1: Torej ste ubili dve muhi na en mah, razveselili ženo, obenem pa še spoznali nekaj novega, s katerim ste se začeli ukvarjati in je zaznamovalo vaše življenje. Torej 40 let digitalne umetnosti.
2: Ja, torej tako je. Po tem služenju te vojske in temi ročno izdelanimi digitalnimi slikami, sem tam okrog leta 82-83, ko je bil dostopen računalnik Commodore 64, spršil spet na to idejo, kaj če bi to z računalnikom delo. Mislim, ta ideja me sicer ni zapustila nikoli, vendar nekaj časa se s tem nisem kvaril. No in ko sem ugotovil, da Commodore zna, da ima programski jezik, da zna narisati točko, črto in to v izbranih barvah, da pozna naključno funkcijo, se je meni odprl čisto novi svet v smislu programiranja tovrstnih pogledov na svet.
1: Ste si takrat pred 40 in več leti sploh predstavljali, da bo iz tega nekoč nastal več desetletni umetniški projekt in na vse zadnje mednarodno prepoznaven opus?
2: Torej, niti približno ne. Ne. Torej, zadeva je dolgo časa bila v krogu naše družine, ljudje praktično niti vedeli, niso za to.
1: Kako pa je prišlo do tega, da so izvedeli potem za vas?
2: Torej,
1: to
2: tako je, jaz sem se poznal zelo dobro z pokojnim Bojanom Štokljem, bila sva prijatelja in arhitekt, kipar, umetnik. On je poznal edini to moje delo in me je nagovarjal, da to je treba predstaviti, kajti on je to razumel, kar mogoče tudi jaz nisem, da je to nekaj edinstvenega. Jaz nisem poznal, kaj se v svetu dogaja, takrat interneta še ni bilo v tistih letih. No, in sem se pustil prepričati, da sem šel na drugi konc Slovenije, da jame ne bi kdo spoznal. In sem se predstavil na prvem festivalu računalniške umetnosti v Mariboru z svojimi slikami doma natisnenimi na A4 format.
1: No, in tako je vaša kariera digitalnega umetnika pričela. No, še več o vašem ustvarjanju, pa skupaj seveda z Bogdanom Sobanom, poslušalkami, poslušalci v naši družbi, v oddaji Korake do uspeha, pa po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Robin, kjer se družimo v oddaji Koraki do uspeha v naši družbi. Danes digitalni umetnik Bogdan Soban. Ja, Bogdan, vaša umetnost je precej drugačna od, dajmo reči, klasičnega slikarstva in kar je še podobnih branž. Vi ne slikate s čopičem, ampak s programsko kodo. Kako pravzaprav nastane ena taka vaša umetnina? Tako čisto za nas, ki smo popolni laiki.
1: No, torej, izhajajoč iz tega, da računalnik s pomočjo nekih programov zna narisati barvne črte, barvne ploskve in različne oblike, da zna po točkah, prebrati ekran pa narisati nekaj, je pravzaprav program tisti, ki ga razvijem sam, tisti, ki nekako njemu da neko nalogo, da bo narisal nekaj. Ampak dejansko, ko jaz programiram, praktično ne vem, kaj bo on narisal, zato ker moj program je sestavljen tako, da dopušča računalniku izbor vseh parametrov slike, od barv do ploskev, do velikosti raznih vzorcev, do gostote slike. Mislim, torej vse te parametre, ki karakterizirajo neko likovno delo, dopuščam, da si izbira sam.
0: Torej je na koncu morda včasih kakšna njegova umetnina tudi presenečenje za vas same?
1: No, torej vsekakor, to so zmeraj presenečenja, še posebej recimo, ko razvijem nek program na novo, jaz niti približno ne vem, kaj bo ta program pričel delati. Kajti tudi, ko sestavljam formule, recimo, ker se tale matematična logika vlaga v algoritme, je nemogoče predvideti, kaj bodo te formule rodile, ko se bodo udejanile.
0: Torej, vi uporabljate izključno lastne algoritme, lastne programe, torej zadeve, ki jih napišete sami, je tako?
1: Ja, torej, izključno delam z mojimi lastnimi programi in ko me zamika kaj novega, kar še nimam, grem pač razvijati in dokler ne razbijem tistega oreščka, ne prenehan, kajti na tem področju želim stalno s tehnologijo mojih programov naprej in dosegati moja dela, ki bi se čim bolj približala umetnosti.
0: A na trgu obstajajo programi, najverjetneje obstajajo kakšni programi, ki so prenamenjeni?
1: Na trgu ostaja ogromno programov, ki omogočajo risanje, od tega, da ima človek 100% vpliv, do tega, da ima malček manj vpliva, vendar dejansko pri teh programih je pravzaprav ta program je orodje. In ta, ki sedi za računalnikom, praktično uporablja to orode, kot da bi sam risal po platnu.
0: Ali vi pri svojih programih dopuščate možnost posega v računalnikovo izbiro, če lahko temu rečemo?
1: No, torej,
0: ohranjate nekje kakšno mejo ali popolnoma pustite računalniku, da naredi svoje?
1: No, torej, moj prvi program, kar me tudi navduševalo, je bilo to, da sem prepustil računalniku popolnoma vse, da je sam izbral. No, tukaj je bil likovni vidik teh izdelkov ni bil takšen, kot bi ga mogoče javnost tudi sprejemala. No, in potem sem pričel razvijati programe, pri katerih dopuščam določene moje posege med samim procesom ali pred pričetkom, recimo izbira barne palete, izbira zrnatosti slike, izbira kompozicije in tako naprej. In pri teh programih dosegam tudi z likovnega vidika malo boljše rezultate, kot bi sicer, če bi samostojno delali.
0: No, če človek pogleda vaše slike, pogosto sploh ne bi rekel, da gre za digitalno umetnost. Ne? Vsaj, ko pogleda oddaleč, potem odblizu, ko jih vidi, da je to narejeno s pomočjo tega, ampak je bil to tudi vaš cilj, da tehnologija ostane nekako v ozadju, v spredju pa ta emocija, vizualna izkušnja, recimo?
1: Ja, torej, moj cilj je v zadnjih letih prav ta, da bi moje slike ne kazale več nekega digitalnega in računalniškega porekla, ampak da bi se približile za svojo pojavno obliko likovne umetnosti. In to, za temu stremim in tudi, tehnologije tako razvijam in raziskujem, da bi se temu cilju približal.
0: Koliko pa je pri vašem delu matematike in koliko intuicije?
1: Torej, matematika je relativno veliko, gre se sicer za srednješolsko matematiko, vendar intuicija je pa ogromno. Zakaj? Zato, ker ko sestavljam formule, kot sem že prej omenil, je nemogoče predvideti, kaj bo neka formula delala. Zato, formule sestavljam dobesedno intuitivno, in šele, ko se prvič udejani, vidim, kaj ona rojeva.
0: Tako. Intuitivno nadaljujemo tudi v nadaljevanju današnjih korakih do uspeha, ko je naš gost, digitalni umetnik Bogdan Soban. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat na Radio Robin, kjer se tokrat družimo v oddaji Koraki do uspeha, kjer združujemo umetnost in podjetništvo. No, do združevanja letega v nadaljevanju pogovora s tokratnim gostom, digitalnim umetnikom Bogdanom Sobanom še pridemo, a še prej me, gospod Soban, matra po domače povedano eno vprašanje, ki je v zadnjem času zelo aktualno. Ali umetna inteligenca vpliva na vaše delo in če v kolikšni meri?
1: No, torej, mislim, danes veliko govorimo o umetni inteligenci. Kolikor sem uspel se maček izobraziti, pač umetna inteligenca pravzaprav izbere vse človeško znanje ob nekem vprašanju in ponudi določene odgovore. In verjetno prav tako dela, če jim naročimo narisati neko sliko in bo izbrala vse te parametre, kar ona najde v tej svetovni zakladnici znanja. Torej, neke poskuse sem naredil, vendar po tej poti ne bom šel iz zelo preprostega razloga, ker želim, da so vse moje slike izdelane z mojimi algoritmi, z mojimi programi, z mojo intuicijo, ki je bila s temi algoritmi in programi tudi vnešena.
0: Torej, ste se kdaj srečevali s predsodki, kajti vi ustvarjate z računalnikom, ne, oziroma s pomočjo računalnika, bomo rekli. Ste se kdaj srečali s predsodkom v smislu, to je naredil računalnik, ne umetnik?
1: No, sam se s temi predsodki ne spopadam, ker sem v samem štartu že želel razumeti, da tele slike ustvari v bistvu računalnik na osnovi, mislim, moje programske opreme. Torej, ker je njemu prepuščeno vse, kar slika vsebuje, pomeni, da lahko ocenjujemo, da je pač ta njegov proces neka vrste stvaritev. Je pa to, recimo, odnos javnosti do tovrstnega razmišljanja je pa zelo različen. Ne? Torej, javnost ne sprejema tega, da lahko stroj ustvari nekaj, kar še prej ni bilo in pripisuje zmeraj vso to znanje, vso to ustvarjanost človeku. Ne? Je pa tu stvar malček se prepleta.
0: Kaj pa, ko temu dotičnemu človeku obrazložite, da dejansko za vsem tem stoji ena konkretna umetniška stvarit oziroma neko umetniško delo, a potem spremenijo to mnenje?
1: Prav veliko ne. Aha. Zato, ker tudi koncem koncev, kakor hitro mu razlagaš, mislim, algoritme po vse tele zadeve, on se zmeraj vrača na to vprašanje, sej si mu jih ti napisal. Res se mu jaz napisal, ampak v algoritmu je toliko spremenljivk, ki še nimajo nobene vrednosti v začetku programa in ko se te, mislim, formule napolnijo z vrednostmi, takrat je to popolnoma drugačno stanje, neodvisno od mene.
0: Torej imate dvojno delo. Najprej, da naredite neko umetnino, na to še, da obrazložite, kako ste to naredil.
1: Ja, pač žal je tako in če hočem s tem tudi, mislim, v javnost priti, mislim, moram tudi to pač narediti.
0: Ali je danes tehnologija za umetnost predvsem priložnost ali tudi nevarnost? Kaj menite vi?
1: Ma, jaz mislim, da je bolj priložnost tole, ne. Mislim, nevarnosti ne bi smel človek čutiti, mislim, občutiti pred temi, mislim, novimi postopki in tehnologije bi saj le, mislim, more on suvereno obvladovati celotno zadevo. Se tudi tehnologijo je izumil človek, ne.
0: Ja, to je tudi res, ja. In vi ste lep primer človeka, ki je tehnologijo uporabil zelo ustvarjalno. Je morda ravno radovednost tista ključna podjetniška lastnost, ki jo potrebujete tako umetnik kot podjetnik, recimo, če se dotaknemo malce že podjetništva?
1: Torej, radovednost vsekakor, ne. Torej, brez radovednosti pravzaprav ni razvoja, ne. In zdaj, če smo že blizu podjetniške variante, ne? Mislim, tudi na tem področju, mislim, vredno veljajo določene zakonitosti kot na področju umetnosti. Ne? Če nekam rineš, če nekam poskušaš, iščeš, potem se stvari tudi premaknejo.
0: Torej, radovednost je ključnega, oziroma bom rekel, velikega pomena, tako za umetnost, ja, kot tudi za podjetništvo. Tako. Bogdan Soban ostaja v naši družbi tudi po glasbenem premoru, ko se bova še bolj dotaknila podjetništva, trga umetnosti in tudi vprašanja, kako danes kot umetnik na današnjem trgu preživeti. Ostanite v naši družbi Radija Robin še naprej.

0: Na Radiu Robin smo v korakih do uspeha, v korakih, kjer združujemo podjetništvo in umetnost. Danes se pogovarjam z digitalnim umetnikom iz Vrtojbe, Bogdanom Sobanom. Pogovarjava se o umetnosti, tehnologiji in pa tudi podjetništvu. Gospod Soban, vaša pot je zanimiva tudi zato, ker ste velik del življenja preživeli v informatiki oziroma v svetu informatike. Usporedno pa gradili tudi to vašo umetniško zgodbo. Je bilo to v določenem obdobju nujno, da umetnost ni postala finančni pritisk?
1: Mislim, na moji življenjski poti ni bilo nikoli, mislim, tega pritiska, da bi mogel na vsak, mislim, način skozi to moje ustvarjanje, recimo, ali se preživljati ali kakorkoli. To mi je bilo, mislim, neka postranska dejavnost, ki je bila v bistvu bolj užitek in hobi kot neka borba za neke finančne učinke.
0: Kdaj pa je hobi prerasel v resno delo?
1: Mislim, torej, hobi je prerasel v resno delo, ko sem se upokojil, to je bilo pred približno 15-16 leti in takrat sem tudi, mislim, precej dosti bolj intenzivno ustvarjati in iskati tudi nove rešitve, več razstavljati, več se predstavljati in tako naprej.
0: No, bi lahko rekli, da ste takrat postal tipičen upokojenec, ki nima nikoli čas.
1: No, to ne bi rekel, zato ker jaz, če je kaj zanimivega, si pa zmeraj vzamem čas.
0: Pravilno, edino pravilno v življenju je treba tudi na tak način iti skozi. Povejte mi še to, kako težko je danes digitalnemu umetniku, kot ste vi sami, najti svoj prostor na trgu.
1: Veliko je bilo poskusov, da bi se digitalna umetnost v svetu bistveno bolj širila in prodajali. Ne vem, če so, mislim, poznani so tako zvani FDT in tako naprej, ker so poskušali v široko in masovno, recimo, promovirati in prodajati digitalne stvaritve. Torej, dejansko se še zmeraj nekako trg bistveno bolj usmerja proti klasični umetnosti in prodaja digitalnih stvaritev brez neke močne, dobre zgodbe ne gre.
0: Morda z vašega vidika malce krivično, ne?
1: Ja, torej vse je ustvarjalno delo, ne? Mislim, tako je programiranje, kot je recimo klasično slikanje, vendar žal je tako, ne? Še zmeraj, mislim, trg in ljudje določijo vrednost izdelka.
0: Kaj je po vašem danes bolj pomembno? Kakovost dela ali dobra promocija?
1: Ja, žal v tej poplavi danes in produktov in vsega brez promocije tu ne gre. Jaz bi to dal na prvo mesto, kajti če nihče ne ve, kaj za štirimi stenami doma delaš, je kot da ne bi delal. Ne?
0: Koliko pa vam vzame promocija?
1: Mislim, promocija mi kar, mislim, nekaj vzame. Jaz recimo redno objavljam na Facebooku, torej vsak dan objavim neko novo delo, ki je nastalo tisti dan ali celo, ne vem, dan prej. Malček sem se poskušal vzeti tudi zadnje čase na TikToku, pa na Instagram grem in tako naprej. Torej, tam srečujem sicer čisto drugačne tematike, ampak bom vztrajal tudi tam.
0: Kako pomembna so za umetnika, po vašem mnenju, danes družbena omrežja in nasploh prisotnost na spletu?
1: Tako je, ne? Mislim, rekel bi to, da do klasičnih medijev težko prideš. Tudi do časopisov, da ne govorimo o nacionalni televiziji, kjer bi lahko tudi bil prisoten. Hvala Bogu, da imamo te medije, kjer se lahko tudi predstaviš. Mislim, sicer brez vez, brez poznanstev, brez vsega skupaj. Tako da mislim, da uporaba teh medijev je za enega, ki želi na tem področju iti, mislim, naprej, je obvezna.
0: Torej, če se povrnemo nazaj do trga umetnosti. Slovenija je majhen trg. Je to za umetnika omejitev ali je lahko tudi prednost?
1: Lahko je prednost, lahko je tudi omejitev, izhajajoč iz definicije, mislim, zelo preproste definicije umetnosti, da je umetniško delo vsaka stvaritev, ki nima praktične uporabne vrednosti, vzpodbuja pa čustva, ne? Smo na enem zelo spolskem področju. Mislim, ne glede, ali je dežela velika, ali je dežela majhna, tolk čustev obstaja in tolk privlačnosti do vrstnega kontakta je, ne? Tako da vsak se potem trudi po svojih močeh, ne? Je pa težko, ker ne prodajemo konkretnih izdelkov s tehničnimi karakteristikami, ampak čustva, zgodbo in še marsikaj neoprijemljivega.
0: Vaša dela so prepoznana tudi v tujini, na nazadnje, kar nekaj razstav ste imeli onkraj naših meja. Kaj tujina prepozna v vašem delu, če se morda doma včasih ne znamo tako dobro ceniti?
1: Mislim, torej, tujina je

0: Ne? Ker konce konca jaz mislim, želim po eni strani tudi dokazovati, da zelo taka mislim, sterilna programska oprema lahko rodi nekaj, kar je človeku blizu in to je umetniško delo. Ne? Tudi v tujini so dosti bolj dojemljivi do nekih novosti, sploh pa recimo, če si razvil neki pristop, ki ni tako mislim, široko razširjen.
1: Pa čisto na kratko, eno konkretno vprašanje. Ali danes umetnik brez podjetniškega razmišljanja sploh lahko še deluje?
0: Torej, deluje lahko, ampak mislim, deluje v svoje zadovoljstvo in v zadovoljstvo njegovih bližnjih in znancev. Zdaj, torej, če želiš pa se promovirati, kar naj bi bila tudi potem posledica tega, da bi tudi svoja dela plasiral na samem trgu, je treba se čisto podjetniško bi si pričeti obnašati, vendar da čisto drugačen način kot prodajati neke fizične izdelke.
1: Tako da je lahko potem zadovoljna tudi denarnica. Ne?
0: Tako.
1: Tako. Bogdan Soban, digitalni umetnik iz Vrtoje, postaja v naši družbi tudi po glasbenem premoru današnjih korakih do uspeha.

0: pomankljivosti so, ker verjetno v izobraževalnem sistemu, v smislu trženja in tako naprej, se o umetnosti ne govori veliko, kaj ti recimo klasično trženje, ki trži različne izdelke pa storitve, lahko damo pod en skupnim imenovalec, ker imamo prijemen, mislim, načine, pristope. Pri umetnosti, ker pa prodajemo čustve oziroma vzbujamo čustva tako od likovne kot glasbene in vseh ostalih, je treba pa neke drugačne pristope, ki jih tudi sam ne poznam še, ampak poskušam te pristope tudi nekako uporabljati.
1: Se vam zdi, da trg umetnosti, se pravi, ko enkrat stopite na ta trg, da umetnika vaše branže recimo preveč usmerja in mu narekuje, kaj mora početi, kaj mora ustvarjati?
0: Ja, torej, če želiš živeti od te umetnosti in tega dela, potem jasno se moraš prilagajati trgu. Mi si moraš delati recimo to, kar trg želi, in če trg želi rožice, boš pač sliko rožice. Torej, jaz tukaj sem zelo svoboden in lahko ustvarjam stvari, katere mene zadovoljujo najprej, in zelo sem vesel, če potem tudi druge. Tako da to prilagajanje trgu ubija ustvarjanje.
1: A je težko ostajati zvest sam sebi?
0: Ja, če lahko, ni težko. Če pa moraš se boriti za preživetje, potem je pa težje.
1: Kaj bi mladim umetnikom, mladim ustvarjalcem svetovali, tistim, ki jih zanima digitalna umetnost, ali prepred tehnologije in ustvarjalnosti, kako naj pričnejo s svojim ustvarjanjem? Katere so tiste stvari, na katere naj bojo najbolj pozorni?
0: No, torej, mislim, najprej bi rekel to, da mislim, digitalni ustvarjalec tega tipa, ki razvija programe in igra še vlogo umetnika, je v eni osebi izredno težko, mislim, doseči. Tukaj mora biti človek, bom rekel, najprej programer in potem postane umetnik. Torej, mladim, ki bi želeli po tej poti iti, bi svetoval, da spoznajo, mislim, določene programe, določen softver, ki v svetu obstaja, ki mogoče tudi ne zahteva lastnega razvoja toliko, da recimo se seznanijo s tem in v ta softver lahko tudi, mislim, preko parametrov lahko ulivijo do velik del svojih ustvarjalnih idej.
1: Je danes talent brez prepoznavnosti sploh še dovolj?
0: Mislim, talent je tista stalnica, ki je. Ne? Zdaj, mislim, prepoznavnost je nadgradnja temu, in če tega ni, potem, če pri talentu ostanemo, ne bo z tega veliko. Ne?
1: Ja, to je tudi res. No, torej, mladi seveda imajo na trgu tudi razno razne pripomočke, kot ste sami dejali. Ne? Vi ste rekli, se jih ne boste posluževali, vi boste ostajali pri svojih formulah, pri svojih algoritmih.
0: Tako je.
1: Tako. Torej, Bogdan Soban je še vedno v naši družbi v oddaji Koraki do uspeha, kjer tokrat združujemo podjetništvo in umetnost v jubilejni 10. sezoni. Še zadnji del današnjega druženja je pred nami, kjer bomo izvedeli tudi, kaj bi Bogdan Soban vprašal naslednjega gosta in kaj njega še danes žene v ustvarjanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Robin, poslušate Bogdan Soban je še vedno v naši družbi oddaje Koraki do uspeha, kjer raziskujemo preplet umetnosti in podjetništva. Digitalni umetnik iz Vrtojbe, gospod Soban, če pogledava iskreno, katere so po vašem največje slabosti podjetniškega pristopa v umetnosti?
1: Ja, tudi mislim, da največje

0: Še zadnjih nekaj minut namenjamo podjetništvu in umetnosti v tokratni oddaji Koraki do uspeha. Današnji gost je digitalni umetnik, domačin iz Vrtojbe, Bogdan Soban. Ja, Bogdan, vi ste eden tistih ustvarjalcev, ki že desetletja raziskujejo nove poti, nove algoritme, nove vizualne svetove. Kaj vas po vseh teh letih še žene ustvarjanje?
1: Tudi, kot smo že tudi prej rekli, radovednost. Mene stalno recimo privlači to, kaj še lahko programska koda ustvari, kar še nisem videl.
0: Če bi danes začeli znova, če bi se znova vrnili v Mostar, kot smo rekli, na služenje vojaškega roka leta 75, če sem se prav zapomnil,
1: ja.
0: Bi šli še enkrat po isti poti?
1: Zagotovo. Toliko mi je to preneslo užitka, da bi se vrnil na to.
0: V letošnji sezoni Koraku do uspeha gostimo različne umetnike in raziskujemo njihov pogled na podjetništvo umetnosti. Gostili smo tako plesalce kot dramske igralce, slikarje, na različne še umetnike. Danes imamo vas digitalnega umetnika in v tokratni sezoni predajamo štafeto. Vsak gost naslednjemu zastavi vprašanje. Prejšnji gost, to je bil znana faca z televizije, bi lahko rekli, Gojmir Lešnjak Gojc, ki je postavil njemu precej tipično vprašanje, pa poslušajmo.
2: Kako v Sloveniji doseči, da bi ta na polovico razdeljen narod poenotil vsaj pri najbolj bistvenih vprašanjih in kako se rešiti primitivizma v parlamentu?
0: Torej, gospod Soban, kako bi vi rešili tole razdeljenost? Morda tudi na umetniškem trgu, zakaj pa ne?
1: Torej, bi rekel, da to vprašanje ni samo za Slovenijo, je pa za cel svet pravzaprav. Mislim, da je danes toliko prevladal ta ego, ki pravzaprav nas otujuje eden do drugega. Jaz bi tukaj predlagal in prosil, da se ljudje poslušamo. Zelo enostavno. Jaz poslušam njega, on posluša mene in tukaj bi delitve počasi splahnele. Torej, ni druge, kot da se poslušamo.
0: Več empatije, manj egoizma morda.
1: Točno tako.
0: Kaj pa bi vi vprašali naslednjega gosta ali gostjo naslednji torek?
1: Ja, torej, jaz bi postavil zelo tako vprašanje, ki tudi mene preganja, ne? Koliko je potrebno vlagati v promocijo svojega dela, da se vsaj pojaviš na trgu?
0: Konkretno vprašanje, ki terja konkreten odgovor. Gospod Soban, morda še za zaključek, kakšni so vaši načrti za prihodnost? Pripravljate morda kakšno novo razstavo, nov projekt, morda nov algoritem?
1: Torej, algoritmi se rojevajo dokaj pogosto, kajti pravzaprav, mislim, program, ki me ne zadovoljuje več, ga popravljam, dodajam nove funkcije, tako da to stalno delam. Mislim, moja velika želja je, da bi s temi programi, s katerimi sem že, mislim, določene poskuse pa naredil, prešel tudi na področje teh svetlobnih efektov in vsega tega, kar je danes v svetu izredno v porastu in tu imam že, mislim, neke določene rešitve, ki jih bom še naprej peljal.
0: Skratka, ideje so na vidiku, to je vidno. In še prav za konec, kaj bi danes svetovali mlademu Bogdanu Sobanu na začetku njegove poti?
1: Ma, kaj prav drugačnega, ne, mogoče, da naj bi bil tako, mislim, neučakan, ne, naj dvakrat premisli, preden napravim en korak.
0: Odlično. Hvala za obisk, gospod Bogdan Soban, seveda vse dobro še naprej in obilo algoritmov vam želim.
1: Ja, hvala vam, hvala.
0: Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaja, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono. Skupaj z direktorjem podjetja Spinten, Goranom Miškolinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Uro Simčič, ki vam voščim prijeten dan. Še naprej uživajte.
3: Koraki do uspeha. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj, velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
5: O, že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
4: Let's Shop kaj?
5: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
4: In kaj to pomeni?
5: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
5: Greva.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
7: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
8: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
7: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
15: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
16: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo pri aferi povezani z domnevnimi vplivi na volitve. Poslanci SDS, NSI in Resnice zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanja Sove in policije v zadevi Black Cube. Menijo, da sta bili instituciji morda zlorabljeni za politične namene in vplivanje na volitve. V Gibanju Svoboda zahtevo zavračajo in pravijo, da gre predvsem za blatenje policije in obveščevalne službe. Sova med tem zagotavlja, da deluje zakonito in strokovno. Na meji med Hrvaško in Bosno pa se je ponoči zrušil del mostu pri Stari Gradiški. Odpadli so deli betonske konstrukcije in zaščitna ograja. Poškodovanih k sreči ni bilo. Promet čez most je v obe smeri popolnoma ustavljen, zaprt ostaja tudi mejni prehod. Oblasti voznike preusmerjajo na druge poti. Nevarni požari medtem spet ogrožajo območje Los Angelesa. V predmestju Simi Valley so oblasti zaradi hitrega širjenja ognja že evakuirale več tisoč prebivalcev. Po podatkih lokalnih oblasti je požar že uničil najmanj eno hišo, o žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Britanski resničnostni šov Poroka na prvi pogled pa se je znašel pod drobnogledom zaradi hudih obtožb nekdanjih udeleženk. Kot poroča BBC, več žensk pravi, da so bile med snemanjem spolno zlorabljene ali deležne nasilnega vedenja. Predvajanje oddaje so začasno ustavili in sprožili preiskavo, produkcija pa medtem vse obtožbe zanika.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Ja, kar lepo in hitro se segreva. 14 imamo na Vetelci, 21 trenutno v Tolminu in 20 stopinj v Vedrijanu. Jutri nas čakajo podobne temperature oziroma še više kot danes. Segle bodo namreč do 25 stopinj, zjutraj pa nas čaka malo bolj hladnih 11, ampak nič hujšega. Čez dan se bo spet lepo ogrelo, kljub temu, da nas čaka bolj oblačno in sivo vreme, potem naprej pa spet krasno in jasno, dokler seže napoved.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Možje v modrem kontrolirajo ta hitre na avtobusni postaji v Desklah proti nam, tako da previdno tam mimo, drugega pa na cestah trenutno ni. Nič 80-22-55, srečno.
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio.
3: Dobar dan vsem v moji družbi. Pretekli vikend se je vse vrtelo okrog Eurovizije. In kdorkoli po moje lahko zmaga na Euroviziji v današnjih časih in ne bo naredil komada, ki se te bolj dotakne kot tale. Sultans of Swing legendarnih Dire Straitsov, ki je šel prav na današnji datum. Ne govori pa dejansko o Dire Straitsih in zakaj ima refren na kitaro tako poseben zvok. Vse izvemo po naslednjih. Prva pa z nami Susan Vega z njeno Luka. Uživajte.

0: Alfa in Manu, čau, a me mi piace, meni mi je všeč, pravita. In tudi meni je všeč, da lahko ostajam z vami ob sami super muziki.
1: Časovni stroj hitov. Na Radiu Robin.
0: In če danes pihate svečke na torti, je bil ob vašem datumu 19. maja izdan eden najlegendarnejših komadov kdajkoli izdanih. Leta 1978 so Dire Straits izdali svoj prvi singel, legendarni Sultans of Swing. In vedno sem mislil, da govori komad o njih samih, ampak ne. Mark Knopfler je nek večer zašel v prazen bar v Londonu, skoraj prazen, kjer je igral lokalni jazz band. Malo ljudi, brez energije, oni so igrali, kot da so na koncertu njihovega življenja. In na koncu nastopa pevec mirno reče We are the Sultans of Swing. Zagnano in samozavestno, pa čeprav so igrali samo za 5 ljudi. In prav to je bilo Knopflerju genialno in nastal je eden najprepoznanejših komadov z enem najlegendarnejših kitarskih rifov, za katerem pa ni nobenih efektov, ampak ta malenkost, da Knopfler igra samo s prsti, brez trzalice in ima zato tisti mehek zvok. In ja, še danes je to eden tistih komadov, kjer radio avtomatsko daš po moje bolj na glas, tako da dejmo to narediti in dejte pozornost na zvok kitare, ki se v solo oglaša brez trzalice, legendarni Dire Straits in njihova Sultans of Swing, ki je šla na današnji 19. maj. Dobar dan.

0: Kelly Family and Angel na Robinu. Veste, kaj je zanimivo? Da nas večina misli, da zna reagirati v krizni situaciji, dokler ne doma zapali pojmve. Pa tri minute makaš z eno cunjo in panično sprašavaš tam, če GPT, če olje, lahko hasiš z vodo. Ne bi vedel, komu se je včeraj ob 7:30 to zgodilo, ma mu je ratalo pohasit, no to vam lahko povem. In lik zato so tukaj bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, ki jih bo Nova Gorica kot prva gostila že drugič. Od srede do petka bo polna gasilcev, reševalcev, civilne zaščite, policije, vojske, pa ogromno zanimivih prikazov in intervencij v živo. Ljudje, ki dejansko pridejo pomagati, ko gre za res, vse to nas čaka, kot pravi generalni direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Leon Behin.
1: Se pričakuje več kot 10.000 obiskovalcev, več kot 70 razstavljavcev zaščitne in ostale opreme, ki so neposredno povezani z sistemom zaščite in reševanja. Od, če rečemo, gasilcev, ki tradicionalno predstavlja našo najpomembnejšo silo v sistemu zaščite reševanja, do jamarske, gorske reševalne, potoplaške službe, enot prve pomoči, skautov, tabornikov, radioamaterjev in tako naprej.
0: Se pravi, en kup koristnega dogajanja. Robinovci pa bomo tudi tam v petek med 10. in 14. uro pred občinsko palačo v Novi Gorici, tako da pridite malo pogledat mimo, verjetno bojo tudi oživljanje z vdihi na usta učili, tako da kar začnemo s treningom, ne mislim z lupčkanjem. BGC prihajajo in Stayin' Alive, komad, ki naj bi imel najbolj perfekten ritem za oživljanje človeka. Uživajte!

0: BGC in Staying Alive, ostati živ po naše. Ja, še malo pahnemo, še jutri in do smrti in bomo fraj. Evo, ker niti ne vemo, ne, da je danes praznik. Zakaj? Ker ni dela prost dan. Obeležujemo namreč prvi dan Lipicanca. Kaj pomeni ta praznik in zakaj ravno ta dan? Tudi o tem, čez nekaj trenutkov, ostanite blizu.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
4: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
5: Iščete ograjo, ki ne rjavi
6: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
5: Izberite aluminijaste ograje Simp.
6: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
5: Simp. Za varno in lepo stran doma.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
10: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
11: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Servis za vse znamke vozil.
12: Svetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo svetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
13: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
14: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
15: Pomlad je odličen čas za nova okna.
16: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
15: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
16: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Dobar dan, voščim Vanja Terkman. Po številnih zapletih in ovirah pri projektu se danes na Boškem veselijo, saj so zabrneli stroji na lokaciji bodočega doma starejših občanov Jezerca Bovec. Poteka odstranjevanje zemljine, nato pa se bodo začeli izkopi za sisteme drenaže in gradnjo temeljev. Za projekt, za katerega je bil že 2. marca 2022 položen temeljni kamen, je bila aprila letos podpisana pogodba z izvajalcem Gorensko gradbeno družbo, ki naj bi izdeli zaključila julija 2028.
18: Ja, res, danes je res poseben dan, veselje. Važno je začetek, tako da zdaj se odstrani ta zemljina, potem pa zgradnjo naprej. Tako da rok je približno 2 leti, verjamem, da bomo v teh 2 letih tudi dokončali, tudi direktor gradbene firme, ki bo delala, mi obljubil, da se bodo držali roko.
17: Je povedal bovški župan Valter Mlekuš. Že sedaj skupaj z bodočim upravljavcem domom upokojencev Nova Gorica iščejo načine za pridobitev kadra. Župan pa je prepričan, da bodo zmogli preseči tudi ta izziv.
18: Moram reči, da smo imeli na domu starejših občanov v Novi Gorici kar že par sestankov, tudi to peljemo sproti, tako da kadra, če ga ne bo doma, ga bo treba poiskati drugje. Vemo, da je kar veliko podjetij oziroma firm tudi domov se tega poslužuje, tako da če ne bo drugače, bomo tudi mi. Seveda pa bomo najprej probali pridobiti vse naše, ki so po drugih krajih, da se vrnejo in pa tudi na osnovni šoli začeti, da spodbudimo mlade, da gredo v ta poklic.
17: Občina je zemljišča odkupila že leta 2020, leto pozneje pridobila gradbeno dovoljenje. Vrednost naložbe sicer znaša 7,8 milijona evrov. Še na Kras obeležujemo prvi dan lipicanca, ki ga je vlada Republike Slovenije razglasila v začetku tega leta. Za Slovenijo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Direktorica Tatjana Vošinek-Pucer.
19: Lipicanec je simbol Slovenije. Še nekaj let pa bomo praznovali 450-letnico kobilarne Lipica, ki je matična kobilarna lipicanco. In to je tako čestitljiva zgodovina, da je prav, da jo tudi na takšen način obeležimo in da se vsako leto znova spomnimo.
17: Lipicanci pa so za Slovence mnogo več kot zgolj pasma konj, so simbol narodnega ponosa, kulturne identitete in dediščine, so danes sporočili iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
0: Krasno imamo zunaj trenutno in tako bo tudi ostajalo v naslednjih dneh, z izjemo jutrešnje srede, ki bo popoldne malo bolj oblačna, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. Piha bo jugozahodnik, kar se tiče trenutnih razmer, pa imamo trenutno kar toplih 23 v Novi Gorici, enako v Tolminu in 19 stopinj v Sežani.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka povsem brez posebnosti, če pa temu ni tako in še kaj opaziš, nič 8, nič 22, 55, srečno.
20: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Minutka čez poldne in pol.
20: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Štiri v vrsti so na vrsti, začenjajo pa Beatlesi oziroma predtem znani kot Johnny and the Moondogs. Uživajte.
20: Radio Robin. Veliko glasbe.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Counteract in Golden kot zadnjih štirih neprekinjenih, zdaj pa je čas za tole.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Za najbolj zabavno bitko pod soncem, kjer moški in ženske s pravilnimi odgovori na vprašanja na temo nasprotnega spola zbirate točke v skupni seštevek, poleg tega pa ste vsi nagrajeni z Robinovo vrečko presenečenja, ne glede na rezultat. In prejšnji četrtek je bilo vse še kako napeto, ker se nista pomerila dva izmed vas, ampak kar VIP gosta domača glasbenika. Mojca Štoka Moja in Boštjan Pertinač. In Boštjan je imel pomembno nalogo, ker ste bile od zadnjič ženske v vodstvu, a je očitno malo manj časa žal preživel v kuhini.
2: Boštjan, katera sestavina je glavna pri pripravi meringe?
3: Kaj je meringa?
2: Meringa je sladica, dej.
3: A pojel, kakšen jogurt, kaj je tazga?
2: Ne.
4: Barvo si v gnu.
2: Dej ti damo še...
4: Kaj je rekel?
2: Puding je rekel.
4: Kašen puding?
3: Mleko.
2: Ajej, ne, žal ne. Beljaki so. Beljaki, je tako moja.
4: Jajca.
5: Ja, seveda.
0: Ja, moški se nas poznamo na jajce in dobili smo rezultat 19 proti 17 za ženske. Moški bomo morali kar stisen, če jih želimo loviti. Punce pa tudi predlagam, da ne zaspite na lovorikah, ker smo kar tekmovalnimi fantje. Tako da se kar hitro prijavite na 041-760-300 z besedo bitka, nimate kaj izgubiti.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar. Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdohčina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdohčina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
2: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
8: Že vem kam, si bila že v Let's Shop and Baru.
2: Let's Shop kaj?
8: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
2: In kaj to pomeni?
8: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
2: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
2: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
8: Greva.
9: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
10: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
11: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
11: Hišni sejem Lip Bled.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Hrbet protestira?
1: ERG rešuje.
13: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
13: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
14: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
15: Numatronik. Elektronski
5: Gladiatorski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Ali ja, in absolutno moj. Tako jaz rečem, če me vpraša, če je moj tisti peteverski bankovc snetlih na bencinski, naslednja pa ta legenda. Michael Jackson z njegovo Billie Jean, komando, ki bi se skoraj klical Not My Lover, bo začel naslednjo uro, še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, kakšne nenavadne prepovedi so letos dobili kolesarji Gira d'Italia. In zakaj raje ni za pobirati kolesarskih bidonov ob cesti, ostanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V državnem zboru bo danes uložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo, skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev jih je potrebnih 46. V zadnjih pogajanjih Janša računa še na podporo stranke Resnica. Odločitev bi lahko sledila že v tem tednu. Če bo uspešen, se vrača na čelo vlade že četrtič v zgodovini države. Zdaj po hrvaško prestolnico, tudi Zagreb se sooča z vse več prometnimi zastoji. Prav zato se zdaj začenja širitev odseka med Jankomirjem in Lučkim z dodatnim voznim pasom, dela pa naj bi trajala približno leto dni. Krati so hrvaške avtoceste opustile del prejšnjih načrtov in napovedale novo južno obvoznico Zagreba. Promet bodo v prihodnje nadzirali tudi z umetno inteligenco in prometnimi kamerami. Sistem bo v realnem času zaznaval nesreče, napačno vožnjo in nevarne situacije na cesti. Na podlagi zbranih podatkov bo samodejno prilagajal opozorila in prometne omejitve na elektronskih zaslonih. Organizatori Gira d'Italia pa so izdali nenavadno opozorilo kolesarjem. Izrecno so jim prepovedali uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje ob trasi. Takšno ravnanje je sicer že kaznivo po pravilih Mednarodne kolesarske zveze z globo okoli 200 švicarskih frankov. Organizatori pravijo, da želijo zaščititi ugled dirke in spoštovanje do navijačev. Navijači namreč te bidone pogosto pobirajo kot spominke.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, kar naprej rastejo temperature, meni tukaj ventilator laufa v studiu. 21 imamo trenutno v Vedrijanu, 23 v Ajdovščini in enako v Novi Gorici. Jutri zjutraj nas čakajo najnižje okrog 11, čez dan pa najvišje do kar 25 stopinj. Nekaj več oblakov bo popoldne, a s četrtkom spet jasno in toplo.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Pozor, posebej ta hitri radar imamo v Belem Kliju na Arkovi cesti v Idriji, kjer je omejitev 30 km na uro, tako da kot ponavadi počasi in previdno tudi tam mimo. Če pa na poti še kaj opazite, sporočite na 0800 22 55. Srečno!
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dober dan vsem na Robinu, skupaj uživamo ob super muziki, tako kot sta danes naša jutranika Sandi in Suska. In jaz, slovenska pevka in radijka Anja Rupel je bila današnja VIP gostja in predstavila je svojo novost Enigma. Zvedeli smo pa še veliko zanimivih reči o njej. Kaj vse slišimo v nadaljevanju, še prej pa z nami Michael Jackson z njegovo Billie Jean.

0: Michael Jackson in Billie Jean, ja, če vas pa ta ni razmigala, mene je sigurno, vam povem. Zanimiv dopoldan je za nami in pestro je bilo na polno že v jutranjem McCasey Show, ko je za VIP mikrofonom sedela ona. Slovenska pevka in radijska napovedovalka Anja Rupel, ki po dolgem predstavlja novost Enigma. Ja, zvedeli pa smo tudi, da je bila prva Slovenka na MTV-u in da je marca praznovala svojih okroglih 60. In naša jutranjika sta preverila, kako se spominja svojih lepih dni iz mladosti, med drugim tudi tole.
1: Kakšen je bil tvoj prvi avto?
2: Moj prvi avto, to pa točno se spomnim, bil je Jugo, seveda. Šla sem ga kupiti z lastnim denarjem, mislim, da je stal 4000 mark in to od nekega gospoda, ki ga je strašno čuval. Mislim, res avto je bil konobio, bil je ogabno svetlorumene barve. Res,
3: ogabno?
2: Ja.
3: Kaj zemf barva?
2: Ja, zemf barve. Ampak jaz sem ta avto kupila malo po tistim, ko sem naredila šoferski spit in moja prva daljša vožnja je bila v Trst.
3: V Trst.
1: V šopi.
2: V Trst. Moja mama je rekla, si ti nora, veš kako Italijani vozijo, pa to, mislim, noben ne hodi takoj začetnik v Trst. Ne? Se, me ne zanima, jaz grem v Trst. No.
0: In verjeti ali ne, jaz sem tudi v Trst prvič šel, ko sem dobil že tisto ta pravo dovoljenje. Ne vem, zakaj. Dajte mi sporočiti, če je še kdo tak na 041-760-300, ker me zanima, ali je lih slučajno to, ali je res kakšna stvar za tem. Naša jutranjika pa sta preverila tudi, kje jo lahko leto srečamo na dopustu in kakšne prednosti ima človek, ki ima 60 let. Vse je posneto in objavljeno na našem Instagramu, Facebooku in YouTubeu. Skočite pogledat, ko bo minutka, do takrat pa Anja Rupel in lep dan tudi v popodnevu. Živite!

0: Kaj ti ljubav ime prozove in to je torkovo dopoldne na Robinu, Jakob sem z vami. Prav razmišljal sem prej, kako dobro se spomnim prvič, ko so me peljali moji v Gardaland. Sicer nisem smel jih na ta hitre vlakce, ker sem bil prenisk, ne, še zdaj sem skoraj. Ma se pa spomnim, koliko so me očarale vsi tiste razne skulpture in maskote in razni svetovi in jih vlakcev ne bo, ma bo pa vse ostalo razne dežele, maskote, živali celo, ki jih v Gardalandu ni. V deželi prijateljev konec 31. maja, kače, legvani, ptiči bojo, pa ledena dežela Elze, horda Robin Hoodom bo predstava, tačke na patrulji, odbojka, košarka, celo karate. A ja, pa tudi ta bo z nami.
1: Jaz sem Pujsa Pepa. To je moj mlajši bratec Jure. To je mami Pujsa. In to je oči Pujs.
0: Evo, Pujsa Pepa tudi pride in čaka nas otroška olimpijada, pa tudi razne igre in dogajanje za malo večje. Tako da, vabljeni in se veselimo, da vas vidimo 31. maja v Borovem gozdičku v deželi prijateljev.

0: Faraoni in Slavko Ivančič, ti znaš, Jakob, v vaši družbi z nami, pa tudi naša novinarka Vanja Trkman. Vanja, ti znaš, kaj bomo slišali v nadaljevanju?
1: Ja, malko skoraj kot da ja, ne, glede na to, da sem pripravljala prispevke.
0: No,
1: gremo tudi v Vipavo. Po zatišju se obeta tam nekaj novega.
0: Nekaj dobrega,
1: tiče, ja, kar se tiče gostinske ponudbe, govorimo. Preverili smo seveda, kako kaže s tem velikim turističnim biserom pod skalo, ki je zdaj mal stagniralo en čas. Ne? Vsem temu nadaljevanju.
0: Super, hvala Vanja.
2: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9 in 18 uro ter v soboto do 15 ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
3: Ledus, ponudnik garažnih in uhodnih.

0: državnem salonu v Prvačini.
1: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
6: Spetan torek voščim Vanja Terkman. Potem, ko se je v Vipavi zaprl bar Kelt in gostilna Krhneje na osrednjem vipavskem placu vladalo zatišje glede gostinske ponudbe, kar pa se bo v kratkem spremenilo. Gostilno Krhneje namreč vzel najem Denis Ibrišimovič, ki po gostilni Podfaruš širi svojo dejavnost na območju Vipave.
7: Podpiramo pizzerijo Nora Nona, čisto enostavna ponudba, 10 pic, 2 pašte, 2 solate, palačinke, tiramisu, panakota. Radi bi naredili popolnoma enostavno zgodbo za čim večjo populacijo, kar mene veseli, smo tik pod odprtem, lokalna ekipa, mlada, polna zagona, tako da definitivno nekaj novega v Vipavi.
6: Da je na prenovljenem glavnem trgu v Vipavi manjkala tovrstna ponudba, ocenjuje domačin Matjaž Trkman, ki bo vodil pizzerijo Nora Nona.
8: Denis me je poklical, mi smo že leta in leta govorili, da na našem placu manjka točno ena taka stvar, ki bi privabila ljudi. Vsi vemo, da je Vipava znana po turizmu, kar je super in dejansko nimajo se kam odpraviti, sploh tukaj na trgu imamo Marjanco, vendar pa manjka kakšna ponudba, da bi se kaj usedil, pojedil, zraven bojo v prihodnosti bila še narejena igrala, tako da mislim, da bo to res poživilo naš trg.
6: Nedalec stran v enem najlepših kotičkov Vipave pa še vedno na boljše čase čaka Podskala. Nekaj se po besedah župana Antona Lavrenčiča premika tudi tam.
9: Podskala je rana mene kot župana, pa tudi same Vipave. Delamo premike, zdaj bomo začeli, dali smo na portal za most, Brv, Vipavo pa tudi park bomo zdaj naredili, to jest upam, da bomo v naslednji polovici leta, to čez poletje, tam v septembru, da bo to konec. Vidim eno lučko in vidim, da bomo to nekako, bomo speljali, to obljubim.
6: Župan se tako nadeja, da jim bo objekt, ki je še nedokončan, uspelo zaključiti, potem ko se je investitor Ivo Buskarol iz zgodbe pred časom že umaknil.
10: Tu sonci ima Amazone, 21 trenutno kažejo termometri v Vedrijanu, 23 v Ajdovščini in enako v Novi Gorici. Jutri zjutraj nas čakajo najnižje okrog 11, tako da kakšno fel pa kar čez rame, zjutraj čez dan pa najvišje tudi do 25 stopinj, primerno za kratke rokave in sončna očala. Nekaj več oblakov, sicer s četrtkom pa spet jasno in toplo.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Še vedno imamo radar v belem kliotu na Arkovi ulici v Idriji, kjer je omejitev 30 km na uro, tako da sploh danes tam počasi in previdno, še vedno pa nekaj zastojev med Uncem in Postojno na primorski avtocesti proti nam, tako da tudi tam previdno in počasi. Če še kaj opazite, nič 80 22 55.
5: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
10: 3 minutke čez 1:30.
5: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
10: Ja, da bojo zadnje popodanske ure službe še hitreje zletele mimo, pa prihajajo Spin Doctors in Two Princes. Uživajte.
5: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Wham in George Michael je poskrbel za romantiko v tem dopoldnevu. Sam še rožice se manjkajo in bosta oba srečna dan zvečer, verjemte. In prav za stojnih lahko kupite v super novi Mercator Ajdovščina, če vam le rata pravilno zavrteti naše kolo sreče, s katerim se Robinovci vračamo v Ajdovščino že ta četrtek med 15. in 18. uro. Vaskoto Kozmo za najmlajše bomo tudi pripeljali z nami in seveda krasne nagrade ter super novine kartice, ki jih lahko potem unovčite v tistih poslovanjih, ki je vam najbližja in seveda kakor vi želite.
1: Za šolske potrebčine.
2: Mogoče kar za sina, za nalivko, ker jo gremo ravno kar kupiti.
3: Ja, mi se jo gremo kupiti.
4: A kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko, knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige in tako.
0: Se vidimo torej ta četrtek med 3. in 6. popovdan v super novi Mercator Ajdovščina.
5: Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Rubinu. Pokrovitelj.
6: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
5: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
6: Kakovostno, varno in privlačno.
5: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
6: Več na almima-embal.si.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Praznik Šparglev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Orehovljah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja s skupino. Vstop je prost.
10: Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo v soboto 23. maja v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Drugi koncert pa v nedeljo 24. maja ob 19. v Samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Vabljeni, vstop je prost.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
12: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec, Nova Gorica.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
16: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
17: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
16: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
17: Alu Plus Branik. Velik plus.
5: Radio Rubin, doma tudi v Brdih.

0: PC vam predstavlja.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.

0: Ja, tehnične težave, kot slišite. Burja je začela pihati tukaj na Goriškem, ampak temperature ostajajo. 22 imamo trenutno v Novi Gorici, enako v Ajdovščini in...
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, nekaj tehničnih težav, kot vidite trenutno, ampak promet na cestah pa poteka brez posebnosti, no tako bomo rekli, tako da nič 8 nič 22 55, če slučajno kaj opazite, srečno.
4: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
5: Radio Robin.

0: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
1: Je dober dan vsem, evo, pa smo preživeli ponedeljek, sedaj bo šlo še vse toliko lažje in lažje gre tudi z malo ekstra relaksacije in sproščanja in pri tem vam lahko pomagamo tudi na Robinom. Ja, kako to pa? Vam povem, že čez nekaj hitov, ostanite z mano še naprej.

Walk the Moon in Shut Up and Dance, tako na Robinu. Ja, pot tiho in pleši, ja, tudi to. Ampak šele verjetno za vikend. Ne še, torek ostaja na Robinu, ostajate Špela, pa ostajam z vami. In včasih mogoče res pozabimo, kako dobro dene že čisto mala pauzica. Ne? Dejte si jo zdaj eno na hitro vzeti. Ni treba dolgo, sem malo zadihati, malo zapreti oči. Dejte mogoče malo odložiti telefon, ne razmišljati o službi za par minut, ne razmišljati o položnicah, o tem, kaj še treba narediti doma, ker ko smo stalno pod stresom, telo to zelo hitro pokaže. Slab spanec, utrujenost, razdražljivost in potem se čudimo, zakaj smo brez energije. Zato ni nič narobe, če si sem pa tja privoščimo malo razvajanja, pravzaprav bi si ga morali brez slabe vesti. In ravno zato imamo za vas novo nagradno igro skupaj z AB Estetika. Na naši Facebook in Instagram strani lahko osvojiš Head & Spa ritual za sprostitev in nego lasišča, tretma za preoblikovanje telesa ali pa pedikuro za malo lepši skok v poletje. Mogoče pa to res tisti mali reset, ki ga trenutno potrebuješ. Tako da skoči hitro na Facebook in Instagram Radia Robin in seveda sodeluj tudi ti.

Tukaj se še ki nipke in največja napaka na Robinu. Lep pozdrav tukaj z Zajdovskega studia. Ja, zunaj imamo zaenkrat kar nekaj sonca, vsake toliko pride čez nebo tudi kakšen siv oblak. Zdaj, jaz ne vem, no, smo sploh mi letos imeli pomlad ali ne, ali lahko temu sploh rečemo pomlad. Imeli smo zelo vroč začetek maja, po prejšnji teden smo šli nazaj v zimo, smo vlekli bunde nazaj z omare, zdaj pa vremenari že omenjajo afriško vročino. Ja, prav to pravo afriško vreme naj bi imeli v nadaljevanju. Menda se proti Evropi pomika zelo topel zrak iz Severne Afrike, temperature pa naj bi bile lahko tudi do 15 stopinj više kot prejšnji teden. Tako da bomo šli zdaj očitno direkt zime v poletje. Tako da, kar jaz pomislim pri tem, kako nas bo fajno peklo po tisti tabeli zimski koži, ne? Ja. Čez en teden bomo vsi rdeči tam s črtami od kratkih rokavov. Jaz to že vidim.

0: Megan Trainor in 4 minutke še do pol tretje, špeda ostajamo v vaši družbi, no ajdovščina pa postaja mesto uspešnih športnikov, ki pa imajo zaradi tega vse manj kvalitetnega trenažnega in tekmovalnega prostora. Zadnji večji uspeh so pred nekaj dnevi zabeležili košarkari pred velikim napredovanjem, pa tudi rokometaši. No več podrobnosti seveda v nadaljevanju. Ostanite z mano še naprej.
1: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Headspa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Headspa ima moj ja. Več na 031-543-687.
2: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
3: Že vem kam, si bila že v Let's Shop & Baru?
2: Let's Shop kaj?
3: Let's Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
2: In kaj to pomeni?
3: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
2: To pa je odlično.
3: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
2: Okej, greva takoj po službi. V Let's Shop & Bar.
3: Greva.
4: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041-444-882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
13: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
12: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
13: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
14: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Ajdovščina postaja središče športnih uspehov. Po uvrstitvi v finale in s tem potrjeni vozovnici za drugo ligo so košarkari Ajdovskega Leoneja spisali nov uspeh, saj so postali prvaki tretje slovenske košarkarske lige. Kraljevali so že v rednem delu prvenstva, v katerem so nanizali same zmage, v končnici pa so se prek Vranskega, Sežane in Cedevite Olimpije mladi prebili v veliki finale, tam pa so na dveh tekmah premagali Konice. Trener Miroslav Jurič.
18: Sigurno veliko zadovoljstvo. Leto smo res imeli neko obvezo, da uresničimo te želje po napredovanju in je bilo kar nekaj stresa zadnje mesece in zdaj, ko smo tudi to dosegli, še ta zadnji cilj, da zmagamo prvenstvo in ne samo, da ga zmagamo tudi brez poraza. Na koncu smo se dosegli in tako zadovoljni.
17: Kot dodaja, je bilo napredovanje cilj že v lanski sezoni, a so jih na koncu pestile poškodbe, zato so se letos močno okrepili. Najbolj zvenečo okrepitev je predstavljal zlati reprezentant z Eurobasketa 2017 Žiga Dimec. Kot dodaja Jurič, bo za ekipo v novi sezoni največja okrepitev, če bodo uspeli zadržati celotno moštvo.
18: Definitivno bomo mogli okrepiti treninge, tudi organizacijsko mislim, da se moramo pomeniti kaj in kako določene stvari popraviti, dati na višji nivo. Dvorana bo nam veliki izziv, cilji bo pa sigurno visoki. Mislim, jaz kot trener ne odstopam od tega, da grem vedno na zmago, vedno vsako tekmo želim zmagati. Podpiramo te zmagovalne miselnosti in cilji bo visoki, tudi naslednje leto bomo naskakovali vrh.
17: V klubu so že pripravili načrt za naslednje štiriletno obdobje. V tem času bo primarni cilj ajdovske košarke uvrstitev v prvo ligo, kasneje pa tudi v katero izmed evropskih tekmovanj. Njihovi kolegi iz rokometnega kluba Ajduščina pa se bodo že to soboto, 23. maja, v športnem centru Police borili za uvrstitev v prvo ligo. Gre za povratno tekmo velikega finala končnice prve B lige proti ekipi Mokrc Ziga. Vstopnice za obračun so že razprodane. V prvi ligi med drugim že nastopajo tudi rokometašice ajdovskega Mlinotesta, pa ajdovski futsal klub, tako da v mestu Burje močno primanjkuje ustreznega tekmovalnega in trenažnega prostora. Zato so še toliko bolj pozdravili novico, da je občina strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prejela 500 000 evrov sofinancerskih sredstev za izgradnjo nove večnamenske športne dvorane, še predtem pa bodo na območju športnega centra za nogometnim igriščem z umetno travo uredili pokriti balon.
0: Je danes nekaj sonca, nekaj oblakov, tako da imamo en tak tutti frutti. Vsemu temu se lahko v tem popodnevu pridružijo tudi lokalne plohice ali nevihte. Podobno pa bo tudi jutri, torej dopoldne jasno, popoldne pa spet možnost dežja. Zjutraj je temperature okoli 12 stopinj, čez dan pa vse do prijetnih 25, no v drugi polovici tedna pa vse več jasnine in dežnika skoraj ne bomo več potrebovali.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Nekaj malega zastojev na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam stojijo predvsem tovorna vozila, drugače pa na naših cestah zaenkrat vse mirno, naj tako ostane še naprej. Srečno!
19: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
20: Trgovine Pil Impex.
15: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Stopili smo v drugo polovico 14.
15: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Še več dobre glasbe, upam, da to ta prežene oblake, ki se trenutno zgrenijo tukaj na Dajdoščino, pa gremo.
15: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

najlepše je spomladansko sonce. Falling in love with you. Ko ob dobri glasbi zacveti tvoja duša. Radio Rubin.

0: Bruno Mars in I Just Might za zaključek paketa štirih na Robinu. Špela, ostajam z vami tudi dobrih 10 minut, še do tretje. No, me pa zdaj zanima, ne? Kako je polna vaša denarnica? Mislim, ni slabo malo pogledati, ker imate lahko v vaši drobižnici lahko celo bogatstvo. Ja, po spletu namreč kroži zgodba, da so nekatere dvojevrske kovance prodali tudi za več tisoč evrov. Govora je predvsem o redkih izdajah, tistih posebnih serijah, ne, in mogoče tudi kovancih z napakami na tisku. Tako da ja, kar zanimive stvari se najdejo. No, ni malo načeloma prodajalcev, ki čist navadne dvojevrske kovance na eBayu prodajajo tudi za 500 evrov. Tako da lej, koliko so uspešni, ja, tisto je potem druga štorija, ne? Ampak probate lahko. Zakaj pa ne? Se veste tisti pregovor. Tudi slepa kura zrno najde. Tako da, srečno, probajte.
1: Kolo se vrti. Bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
2: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9. in 18. uro ter soboto do 15. ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
3: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
4: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
1: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
7: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
1: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
7: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
1: ERG v Kromberku in na erg.si.
8: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Najbolj prijateljski komad vseh časov, Rembrandt in I'll be there for you serije Prijatelji z leta 98. V nadaljevanju pa skočimo tudi med rokerje. Soul Asylum in Runaway Train že čez nekaj minut, ura je 3. Dobar dan.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Skupina poslancev v državni zbor vložila kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade. Prvo podpisana je Jelka Godec. Podporo mu napovedujejo SDS, NSi, SLS, Fokusu in Demokratih, dodatno še stranka Resnica. Glasovanje bi lahko sledilo že v petek. Janša je podprl tudi vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki podarja pomen stabilnosti in proevropske usmeritve. V naslednjih dneh se bodo še nadaljevala intenzivna politična usklajevanja. Zdaj pa v nemški Gerlitz ob meji s Polsko, kjer se je včeraj zvečer zrušila stanovanjska stavba. Reševalci še vedno iščejo tri pogrešane osebe, ki naj bi bile ujete pod ruševinami. Dve osebi so že našli živi in nista poškodovani. Kaj se je zgodilo, še ni znano. Policija pa zaenkrat preiskuje možnost eksplozije plina. Hrvaška Jadrolinija pa zaradi višjih cen goriva v poletni sezoni zmanjšuje število plovb. Na mednarodni liniji Split-Ancona bo v prihodnjem obdobju odpovedanih približno 15 voženj. To pomeni imam povezav med Hrvaško in Italijo, kar bi lahko vplivalo na potnike v glavni turistični sezoni. V podjetju sicer pravijo, da so ukrepi le začasni.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Vsake toliko se na naše nebo zgrinjajo kakšni sivi oblaki, ampak zaenkrat ostaja suho in tudi kakšen sončni žarek vseeno prešpika skozi, tako da nekaj mešano imamo danes in tako bo tudi jutri dopoldne še jasno, popoldne pa spet možnost dežja, kakšne lokalne plohice in nevihte. Jutri zjutraj temperatura okoli 12, čez dan pa tudi do prijetnih 25, no v drugi polovici tedna pa več sonca in tudi manjša verjetnost dežja, tako da bodo dežniki počasi šli vsaj za nekaj časa v kot.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na našem koncu promet poteka brez posebnosti neke malega popoldanske prometne konice, ampak zaenkrat nič hujšega. Naj tako ostane še naprej, srečno pot.
1: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex. Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, en lep dober dan vsem. Torek je že 19. maj je že danes, vseeno gre kar hitro laufa to leto okoli. Preživeli smo še en ponedeljek več in sedaj bo vse šlo še toliko lažje in bolj gladko. No, torki pa so pri nas vi pobarvani in tudi v današnjem Kaj si šel smo imeli super družbo. Pridružila se nam je Anja Rupel in seveda našima jutronikoma Sandiju in Suski. Marsikaj zaupala, kje bo recimo letos dopustovala. No, tudi to slišite že po glasbi, zato ostanite z mano še naprej.

0: Nika Zorjan in Masaja in kliše tako na Robinu v današnjem torku, ki pa je pri nas v našem jutranjem, kaj si šel še posebej živahen. Ja, spet je bil dan za novega VIP gostja in danes smo se družili s frišno 60-letnico. Slovenska pevka in radijska napovedovalka Anja Rupel, ki se je vrnila nazaj na glasbeno sceno z novostjo Enigma. In seveda naša jutranika Sandi in Suska znata izbrskat marsikej iz vsakega VIP gosta in tudi Anja Rupel ni bila nobena izjema. Izvedeli smo recimo, kakšen je bil njen prvi avto in kam se je recimo z njim prvič odpravila, pa tudi kaj bolj aktualnega, recimo kje jo lahko srečate letos na dopustu.
1: Na toplem, recimo pri morju ali hrete kam bolj?
2: Primorje. Ja, mislim, mi smo iz Ljubljane.
1: Ja, veste,
2: če bi bili iz Primorske, bi verjetno. Poznam kar nekaj Primorcev, ki grejo v gore, ne? Na dopust. Jaz pa imam rada morje. Mi dva hodva v tlet, ali na Slovensko, ali pa dol do Umaga.
3: No, lepo. Da, sedaj veste, kje boste srečali.
2: Ja. Mislim, Umagu so itak sami Slovenci.
3: No, ja. Tako.
2: Tam srečam vse, ki jih poznam.
0: No, evo, če bi radi dopustovali ob Anji Rupel, dejte pogledat, če imajo tam dol v Umagu še kaj fraj, sicer malo ste pozni, ampak mogoče pa vseeno. No, od Anje pa smo izvedeli tudi, kako je bilo, ko je kot prva Slovenka bila predvajana na legendarnem MTV-u. Ja, brez skrbi, vse si lahko seveda ogledate v sliki in besedi na naših družbenih omrežjih. Mi pa seveda še naprej hitimo samo super glasbo, v nadaljevanju prihajajo legendarni ABBA in njihov Dancing Queen.

0: Hiter skok v 80-ta, pa smo nazaj 20 minut čez tretjo, Špela ostajam z vami. No, medtem ko letošnji maturanti odštevajo zadnje dni srednješolskega življenja, mi odštevamo do konca meseca, kar v bistvu ni več tako daleč. 31. maj se bliža in takrat se namreč vidimo v Novi Gorici v deželi prijateljev, kjer se združita Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali. In letošnji Robin Hood festival bo seveda še boljši in še lepši. Čakajo vas nove pravlične vasi, recimo Elza z ledenega kraljestva, pa Pujsa Pepa, pa tudi Tačke na patroli, no letos pa tudi športna vasica, kjer vas bo Dejan Vinčič naučil, kako igrati odbojko.
1: 31.5. vas vabim na Robin Hood festival, ki se bo odvijal v Novi Gorici. Tudi jaz bom tam, predstavil bom odbojko, najlepši šport na svetu in pridi, pridruži se, fajn se bomo imeli in se vidimo tam.
0: No, evo, letošnjega Robin Hooda res ni za zamuditi, zato si označite 31. maja na koledarju in se nam pridružite v Borovem gozdičku, kjer bo tudi letos lušno.

0: Le Trisha McNeil nas je tako pripeljala še malo bližje polovici tretje, Špela pa ostajam z vami še naprej, v nadaljevanju pa tudi o tem, zakaj se bodo v Novo Gorico v prihodnjih dneh zgrnili gasilci, reševalci, policisti in vojaki. Na večdnevnem dogajanju pa pričakujejo več kot 10 000 obiskovalcev, ja več, seveda, čez nekaj trenutkov. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, ker ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
5: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
7: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatro Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
8: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi, ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, lezer in klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
10: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
11: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
10: Le do 24. marca.
11: Hišni sejem Lip Bled.
12: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
13: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
14: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
15: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
16: Hrbet protestira?
17: ERG rešuje.
16: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
17: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
16: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Prijeten torek voščim Vanja Trkman. Najprej v Sežano. Po včerajšnji dolgi vrsti čakajočih na opis k novi ginekologini v zdravstveni dom Sežana se je tudi danes pri lekarni vila dolga vrsta. Kot smo poročali, je po odhodu prejšnje ginekologinje Mojce Krmavnar in prihodu nove Unite Nedeljkov že prvi dan opisa včeraj nastala dolga vrsta. Danes je bilo stanje podobno. Kje se zatika, smo vodstvo zdravstvenega doma Sežana povprašali včeraj. Danes pa prejeli pisni odgovor direktorja Petra Butinarja, ki pravi:
19: zdravstveni dom je zagotovil 4 zaposlene, ki so opravljale samo vpise. Dne 18.5. so vpisali več kot 1000 pacientk. Po začetnem navalu je vsaj od 15. ure dalje vpis potekal sprotno in brez čakanja. Žal se je že pred začetkom vpisa zbralo zelo veliko pacientk in takšnega števila vpisov preprosto naenkrat ni mogoče izvesti. Med ljudmi se je očitno razširil strah pred izgubo zdravnika, ki na koncu privede do včerajšnjega stanja. Osebno seveda tudi razumem skrb pacientk in strah pred izgubo zdravnika in mi je žal, da je do tega prišlo.
18: Na družbenih omrežjih so se zvrstili številni ogorčeni odzivi, odzval se je tudi sežanski župan Andrej Sila, ki je ocenil, da takšen način organizacije vpisa ni življenjski in da se podobna situacija ne sme ponoviti. Lokacija ginekološke ambulante v objektu Lekarna Ruj pa je le ena od razpoložljivih rešitev, nikakor pa ni bila primerna za tako množičen in nenaden naval pacientk, so še sporočili z občine, kjer so včeraj priskočili na pomoč tudi z deljenjem vode. Tehnično reševanje iz razbitin avtomobila, reševanje padavca z drevesa, iskanje pogrešanih s pomočjo reševalnih psov, usposabljanje pilotov, namenskih letal za gašenje Air Tractor. To je le delček dogajanja, ki ga med četrtkom in soboto v Novo Gorico prinašajo Bogatajevi dnevi. Deseta izvedba te največje prireditve sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se po letu 2007 vrača v mesto Vrtnic, česar je vesel tudi novogoriški župan Samo Turel.
20: Smo tudi na mestni občini Nova Gorica zadovoljni, da je organizacija celotnega sistema za zaščito in reševanje na zelo visokem nivoju, ne nazadnje nam jo tudi bližnji sosedi zavidejo.
18: Prireditev sicer poteka že od leta 2005, od leta 2017 pa nosi ime po nekdanjem poveljniku civilne zaščite Republike Slovenije Miranu Bogataju. Gre za največji dogodek enega od stebrov nacionalne varnosti, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri katerem sodelujeta tudi policija in slovenska vojska. Dogodek pa je namenjen tako strokovni kot širši javnosti, je povedal generalni direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
21: Se pričakuje več kot 10 tisoč obiskovalcev, več kot 70 razstavljavcev zaščitne in ostale opreme, ki so neposredno povezani z sistemom zaščite in reševanja. Tukaj bodo prisotni čisto vsi sestavi, ki jih imamo, tako lokalni kot regijski in državni. Od, če rečemo, gasilcev, ki tradicionalno predstavlja našo najpomembnejšo silo v sistemu zaščite in reševanja do jamarske, gorske reševalne potaplaške službe. Enot prve pomoči, skautov, tabornikov, radioamaterjev in tako naprej.
18: Pomemben del programa je namenjen otrokom in mladim. V prvih dveh dneh bo prireditev obiskalo več kot 2000 predšolskih otrok, osnovnošolcev in dijakov z območja celotne severne Primorske. Veliko bo tudi dinamičnih prikazov, je izpostavil vodja organizacijskega odbora, sicer vodja novogoriške izpostave uprave, Samo Kosmač.
22: Lahko izpostavim žičnico, ki bo postavljena iz vrhnjega dela občinske stavbe. Zelo zanimiva tudi predstavitev kinologov, kjer bojo izvajali vajo s poslušnostjo reševalnih psov ter iskanje v ruševini.
18: Osrednje prizorišče bo pred občinsko stavbo. Na prizorišču nasproti hotela Perla se bodo predstavili pripadniki slovenske vojske in policije. Tretje prizorišče pa bo novogoriški športni park, kjer bo v četrtek potekal tek 1-1-2, v soboto pa mednarodno gasilsko tekmovanje. Odprtje in zaključni dogodek bosta potekala na Bevkovem trgu. Zaradi prireditve pa pozor, bo v središču Nove Gorice, Kidričeva ulica zaprta od jutri, od 5.30 dalje, pa do sobote, do polnoči.
0: Ja, vreme je tako malo tutti frutti, vsake toliko nekaj sonca, pa tudi nekaj oblakov, zaenkrat vsaj tukaj na Ajdovskem ostaja suho. Jutri pa precej podobno, dopoldne še jasno, popoldne pa spet oblaki in možnost kakšne lokalne plohe ali nevihte. No, zjutraj okoli 12 stopinj, čez dan pa tja do 25, no v drugi polovici tedna pa več jasnine in manjša možnost za plohe in nevihte, tako da sončna očala na nos, dežnik pa v kot.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah zaenkrat vse štima in tako ostane še naprej srečno.
7: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 15 in pol.
7: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Seveda vas razvajam s še več dobre glasbe. Barbara Streisand pa začenja prva s komadom Woman in Love. Gremo.
7: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Savoj, njihova dobra vila s preloma tisočletja, tako zaključuje tokratni paket štirih na Robinu, Špela pa ostajamo v vaši družbi. No, ta teden pa se Robinova ekipa spet odpravlja naokoli, natančneje v Supernova Mercator Ajdoščina, kjer bomo spet vrteli kolo sreče. Z vami bomo spet ta četrtek med 15. in 18. uro in spet bomo delili same super nagrade. Z malo sreče si recimo lahko privrtite tudi Supernovino darilno kartico, ki jo lahko porabite v katerikoli trgovini Supernove. Morda si privoščite kaj novega za obleč, kakšne nove čevlje, mogoče kakšne nove uhančke, zakaj pa ne. Rožico, dragi, lahko prinesete svoji partnerici recimo. Lahko pa kartico zapravite tudi za tedensko špežo, za karkoli seveda pride prav.
1: Ne vem, po mojem to v trgovini za kakšne sladkarije ali pa kaj.
2: Prav po nakupih grem. Mogoče kakšna čistila.
3: Mogoče kar za sina za nalivko, ker jo gremo ravno kar kupiti.
4: Ja, mi se jo gremo kupiti.
0: Evo, nekaj idej ste že slišali, kako bi jo pa porabili vi. Ja, pridite v četrtek v Mercator Center Ajdovščina in se poigrajte z nami.
5: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici, med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice, vredne kar 40 evrov ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad!
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
8: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
7: Let's Shop kaj?
8: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
7: In kaj to pomeni?
8: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
7: Ok, greva takoj po službi. V Let's Shop and Bar.
8: Greva.
9: 3, 2, 1.
10: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung Micro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
15: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
16: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje. Med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
17: Spaccio chiari di.
18: Pri Spa
17: Pikaču očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
18: Ma dragi moš, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vse cunje nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
19: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
18: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
20: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: še več torkovih ritmov in evo, tako smo tu na Ajdovskem odpihnili sive oblake in spet je posijalo sonce. Takoj po četrti pa seveda, kaj drugega kot še več dobre glasbe. Holly Moores in Demi Lovato in Up. Jaz samo še na vzgor lahko gre, z vsakim dnem proti vikendu gre boljše.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janez Janša je danes v državnem zboru vložil kandidaturo za mandatarja. Stranke prihodnje koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, so že potrdile koalicijsko pogodbo. Za izvolitev Janša potrebuje 46 glasov, koalicija pa jih ima 43. Zato računa tudi na podporo poslancev Resnice. Nadaljujemo smrtno delovno nesrečo. Drevo je ubilo voznika osebnega avtomobila v Javorju na območju Črne na Koroškem. Med sečnjo je padlo na vozilo, ki je v tistem trenutku pripeljalo mimo. Voznik je umrl na kraju nesreče, policija pa okoliščine še preiskuje. Romunski lovec Zveze NATO pa je nad jezerom v južni Estoniji sestrelil ukrajinski dron, ki je zašel z poti. Po besedah estonskega obrambnega ministra je bil dron namenjen ciljem v severozahodni Rusiji, a so se mu pokvarili sistemi za navigacijo. Civilnih žrtev in škode ni bilo. Junija pa bomo dobili nove potne liste. Ti bodo bolj zaščiteni. Vsebovali bodo barvno sliko imetnika, transparentno okno in QR kodo. Slednja bo carinikom in drugim uradnim osebam omogočala hitrejše preverjanje veljavnosti dokumenta. Novi potni list bo nekoliko dražji. Namesto dobrih 36 bo stal slabih 45 evrov.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Je trenutno nekaj več sonca in nekaj več jasnine, sicer vseeno pride v naše konce še kakšen siv oblak, ampak zaenkrat ostaja suho in precej toplo na našem koncu, temperature tudi tja do 25 stopinj. No, podobno bo tudi jutri, dopoldne še jasno, popoldne spet kakšna možnost lokalnih ploh ali neviht. Zjutraj temperature okoli 12, čez dan pa tako kot danes do prijetnih in toplih 25, no v drugi polovici tedna pa še več jasnine, manj oblakov in sončna očala kar na nos.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med pokritim vkopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos v smeri Razdrtega. No, na primorski avtocesti pa imamo zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Če opazite še karkoli drugega, nič 18-22-55, srečno!
5: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
6: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, en lep sončen popoldanski dober dan vam želim. Skupaj smo vstopili v 16. uro našega današnjega druženja in v nadaljevanju vam zaupam, zakaj bo v naslednjih dneh po Novi Gorici ogromno enih siren in lučk in gasilcev in reševalcev in ostalih zaščitno-reševalnih služb. Še prej pa seveda še več odlične glasbe za še lepši torkov popoldan. Prva v duetu Holly Moores in Demi Lovato in Up pa gremo samo še na vzgor.

Odlični Robbie Williams in I love my life, ljubim svoje življenje in tako je treba. Na Robinu ostajate še dobrih 10 minut, imamo čez četrto. No, sedaj pa bo govora o tistih, ki ne razmišljajo, ko je za pomagati. O tistih, ki jih imamo včasih že za samoumevne, še posebej, ko se zgodi kaj nepredvidljivega, recimo kakšen požar, poplave, nesreča. Takrat pa so to v bistvu ljudje, ki prvi nesebično priskočijo na pomoč in prav njim bodo posvečeni Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, torej največja slovenska prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. In letos se bodo dogajali med 21. in 23. majem tukaj pri nas, v našem koncu, v Novi Gorici. Mesto bo za 3 dni postalo prvo središče zaščite, reševanja in pomoči. Seveda z zanimivimi prikazi intervencij, s predstavitvijo opreme in vozil, tudi z možnostjo, da odblizu spoznate delo gasilcev, reševalcev, civilne zaščite, policije, slovenske vojske in številnih prostovoljcev. In pozor! Ta petek med 10. in 14. uro bomo pred občinsko palačo tudi mi, ekipa Radio Robin, tako da pridite malo pogledat, malo nas pozdraviti, pa mogoče spoznati ljudi, ki so prvi tam takrat, ko jih najbolj potrebujemo in da se srečate z njimi, mogoče v malo varnejši situaciji, raje kot takrat, ko se stvari malo zakomplicirajo.

Glockenbach in Tom Walker in Home, hit iz lanskega leta, tako na Robinu in skoraj 20 minut čez četrto, že imamo. V nadaljevanju pa prihaja Ariana Grande, ki se očitno pripravlja na novo glasbeno obdobje. Pevka je namreč pred izidom svojega osmega studijskega albuma, tako sedem že ima, torej svojega osmega albuma, ki bo nosil naslov Petal in izide konec julija. Ja, album ne bi bil tokrat precej oseben, Ariana pa ga opisuje kot zgodbo o rasti, novih začetkih in puščanju stvari za sabo. Zdaj prvi singel z albuma prihaja že konec maja, naslov pa je Hate That I Made You Love Me. No, zanimivo pa je, da bo to tudi njen prvi album pod lastno založbo Baby Doll Music, kar pomeni, da ima pri projektu še več ustvarjalnega nadzora kot prej. No, še malo bomo morali sicer počakati do julija, tako da si bomo dotedaj privoščili eno njenih že malo starejših. Skočimo v leto 2018 in Ariana Grande, No Tears Left to Cry.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies in 4 minutke še do 4:30. Špela, ostajamo v vaši popoldanski družbi. No, obeležujemo pa danes prvi dan Lipicanca. Ja, kaj pomeni ta praznik? Ja, žal, ni dela. Prost dan, škoda, mogoče čez nekaj let. No, zakaj ravno na današnji dan? No, tudi o tem čez nekaj trenutkov. Ostanite na Robinu še naprej.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že 7. Kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Head Spa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Head Spa ima moj ja. Več na 031-543-687.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. A za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čaka. Le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
15: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
16: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
15: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
16: Alu Plus Branik. Velik plus.
17: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Dobar dan, voščim Vanja Terkman. Po številnih zapletih in ovirah pri projektu se danes na Bovškem veselijo, saj so zabrneli stroji na lokaciji bodočega doma starejših občanov Jezerca Bovec. Poteka odstranjevanje zemljine, nato pa se bodo začeli izkopi za sisteme drenaže in gradnjo temeljev. Za projekt, za katerega je bil že 2. marca 2022 položen temeljni kamen, je bila aprila letos podpisana pogodba z izvajalcem Gorensko gradbeno družbo, ki naj bi z deli zaključila julija 2018. 2023.
19: Ja, res, danes je res poseben dan, veselje. Važno je začetek, tako da zdaj se odstrani ta zemljina, potem pa zgradnjo naprej. Tako da rok je približno 2 leti, verjamem, da bomo v teh 2 letih tudi dokončali, tudi direktor gradbene firme, ki bo delala, mi obljubil, da se bodo držali rokov.
18: Je povedal bovški župan Valter Mlekuš. Že sedaj skupaj z bodočim upravljavcem domom upokojencev Nova Gorica iščejo načine za pridobitev kadra. Župan pa je prepričan, da bodo zmogli preseči tudi ta izziv.
19: Moram reči, da smo imeli na domu starejših občanov v Novi Gorici kar že par sestankov, tudi to peljemo sproti, tako da kadra, če ga ne bo doma, ga bo treba poiskati drugje. Vemo, da je kar veliko podjetij oziroma firm tudi domov se tega poslužuje, tako da če ne bo drugače, bomo to mi. Seveda pa bomo najprej probali pridobiti vse naše, ki so po drugih krajih, da se vrnejo in pa tudi na osnovni šoli začeti, da spodbudimo mlade, da gredo v ta poklic.
18: Občina je zemljišče odkupila že leta 2020, leto pozneje pridobila gradbeno dovoljenje. Vrednost naložbe sicer znaša 7,8 milijona evrov. Še na Kras obeležujemo prvi dan lipicanca, ki ga je vlada Republike Slovenije razglasila v začetku tega leta. Za Slovenijo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Direktorica Tatjana Vošinek-Pucer.
20: Lipicanec je simbol Slovenije. Še nekaj let pa bomo praznovali 450-letnico kobilarne Lipica, ki je matična kobilarna lipicanco. In to je tako čestitljiva zgodovina, da je prav, da jo tudi na takšen način obeležimo in da se vsako leto znova spomnimo.
18: Lipicanci pa so za Slovence mnogo več kot zgolj pasma konj. So simbol narodnega ponosa, kulturne identitete in dediščine, so danes sporočili iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
1: Še naprej nas razvaja sonce. Lepo, da se vremenoslavci vsake toliko vsaj malo zmotijo. Zaenkrat ostaja tudi današnji popoldan suh. Nekaj malega sivine vsake toliko, ampak zaenkrat suho. No, podobno bo tudi jutri dopoldne jasno, popoldne pa spet grožnja z lokalnimi plohami in nevihtami, tako da upajmo, da bo vreme zdržalo tako kot danes. Jutranje temperature okoli 12, čez dan pa vse do prijetno toplih 25, v drugi polovici tedna pa vse več jasnine in vedno manj možnosti dežja.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti imamo zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Kastelec v smeri Ljubljane. Zastoji pa, tako kot ponavadi na primorski avtocesti, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani, kjer stojijo predvsem tovorna vozila. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič, 22 55, da lahko sporočim naprej. Srečno!
21: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
22: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: 4 minutke čez 4:30.
22: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Ja, sama super glasba pred nami. David Guetta, Guns N' Roses, Manca Špik in Kvartopirci, prvi pa Alvaro Soler in Sofia.
22: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Sofija.
1: Prve lastovke nad mestom. Trobentice na bližnjem travniku. Najlepši čas v letu. Radio Robin, tvoj najljubši hit.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in Gone, Gone, Gone, tako na Robinu in še dobrih 10 minut, k nam manjka do 5, Špela ostajam z vami. No, včasih si mislimo, da si bomo čas zase privoščili šele takrat, ko bo vse urejeno. No, realno pa se to v bistvu zelo redko realno zgodi, ne? In ravno zato je pomembno, da si vzamemo svoj čas sproti, tudi če samo za kakšno urico. Telo in glava bosta hvaležna in vedno reagirate na malo razvajanja in odklopa. In zdaj dobra novica na naši Facebook in Instagram strani poteka nagradna igra z AB Estetiko, kjer lahko osvojiš head spa ritual, tretma za preoblikovanje telesa ali pa pedikuro. Ja, če bi si rad oziroma rada privoščila nekaj malega časa zase, skoči hitro na Facebook in Instagram Radio Robin in hitro sodeluj.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
5: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
12: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
11: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
12: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
11: ERG. V Kromberku in na erg.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Sexton, Me and My Broken Heart, tako zaključuje četrto uro našega današnjega druženja. Takoj po petih pa Fergie. Big girls don't cry, ja, velike punce ne jočejo. No, še prej pa dobra novica, naš bivši skakalec Robi Kranjec naj bi po kolesarski nesreči lepo okreval. Več informacij pa ima naša novinarka Ula Šegula.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus v Ljubljani povozil 17-letno peško. Na kraju nesreče ljudje še naprej prižigajo sveče in prinašajo cvetje. Župan Zoran Janković pa je družini znova izrazil globoko sožalje.
5: Jaz sem govoril o nesreči z mamo, izrekel sožalje. Jaz si znam predstavljati, kako je, kaj zgubiš otroka. Sožalje srca družini, sošolcem in sošolkam na gimnaziji Poljane. Niščem nobenega opravičila, ker ne vem, kaj bi opravičil, ker ne znam povedati, kako vrniti življenje. Sem v tem joku, ne, in nesreči z družino.
4: Preiskava poteka, vzrok pa še ni znan. V LPP-ju poudarjajo, da voznik ni bil pod vplivom alkohola in da vozilo ni bilo preobremenjeno. V zbirnem centru v občini Puconci pa so zaposleni med odpadki našli 4 ročne bombe. Odložene so bile v plastičnem bedru s pokrovom, prevzeli pa so jih pripadniki protibombne zaščite. Policija zdaj išče neznanega storilca in opozarja, naj občani ob najdbi eksplozivnih sredstev vedno takoj pokličejo številko 113. Nekdani smučarski skakalec Robert Kranjec pa po hudi kolesarski nesreči očitno dobro okreva. Njegova žena Špela je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri Kranjec nasmejan pozira s hčerko Piko. Objava je med navijači sprožila številne odzive podpore in želje po čim hitrejšem okrevanju.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Še naprej nas razvaja sonce tukaj na Ajdovskem, tudi rahel vetrič, ravno da nam malo poporihta frizuro. No, jutri bo precej podobno, kot je bilo danes, torej dopoldne sončno, popoldne pa s kakšnim sivim oblakom na nebu lahko bo možna tudi kakšna lokalna plohica ali pa nevihtica. Jutranje temperature okoli 12, čez dan pa se bo segrelo že do skoraj poletnih 25, v drugi polovici tedna pa še več sonca, še več jasnine in še manj možnosti, da bo dež.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Predmet na vozišču še vedno ovira promet na primorske avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri Kopra. Zastoji pa še vedno na primorske avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Tam spet stojijo predvsem tovorna vozila. Če na vaših poteh, po opravkih ali domov iz službe opazite še kakršnekoli druge težave, mogoče kakšen radar, te lahko sporočimo naprej. Nič 8 nič, 2255. Srečno!
8: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
9: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: 4 minutke čez peto, dober dan vsem. Ja, sonce nas še naprej razvaja v tem torkovem popoldnevu in sončno in živahno pa je bilo tudi v današnjem Makejsi show, kjer smo imeli super družbo. Pridružila se nam je Anja Rupel in seveda našima jutranikoma marsikaj zaupala. Recimo tudi, kakšen je bil njen prvi avto? Menda ne ravno najlepši, no več o njem pa slišite že takoj po glasbi. Prva prihajata Klara Jazbe, čeprav pa Fergie in Black Eyed Peas, Big Girls Don't Cry. Dobar dan.

0: Sara Jazbec in največ na Robinu v današnjem torku, ki pa je pri nas v našem jutranjem Makesi show še posebej živahen. Je spet je bil dan za novo tokrat VIP gostjo in danes smo se družili s frišno 60-letnico. Pevka in radijska napovedovalka Anja Rupel se je vrnila nazaj na glasbeno sceno z njeno novostjo Enigma. In seveda, ja, naša jutranika Sandi in Suska znata zbrskati marsikej z vsakega VIP gosta in tudi pri Ani Rupel ni bilo prav nič drugače. Izvedeli smo recimo, kako je bilo zdaj v njenih 60-ih letih, kakšen je bil recimo njen prvi avto?
1: Kakšen je bil tvoj prvi avto?
2: Moj prvi avto, to pa točno se spomnim, bil je Jugo. Seveda. Šla sem ga kupiti z lastnim denarjem. Mislim, da je stal 4000 mark. In to od nekega gospoda, ki ga je strašno čuval. Mislim, res avto je bil konov. Bil je ogabno svetlo rumene barve. Res.
3: Ogabno?
2: Ja.
3: Kaj zemf barva?
2: Ja, zemf barve. Ampak jaz sem ta avto kupila malo po tistim, ko sem naredila šoferski spit in moja prva daljša vožnja je bila v Trst.
3: V Trst.
1: V Trst.
2: Moja mama je rekla, si ti nora, veš kako Italijani vozijo, pa to, mislim, noben ne hod takoj začetnik v Trst, ne, se kaj, me ne zanima, jaz grem v Trst. No.
0: Ja, evo, od Anje smo izvedeli tudi, kako je bilo, ko je kot prva Slovenka bila predvajana na legendarnem MTV-u, pa tudi, recimo, kje bo letos dopustovala. Ja, če vas to zanima, skočite hitro na naša družbena omrežja, tam izveste vse v sliki in besedi, tako da si lahko lepo počasi v svojem času vse ogledate. Mi pa seveda hitimo naprej, samo super glasbo, v nadaljevanju prihajajo Fool's Garden in Lemon Tree. Pa gremo.

0: Vkročili smo v drugo polovico 60-ih in Scott McKenzie z njegovim komadom San Francisco na Robinu Špela ostajam z vami. No, 20 minut čez peto imamo in tudi na današnji torek se nam je zjutraj takoj po sedmih pridružil tudi naš Simon Kovač, ki je danes med drugim komentiral vrsto čakajočih žensk v Sežani, ki so čakale na vpis k novi ginekologini.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Lahko hvalimo Boha, da smo moški, oziroma možva. Zakaj šijonran sam morje mazati se s kremu za reveže. Mastijo Božju, ko pravi potrpežljivosti. Včeraj jih je bilo na stotine v vrsti pred ginekološko ambulanto v Sežaniča, več kot na tekmi v Novi Gorici od futbola. Neka bi na krasi razsajala kakšna skrivnost na ti hoba. So se morali priti zjasniti, kjer mi ginekologi bojo hodili naprej, oziroma če bojo hodile k temu, kaj bo. Po 5 ur so čakale, kajšna so fucele, mahari, da če so jim že poslali obvestilo za izjasnitev, bi jim lahko še izjavu. Bi jo izpolnem poslale nazaj. Halo? Brez pomisliti, da je bilo, bi jim bilo dolgčas, ne? Tako so pa imele priliku kvantati v vrsti, namesto likati same doma. En apartek, tu je bil zadnji bot, mogoče pred zadnji, zakaj danes? Danes je dan D, pravzaprav dan me. Potem, ko so koalicijsko pohodbo podpisali demokratvo in NSI, so to storili še SDS, SLS and Focus. Danes bojo v državnem zboru JJ-ja predlagali za mandatarja. Podpisniki izberej 43, ma se z resnična si podporu, ma i 48 glasov. Zdaj ma za potrditi še Pirc Musar, pole tam z začetka junija poteče in mjet in mlijeko za revežečo. Perfino bohatinem pada kajšna drobtinica. Penzionistva ne bojo imeli za dosti vnukov, kaj sovdov, ki bojo imeli. Bolani pej, tombola. Ponovem bojo imeli duhtari čakalne vrste za prid do pacijentov.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.
0: Ja, tako je naš Simon Kovač pokomentiral trenutno dogajanje na našem koncu. Kaj bo pa spet v špiči v naslednji epizodi poročil, pa slišite že jutri takoj po sedmih.

0: One of these in You and Me song in še malo bližje smo polovici petih, še dobre 4 minutke, če smo natančni, špela ostajam še vedno v vaši družbi. No, Goriška lokalna energetska agencija, bolj poznana pod kratico Goleja, je obeležila 20 let delovanja. Kaj mi je v tem času uspelo, pa seveda slišite v nadaljevanju, ostanite na Robinu še naprej.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
4: Praznik špargljev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Orehovljah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program. Razglasitev najboljših vin, stojnice in bogah srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja s skupino. Vstop je prost.
5: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
7: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
6: Let's Shop kaj?
7: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
6: In kaj to pomeni?
7: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
6: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
7: Greva.
8: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
9: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
10: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Poslovni center Hit.
13: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
16: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Goriška lokalna energetska agencija, bolj poznana pod kratico Golea, je obeležila 20 let delovanja. Ustanovitev leta 2006 je pomenila korak k sistematičnemu energetskemu upravljanju na lokalni ravni ter podpori občinam pri učinkoviti rabi energije in uvajanju obnovljivih virov energije. Sprva so delovali predvsem lokalno, z leti pa se je njihovo delovanje razširilo na območje celotne Primorske. Danes agencija prispeva k dolgoročnemu zmanjševanju stroškov za 24 primorskih občin. Pomemben del predstavlja terenska analiza, posebno pozornost namenjajo optimalnemu delovanju ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov, za občine pripravljajo lokalne energetske koncepte ter sodelujejo pri akcijskih načrtih za trajnostno energijo in podnebje. Direktor Matej Pahor.
18: Goriška lokalna energetska agencija je v začetku svojega delovanja največ pozornosti namenila energetiki, sedaj pa v današnjem času smo se preusmerili tudi na tematike okolja in podnebnih sprememb. Tukaj bi rad poudaril, da se izvaja akcijski načrt prilagajanja na podnebne spremembe za severno primorsko regijo. Tako bo severna primorska regija med prvimi regijami v Sloveniji dobila ta dokument.
17: Do danes so kot partneri in koordinatori sodelovali v 39 evropskih in nacionalnih projektih skupne vrednosti več kot 62 milijonov evrov, pri katerih so povezali več kot 300 partnerjev iz Slovenije in tujine. Projekti prinašajo od investicij in energetskih prenov do strokovnih študij, izobraževanj ter ozaveščanja.
18: Evropski projekti so en del, izvajamo pač tudi druge investicijske projekte, nacionalne. Tukaj bi poudaril seveda projekt izgradnje sončnih elektrarn, več kot 5 megavatov vgrajenih sončnih panelov v primorskih občinah in izvedene več kot 9 milijonov evrov investicije in 4 milijone evrov nepovratnih sredstev.
17: Z različnimi projekti uvajajo trajnostne mobilnostne rešitve, ki prispevajo k manjši prometni obremenitvi in nižjim emisijam.
0: V današnjem popoldnevu imamo vsega po malem, nekaj sonca, pa tudi nekaj sivih oblakov, ampak zaenkrat ostaja še suho. No, podobno bo tudi jutri, dopoldne jasno, popoldne bolj oblačno, z možnostjo lokalnih ploh ali neviht, pa potem spet malo sonca. Zjutraj temperature okoli 12, čez dan pa okoli 25. No, v drugi polovici tedna pa bo bojazen dežja, malo manjša, bo več jasnine in dežnik bomo lahko počasi pustili v kotu.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj malega zastoja na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani, kjer stojijo predvsem tovorna vozila, drugače pa na našem koncu vse mirno. Naj tako ostane še naprej, srečno.
20: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
21: Trgovine Pil Impex.
22: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. Radio Robin in pregled dogodkov.
23: Dobrodošli na valovih Radia Robin. Pred nami je dan odprtih vrat, ki ga organizira šolski pihalni orkester Vogrsko. Predstavljena bodo pihala, trobila in tolkala, ki so v sestavu pihalnega orkestra in jih prav tako poučujejo tudi v glasbeni šoli. Več, kaj lahko pričakujemo, pa nam bo zaupala Valentina Gregorič-Saksida, predsednica šolskega pihalnega orkestra Vogrsko in godbeniške šole Vogrsko. Pozdravljeni.
24: Ja, lepo pozdravljeni vsi.
23: Torej, za začetek, kaj lahko pričakujemo na letošnjem dnevu odprtih vrat?
24: Vsako leto želimo privabiti pač nove otroke v našo godbeniško družbo in najlažje je to, da jim v bistvu odblizu prikažeš, kaj v bistvu mi učimo, kaj se pri nas dogaja. In najlažji način je tudi, da vidijo, kako otroci sami igrajo oziroma kakšne so njihove izkušnje v našej godbeniški šoli, šolskem pihalnem orkestru in mi pa tudi seveda iz strokovnega področja pač staršem in vsem navzočim pokažemo, kako učimo, kaj učimo in kaj lahko pri nas vse otroci se naučijo. Mi vsako leto pač na nek način odpremo vrata za širšo javnost, no se že čez celo leto, ko imamo nastope in take različne dogodke je javnost pač seveda seznanjena in nas pride obiskat. Moramo reči, da smo zelo veseli, imamo lep upis, otroci, starši, mislim, da so zadovoljni, no, mi smo In v bistvu je tudi to, da se otroke poveže ne le samo z glasbo, ampak tudi z drugimi dejavnostmi, kot so kakšna druženja ali pa ne vem, kakšna, tudi te intenzivne vaje, ki jih pač izvajamo zaradi potrebe tega izobraževanja in pač vaj orkestra, so tudi te prijateljske narave in jaz upam, no, in se nadejam, da bomo tudi naslednje šolsko leto dobili lepo število novih otrok, ki se nam bojo pridružili.
23: Komu pa je ta dan odprtih vrat namenjen?
24: Mi vabimo, da v bistvu kdorkoli lahko se pride in udeleži, ker najprej ta popoldanski dan odprtih vrat bo potekal od 17.30 do 18.30. Takrat bo šolski pihalni orkester nastopil, predstavili se bodo tudi učenci godbeniške šole Vogrsko in tudi naši najmlajši otroci, ki obiskujejo glasbene urice. Zato so vabljeni seveda otroci oziroma njihovi starši. Namenjene naše dejavnosti pa so za otroke stare od 5-6 let za glasbene urice oziroma 7 let in več za godbeniško šolo.
23: In še za konec, kje in kdaj bo dan odprtih vrat potekal?
24: Dan odprtih vrat bo potekal na Vogrskem v zadružnem domu v petek 22. maja. Kot sem že rekla, najprej 17.30 do 18.30 glasbeni nastop, kjer bo vmes tudi predstavitev inštrumentov in izobraževalnega programa. Od 18.30 do 19.30 pa bodo vsi tisti, ki jih zanima, lahko pogledali naše inštrumente, mogoče poskusili na nje zaigrati in dali bomo staršem oziroma vsem pač želene informacije o vpisu v godbeniško šolo in glasbene urice na Vogrskem.
23: Super, Valentina Gregorič Saksida, res najlepša hvala za vaš čas in za vse informacije.
24: Hvala tudi vam.
23: Vsi poslušalci pa vljudno vabljeni na dan odprtih vrat, kjer boste lahko spoznali svet glasbe.

Torek je že tukaj, Radio Robin vam ponuja nekaj predlogov v severnoprimorski regiji. Kam vse se lahko odpravite danes in jutri? No pa prisluhnimo. Ob 17. v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica bralni klub na isti srani, peto srečanje četrte sezone, na katerem se boste pogovarjali o knjigi Priročnik za čistilke avtorice Lucije Berlin. Bralni klub vodi Maruša Mugrli Laurenčič. V zeliščnem centru Grgarske ravne v sklopu tednu vseživljenjskega učenja delavnica Kako pristopiti k osebi s težavami v duševnem zdravju ob 17. uri. Ravno tako ob 17. v osnovni šoli Dobravje, klopu tedno vseživljenjskega učenja, kako lahko pomagamo otroku pri kariernem odločanju. Ob 18. v Figlovi knjižnici v Gorici predstavitev romana iz strasti Ivana Vogriča, ob 18. v kulturnem domu Vipava zaključni nastop solistov in komornih skupin. Izvajalec je glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina. Ob 18. na Bevkovi ulici 13 v Ajdovščini v sklopu tedna vseživljenjskega učenja Zvišan krvni tlak, delavnica, ob 18.30 pa predavanje ravno tako na Ljudski univerzi Ajdovščina Odkrijmo vesolje. Še ostajamo v mestu Burje, v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini, danes ob 19. vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga za vas pojajo tokrat Ana Marija Mikuš, Erika Kralj in Tina Ukmar. Poglejmo še v SNG Nova Gorica na Mala Modru, nocoj ob 20. avtorski projekt Amo Essere. Tudi jutri pestro dogajanje, ki ga začenjamo že ob 7. zjutraj v gasilskem centru Ajdovščina. Krvodajalska akcija bo potekala tam. Prijave, številke in maile pa najdete na našem spletnem informativnem portalu zagoriško robin.si.

0: letnice konca druge svetovne vojne in spominu na padlega heroja Azerbajdžana Mihajla. V 15. na Bevkovem trgu v Novi Gorici začenja parada učenja, jutri traja vse tja do 18. ure. Ob 16.30 v centru Nova Gorica delavnice za mlade Experiment Tech, klub brezplačnih tehničnih delavnic za mlade. Ob 19. v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini umetniška razstava in okrogla miza, kako lahko kultura in tradicija prispevata gospodarskemu razvoju Vipavske doline. Kot rečeno ob 19. Ista ura, 19. velja tudi za knjigarno kavarno Max v Novi Gorici, kjer bodo predstavili umetnino Petra Arbrama z naslovom Oddaleč. 15 minut čez 20. v selu pri Ajdovščini v dvorani krajevne skupnosti pa predavanje Vaše duševno zdravje je na prvem mestu. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severno-primorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Kamorkoli že se boste odpravili, uživajte in seveda najdite nekaj za svojo dušo.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
1: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Spet pripeka.
2: In spet brez sence.
1: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
2: Vrhunska kakovost na simp.si.
1: Simp. Prava senca ob pravem času.
3: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super Klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
7: Pri Spaču Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
8: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
9: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
8: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
9: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brezskrbnosti. Zapeljite se do Fiat salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V stranki Resnica opozarjajo na domnevne poskuse podkupovanja njihovih poslancev. Stvar sicer ostaja zavita v skrivnost, saj v stranki ne povedo, kdo konkretno jim je ta denar ponujal. Pravijo le, da gre za ljudi z levice. Policija pa vsem skupaj sploh še niso obvestili, ker želijo zadevo najprej preveriti sami na lastno pest. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred mestno hišo zavrnil brezplačno kartico Urbana, ki so mu jo želeli predati predstavniki civilne iniciative. Ti so župana pozvali, naj se na mesto z osebnim voznikom na delo raje vozi s prenatrpanimi mestnimi avtobusi in tako pokaže zgled meščanom. Janković jim je odgovoril, da svojo Urbano že ima in da je bil na avtobusu nazadnje v soboto, sicer pa uporablja električni avtomobil. Civilna iniciativa z akcijo opozarja na zastarelo prometno politiko in na zbiranje podpisov za referendum proti novim plačljivim parkirninam v prestolnici. V hrvaški občini Sveti Petar Orehovec pa je župan Franjo Poljak svoj dodatek za opravljanje funkcije v 2 letih skoraj podvojil. Občina z nekaj več kot 300 prebivalci odločitve utemeljuje z inflacijo in rastjo stroškov. Plače so sicer zvišali tudi drugim zaposlenim, a precej manj kot županu. Njegov skupni mesečni dohodek zdaj presega 3000 evrov neto. Primer je na Hrvaškem sprožil burne razprave o plačah lokalnih funkcionarjev.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Jutri bo tako kot danes spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo od 19 do 25 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Leskovškove in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Sneberi, na primorski avtocesti pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Gre za zastoj tovornih vozil.
7: www.robin.si
8: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje
1: Koraki do uspeha.
2: Radio Robin, poslušate, Uro Simčič vam voščim. Dobar dan v oddaji Koraki do uspeha. V oddaji, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono, kjer skupaj z direktorjem podjetja Spinten Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje, v spredje dajemo podjetno razmišljanje, inovativne ideje ter seveda odlične goste, ki navdihujejo. No, tema tokratne sezone Koraki do uspeha oziroma Korako do uspeha je podjetništvo v umetnosti oziroma, če hočete, obratno, umetnost v podjetništvu. Včasih na vides nezdružljivi področji, ki pa ima skušamo najti skupne točke. Je združevanje umetnosti oziroma kulture in podjetništva možno, če je, katere so skupne točke, kje so prepreke, kje je izzivi, kje je priložnosti, vse to in še več tudi v današnjih korakih do uspeha, katere gost je človek, ki je dokazal, da lahko tudi programska koda postane umetniški čopič. Diplomirani inženir strojništva, dolgoletni poznamalec informatike, pionir generativne umetnosti pri nas in umetnik, ki že desetletja ustvarja s pomočjo matematičnih algoritmov in lastnih računalniških programov. Z veseljem v naši družbi pozdravljam Bogdana Sobana. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vse.
2: Sem prav povedal vse zadeve, s katerimi se ukvarjate.
3: Točno tako.
2: No, pa če bi, digitalni umetnik, tako smo rekli, ako berem vaš življenjepis, bi rekel precej unikaten, kot ste si sami nekoč nadeli pridevnik, samorastniški umetnik, oziroma kako bi se sam sebi, oziroma kako bi sebe predstavili poslušalcem, tistim, ki vas še ne poznajo?
3: Tako, ta ideja okrog te vrste umetnosti se je porodila pred 50 leti, to je pol stoletja nazaj. Takrat sem bil na služenju vojaškega roka, bilo je eno leto po koncu mojega študija na strojni fakulteti in ker sem bil tam zelo, mislim, vajem nekega zelo podrobnega risanja, sem v vojski, namesto pisem ženi, ki počasi zgubiš ideje, kaj bi pisal, se domislil, da bi mogoče pošiljal domov slikice. No, in tako sem si omislil ene slikice majhnega pisanskega formata. Narisal sem drobno mrežico in sem potem tole mrežico izpopolnjeval s kvadratki, najprej črno-belo, potem sem tudi flomaste že takrat imel, tako da so nastajale tako, bi rekel, abstraktne slike, neki vzorci in tudi mogoče realni pogledi na okolico, torej recimo mostarski mosen v podobu večkrat. No, ta ideja okrog tehle pikslov, takrat nisem niti vedel, da so to piksli. Ne?
2: A je mimo grede žena bila vesela to vrstnih pozdravov iz vojske?
3: Mislim, v glavnem neke take reakcije, mislim, v negativnem smislu ni bilo. Ne?
2: Odlično.
3: In mislim, da je to sprejela, kajti zmeren sem na te sliki se še kaj pripisal zraven, ali spredaj, ali zadej, tako kaj takega, ki sem pač čutil, da bi sporočil.
2: Torej ste ubili dve muhi na en mah, razveselili ženo, obenem pa še spoznali nekaj novega, s katerim ste se začeli ukvarjati in je zaznamovalo vaše življenje. Torej 40 let digitalne umetnosti.
3: Ja, torej tako je. Po tem služenju te vojske in temi ročno izdelanimi digitalnimi slikami, sem tam okrog leta 82-83, ko je bil dostopen računalnik Commodore 64, spršil spet na to idejo, kaj če bi to z računalnikom delo. Mislim, ta ideja me sicer ni zapustila nikoli, vendar nekaj časa se s tem nisem kvaril. No in ko sem ugotovil, da Commodore zna, da ima programski jezik, da zna narisati točko, črto in to v izbranih barvah, da pozna naključno funkcijo, se je meni odprl čisto novi svet v smislu programiranja tovrstnih pogledov na svet.
2: Ste si takrat, pred 40 in več leti, sploh predstavljali, da bo iz tega nekoč nastal več desetletni umetniški projekt in na vse zadnje mednarodno prepoznaven opus?
3: Torej, mislim, niti približno ne. Ne. Torej, mislim, zadeva je dolgo časa bila v krogu naše družine, se, mislim, ljudje praktično niti vedeli, niso za to.
2: Tako pa je prišlo do tega, da so izvedeli potem za vas,
3: torej,
2: da to
3: ustvarili? Torej, tako je. Jaz sem se poznal zelo dobro z Bojanom, pokojnim Bojanom Štoklem, bila sva prijatelja in arhitekt, kipar, umetnik. On je poznal edini to moje delo in me je nagovarjal, da to je treba predstaviti, kajti on je to razumel, kar mogoče tudi jaz nisem, da je to, mislim, nekaj edinstvenega. Jaz nisem poznal, kaj se v svetu dogaja, takrat interneta še ni bilo v tistih letih. No, in sem se pustil prepričati, da sem šel na drugi konc Slovenije, da ja me ne bi kdo spoznal. In sem se predstavil na prvem festivalu računalniške umetnosti v Mariboru z svojimi slikami doma natisnenimi na A4 format.
2: No, in tako je vaša karjera digitalnega umetnika pričela. No, še več o vašem ustvarjanju, pa skupaj seveda z Bogdanom Sobanom, poslušalkami in poslušalci v naši družbi v oddaji Koraki do uspeha, pa po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Robin, kjer se družimo v oddaji Koraki do uspeha v naši družbi. Danes digitalni umetnik Bogdan Soban. Ja, Bogdan, vaša umetnost je precej drugačna od, dajmo reči, klasičnega slikarstva in kar je še podobnih branž. Vi ne slikate s čopičem, ampak s programsko kodo. Kako pravzaprav nastane ena taka vaša umetnina? Tako čisto za nas, ki smo popolni laiki.
1: No, torej, izhajajoč iz tega, da računalnik s pomočjo nekih programov zna narisati barvne črte, barvne ploskve in različne oblike, da zna po točkah prebrati ekran pa narisati nekaj, je pravzaprav program tisti, ki ga razvijam sam, tisti, ki nekako njemu da neko nalogo, da bo narisal nekaj. Ampak dejansko, ko jaz programiram, praktično ne vem, kaj bo on narisal, zato ker moj program je sestavljen tako, da dopušča računalniku izbor vseh parametrov slike, od barv do ploskev, do velikosti raznih vzorcev, do gostote slike. Mislim, torej vse te parametre, ki karakterizirajo neko likovno delo, dopuščam, da si izbira sam.
0: Torej je na koncu morda včasih kakšna njegova umetnina tudi presenečenje za vas same?
1: No, torej vsekakor, to so zmeraj presenečenja, še posebej recimo, ko razvijem nek program na novo, jaz mislim, niti približno ne vem, kaj bo ta program pričel delati. Kajti tudi, ko sestavljam formule, recimo, ker se tale matematična logika vlaga v algoritme, je nemogoče predvideti, kaj bodo te formule rodile, ko se bodo udejanile.
0: Torej, vi uporabljate izključno lastne algoritme, lastne programe, torej zadeve, ki jih napišete sami, je tako?
1: Ja, torej, izključno delam z mojimi lastnimi programi in ko me zamika kaj novega, kar še nimam, grem pač razvijati in dokler ne razbijem tizga oreščka, ne prenehan, kajti na tem področju želim stalno s tehnologijo mojih programov naprej in dosegati moja dela, ki bi se čim bolj približala umetnosti.
0: A na trgu obstajajo programi, najverjetneje obstajajo kakšni programi, ki so prenamenjeni?
1: Na trgu ostaja ogromno programov, ki omogočajo risanje, od tega, da ima človek 100% vpliv, do tega, da ima malček manj vpliva, vendar dejansko pri teh programih je pravzaprav ta program je orodje. In ta, ki sedi za računalnikom, praktično uporablja to orode, kot da bi sam risal po platnu.
0: Ali vi pri svojih programih dopuščate možnost posega v računalnikovo izbiro, če lahko temu rečemo?
1: No, torej,
0: ohranjate nekje kakšno mejo ali popolnoma pustite računalniku, da naredi svoje?
1: No, torej, moj prvi program, kar me tudi navduševalo, je bilo to, da sem prepustil računalniku popolnoma vse, da je sam izbral. No, tukaj je bil likovni vidik teh izdelkov ni bil takšen, kot bi ga mogoče javnost tudi sprejemala. No, in potem sem pričel razvijati programe, pri katerih dopuščam določene moje posege med samim procesom ali pred pričetkom, recimo izbira barne palete, izbira zrnatosti slike, izbira kompozicije in tako naprej. In pri teh programih dosegam tudi z likovnega vidika malo boljše rezultate, kot bi sicer, če bi samostojno delali.
0: No, če človek pogleda vaše slike, pogosto sploh ne bi rekel, da gre za digitalno umetnost. Ne? Vsaj, ko pogleda od daleč, potem od blizu, ko jih vidi, da je to narejeno s pomočjo tega, ampak je bil to tudi vaš cilj, da tehnologija ostane nekako v ozadju, v spredju pa ta emocija, vizualna izkušnja, recimo?
1: Ja, torej, moj cilj je v zadnjih letih prav ta, da bi moje slike ne kazale več nekega digitalnega in računalniškega porekla, ampak da bi se približale za svojo pojavno obliko likovne umetnosti. In to, za tem stremim in tudi, tehnologije tako razvijam in raziskujem, da bi se temu cilju približal.
0: Koliko pa je pri vašem delu matematike, koliko intuicije?
1: Torej, matematika je relativno veliko, gre se sicer za srednješolsko matematiko, vendar intuicija je pa ogromno. Zakaj? Zato, ker ko sestavljam formule, kot sem že prej omenil, je nemogoče predvideti, kaj bo neka formula delala. Zato, formule sestavljam dobesedno intuitivno, in šele, ko se prvič udejani, vidim, kaj ona rojeva.
0: Tako. Intuitivno nadaljujemo tudi v nadaljevanju današnjih korakih do uspeha, ko je naš gost digitalni umetnik Bogdan Soban. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat na Radio Robin, kjer se tokrat družimo v oddaji Koraki do uspeha, kjer združujemo umetnost in podjetništvo. No, do združevanja letega v nadaljevanju pogovora s tokratnim gostom, digitalnim umetnikom Bogdanom Sobanom še pridemo, a še prej me gospod Soban matra po domače povedano eno vprašanje, ki je v zadnjem času zelo aktualno. Ali umetna inteligenca vpliva na vaše delo in če v kolikšni meri?
1: No, torej, mislim, danes veliko govorimo o umetni inteligenci. Kolikor sem uspel se maček izobraziti, pač umetna inteligenca pravzaprav izbere vse človeško znanje ob nekem vprašanju in ponudi določene odgovore. In verjetno prav tako dela, če jim naročimo narisati neko sliko in bo izbrala vse te parametre, kar ona najde v tej svetovni zakladnici znanja. Torej, neke poskuse sem naredil, vendar po tej poti ne bom šel iz zelo preprostega razloga, ker želim, da so vse moje slike izdelane z mojimi algoritmi, z mojimi programi, z mojo intuicijo, ki je bila s temi algoritmi in programi tudi unešena.
0: Uh-huh. Torej, ste se kdaj srečevali s predsodki, kajti vi ustvarjate z računalnikom, ne, oziroma s pomočjo računalnika, bomo rekli. Ste se kdaj srečali s predsodkom v smislu, to je naredil računalnik, ne umetnik?
1: No, sam se s temi predsodki ne spopadam, ker sem v samem štartu že želel razumeti, da tele slike ustvari v bistvu računalnik na osnovi, mislim, moje programske opreme. Torej, ker je njemu prepuščeno vse, kar slika vsebuje, pomeni, da lahko ocenjujemo, da je pač ta njegov proces neka vrste stvaritev. Je pa to, recimo, odnos javnosti do to vrstnega razmišljanja je pa zelo različen. Ne? Torej, javnost ne sprejema tega, da lahko stroj ustvari nekaj, kar še prej ni bilo in pripisuje zmeraj vso to znanje, vso to ustvarjanost človeku. Ne? Je pa tu stvar malček se prepleta.
0: Kaj pa, ko temu dotičnemu človeku obrazložite, da dejansko za vsem tem stoji ena konkretna umetniška stvaritev oziroma neko umetniško delo? A potem spremenijo to mnenje?
1: Prav veliko ne. Aha. Zato, ker tudi koncem koncev, kakor hitro mu razlagaš, mislim, algoritme, tele zadeve, on se zmeraj vrača na to vprašanje, sej si mu jih ti napisal. Res se mu jaz napisal, ampak v algoritmu je toliko spremenljivk, ki še nimajo nobene vrednosti v začetku programa in ko se te, mislim, formule napolnijo z vrednostmi, takrat je to popolnoma drugačno stanje, neodvisno od mene.
0: Torej imate dvojno delo. Najprej, da naredite neko umetnino, na to še da obrazložite, kako ste to naredil.
1: Ja, pač žal je tako in če hočem s tem tudi, mislim, v javnost priti, mislim, moram tudi to pač narediti.
0: Ali je danes tehnologija za umetnost predvsem priložnost ali tudi nevarnost? Kaj menite vi?
1: Ma, jaz mislim, da je bolj priložnost tole. Ne? Mislim, nevarnosti ne bi smel človek čutiti, mislim, občutiti pred temi, mislim, novimi postopki in tehnologijami, saj le, mislim, mora on suvereno obvladovati celotno zadevo. Se tudi tehnologijo je izumil človek. Ne?
0: Ja, to je tudi res. Ja. In vi ste lep primer človeka, ki je tehnologijo uporabil zelo ustvarjalno. Je morda ravno radovednost tista ključna podjetniška lastnost, ki jo potrebujete tako umetnik kot podjetnik, recimo, če se dotaknemo malce že podjetništva?
1: Torej, radovednost vsekakor. Ne? Torej, brez radovednosti pravzaprav ni razvoja. Ne? In zdaj, če smo že blizu podjetniške variante, ne? Uh-huh. Mislim, tudi na tem področju, mislim, vredno veljajo določene zakonitosti kot na področju umetnosti. Ne? Če nekam rineš, če nekam poskušaš, iščeš, potem se stvari tudi premaknejo.
0: Uh-huh. Torej, radovednost je ključnega, oziroma bom rekel, velikega pomena, tako za umetnost, ja, kot tudi za podjetništvo. Tako. Bogdan Soban ostaja v naši družbi tudi po glasbenem premoru, ko se bova še bolj dotaknila podjetništva, trga umetnosti in tudi vprašanja, kako danes kot umetnik na današnjem trgu preživeti. Ostanite v naši družbi Radija Robin še naprej.

0: Na Radiu Robin smo v korakih do uspeha, v korakih, kjer združujemo podjetništvo in umetnost. Danes se pogovarjam z digitalnim umetnikom iz Vrtojbe, Bogdanom Sobanom. Pogovarjava se o umetnosti, tehnologiji in pa tudi podjetništvu. Gospod Soban, vaša pot je zanimiva tudi zato, ker ste velik del življenja preživeli v informatiki oziroma v svetu informatike. Vzporedno pa gradili tudi to vašo umetniško zgodbo. Je bilo to v določenem obdobju nujno, da umetnost ni postala finančni pritisk?
1: Torej, vsekakor, mislim, na moji življenjski poti ni bilo nikoli, mislim, tega pritiska, da bi mogel na vsak, mislim, način skozi to moje ustvarjanje, recimo, ali se preživljati ali kakorkoli. To mi je bilo, mislim, neka postranska dejavnost, ki je bila v bistvu bolj užitek in hobi kot neka borba za neke finančne učinke.
0: Kdaj pa je hobi prerasel v resno delo?
1: Mislim, torej, hobi je prerasel v resno delo, ko sem se upokojil, to je bilo pred približno 15-16 leti in takrat sem tudi, mislim, precej dosti bolj intenzivno ustvarjati in iskati tudi nove rešitve, več razstavljati, več se predstavljati in tako naprej.
0: No, bi lahko rekli, da ste takrat postal tipičen upokojenec, ki nima nikoli čas.
1: No, to ne bi rekel, zato ker jaz, če je kaj zanimivega, si pa zmeraj vzamem čas.
0: Pravilno, edino pravilno v življenju je treba tudi na tak način iti skozi. Povejte mi še to, kako je danes digitalnemu umetniku, kot ste vi sami, najti svoj prostor na trgu.
1: Mislim, torej, veliko je bilo poskusov, da bi se digitalna umetnost v svetu bistveno bolj širila in prodajali. Ne vem, če so, mislim, poznani so tako zvani FDT-ji in tako naprej, ker so poskušali v široko in masovno, recimo, promovirati in prodajati digitalne stvaritve. Torej, dejansko se še zmeraj nekako trg bistveno bolj usmerja proti klasični umetnosti in prodaja digitalnih stvaritev brez neke močne, dobre zgodbe ne gre.
0: Morda z vašega vidika malce krivično, ne?
1: Ja, torej vse je ustvarjalno delo, ne? Mislim, tako je programiranje, kot je recimo mislim, klasično slikanje, vendar žal je tako, ne? Še zmeraj, mislim, trg in ljudje določijo vrednost izdelka.
0: Kaj je po vašem danes bolj pomembno? Kakovost dela ali dobra promocija?
1: Ja, žal v tej poplavi danes in produktov in vsega brez promocije tu ne gre. Jaz bi to dal na prvo mesto, kajti če nihče ne ve, kaj za štirimi stenami doma delaš, je kot da ne bi delal. Ne?
0: Koliko pa vam vzame promocija?
1: Mislim, promocija mi kar mislim, nekaj vzame. Jaz recimo redno objavljam na Facebooku, torej vsak dan objavim neko novo delo, ki je nastalo tisti dan ali celo, ne vem, dan prej. Malček sem se poskušal vzeti tudi zadnje čase na TikToku, pa na Instagram grem in tako naprej. Torej tam srečujem sicer čisto drugačne tematike, ampak bom ustrajal tudi tam.
0: Kako pomembna so za umetnika, po vašem mnenju, danes družbena omrežja in nasploh prisotnost na spletu?
1: Tako je, ne? Mislim, rekel bi to, da do klasičnih medijev težko prideš. Tudi do časopisov, da ne govorimo o nacionalni televiziji, ker bi lahko tudi bil prisoten. Hvala Bogu, da imamo te medije, ker se lahko tudi predstaviš. Mislim, sicer brez vez, brez poznanstev, brez vsega skupaj. Tako da mislim, da uporaba teh medijev je za enega, ki želi na tem področju iti, mislim, naprej je obvezna.
0: Torej, če se povrnemo nazaj do trga umetnosti. Slovenija je majhen trg. Je to za umetnika omejitev ali lahko tudi prednost?
1: Lahko je prednost, lahko je tudi omejitev, izhajajoč iz definicije, mislim, zelo preproste definicije umetnosti, da je umetniško delo vsaka stvaritev, ki nima praktične uporabne vrednosti, uspodbuja pa čustva, ne? Smo na enem zelo spolskem področju. Uh-huh. Mislim, ne glede, ali je dežela velika, ali je dežela majhna, toliko čustev obstaja in toliko privlačnosti do vrstnega kontakta je, ne? Tako da vsak se potem trudi po svojih močeh, ne? Je pa težko, ker ne prodajemo konkretnih izdelkov, s tehničnimi karakteristikami, ampak čustva, zgodbo in še marsikaj neoprijemljivega.
0: Vaša dela so prepoznana tudi v tujini, na nazadnje, kar nekaj razstav ste imeli onkraj naših meja. Kaj tujina prepozna v vašem delu, če se morda doma včasih ne znamo tako dobro ceniti?
1: Mislim, torej, tujina je dosti bolj, mislim, bi rekel, razumela to mojo sporočilno vrednost tega, ne? Ker konce konca jaz mislim, želim po eni strani tudi dokazovati, da zelo taka mislim, sterilna programska oprema lahko rodi nekaj, kar je človeku blizu in to je umetniško delo. Ne? Torej, v tujini so dosti bolj dojemljivi do nekih novosti, sploh pa recimo, če si razvil neki pristop, ki ni tako mislim, široko razširjen.
0: Pa čisto na kratko, eno konkretno vprašanje. Ali danes umetnik brez podjetniškega razmišljanja sploh lahko še deluje?
1: Torej, deluje lahko, ampak mislim, deluje v svoje zadovoljstvo in v zadovoljstvo njegovih bližnjih in znancev. Zdaj, torej, če želiš pa se promovirati, kar naj bi bila tudi potem posledica tega, da bi tudi svoja dela plasiral na samem trgu, je treba se čisto podjetniško mislim, pričeti obnašati, vendar na čisto drugačen način, kot prodajati neke fizične izdelke.
0: Tako da je lahko potem zadovoljna tudi denarnica. Ne?
1: Tako.
0: Bogdan Soban, digitalni umetnik iz Vrtojbe, ostaja v naši družbi tudi po glasbenem premoru današnjih korakih do uspeha.

0: Radio Robin poslušate, Bogdan Soban je še vedno v naši družbi, oddaje Koraki do uspeha, kjer raziskujemo preplet umetnosti in podjetništva. Digitalni umetnik iz Vrtojbe, gospod Soban, če pogledava iskreno, katere so po vašem največje slabosti podjetniškega pristopa v umetnosti?
1: Ja, tudi mislim, da največje pomankljivosti so kar verjetno v izobraževalnem sistemu, v smislu trženja in tako naprej, se o umetnosti ne govori veliko, kajti recimo klasično trženje, ki trži različne izdelke pa storitve, lahko damo pod en skupni imenovalec, ker imamo prijeme, mislim, načine, pristope. Pri umetnosti, ker pa prodajemo čustve oziroma vzbujamo čustva tako od likovne kot glasbene in vseh ostalih, je treba pa neke drugačne pristope, ki jih tudi sam ne poznam še, ampak poskušam te pristope tudi nekako uporabljati.
0: Se vam zdi, da trg umetnosti, se pravi, ko enkrat stopite na ta trg, da umetnika vaše branže recimo preveč usmerja in mu narekuje, kaj mora početi, kaj mora ustvarjati?
1: Ja, torej, če želiš živeti od te umetnosti in tega dela, potem jasno se moraš prilagajati trgu. Mi se moraš delati recimo to, kar trg želi, in če trg želi rožice, boš pač sliko rožice. Torej, jaz tukaj sem zelo svoboden in lahko ustvarjam stvari, katere mene zadovoljujo najprej, in zelo sem vesel,

0: A je težko ostajati zvest sam sebi?
1: Ja, če lahko, ni težko. Če pa moraš se boriti za preživetje, potem je pa težje.
0: Kaj bi mladim umetnikom, mladim ustvarjalcem svetovali, tistim, ki jih zanima digitalna umetnost ali prepred tehnologije in ustvarjalnosti, kako naj pričnejo s svojim ustvarjanjem? Katere so tiste stvari, na katere naj bojo najbolj pozorni?
1: No, torej, mislim, najprej bi rekel to, da mislim, digitalni ustvarjalec tega tipa, ki razvija programe in igra še vlogo umetnika, je v eni osebi izredno težko, mislim, doseči. Tukaj mora biti človek, bom rekel, najprej programer in potem postane umetnik. Torej, mladim, ki bi želeli po tej poti iti, bi svetoval, da spoznajo, mislim, določene programe, določen softver, ki v svetu obstaja, ki mogoče tudi ne zahteva lastnega razvoja toliko, da recimo se seznanijo s tem in v ta softver lahko tudi, mislim, preko parametrov lahko ulivijo do velik del svojih ustvarjalnih idej.
0: Je danes talent brez prepoznavnosti sploh še dovolj?
1: Mislim, talent je tista stalnica, ki je. Ne? Zdaj, mislim, prepoznavnost je nadgradnja temu in če tega ni, potem, če pri talentu ostanemo, ne bo z tega veliko. Ne?
0: Ja, to je tudi res. No, torej, mladi seveda imajo na trgu tudi razno razne pripomočke, kot ste sami dejali. Ne? Vi ste rekli, se jih ne boste posluževali, vi boste ostajali pri svojih formulah, pri svojih algoritmih.
1: Tako je.
0: Tako. Torej, Bogdan Soban je še vedno v naši družbi v oddaji Koraki do uspeha, kjer tokrat združujemo podjetništvo in umetnost v jubilejni 10. sezoni. Še zadnji del današnjega druženja je pred nami, kjer bomo izvedeli tudi, kaj bi Bogdan Soban vprašal naslednjega gosta in kaj njega še danes žene v ustvarjanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Še zadnjih nekaj minut namenjamo podjetništvu in umetnosti v tokratni oddaji Koraki do uspeha. Današnji gost je digitalni umetnik, domačin iz Vrtojbe, Bogdan Soban. Ja, Bogdan, vi ste eden tistih ustvarjalcev, ki že desetletja raziskujejo nove poti, nove algoritme, nove vizualne svetove. Kaj vas po vseh teh letih še žene ustvarjanje?
1: Tudi, kot smo že tudi prej rekli, radovednost. Mene stalno recimo privlači to, kaj še lahko programska koda ustvari, kar še nisem videl.
0: Če bi danes začeli znova, če bi se znova vrnili v Mostar, kot smo rekli, na služenje vojaškega roka leta 75, če sem se prav zapomnil, bi šli še enkrat po isti poti?
1: Zagotovo.
0: Zagotovo.
1: Zagotovo. Toliko mi je to prineslo užitka, da bi se vrnil na to.
0: V letošnji sezoni Koraku do uspeha gostimo različne umetnike in raziskujemo njihov pogled na podjetništvo umetnosti. Gostili smo tako plesalce kot dramske igralce, slikarje, na različnejše umetnike. Danes imamo vas digitalnega umetnika in v tokratni sezoni predajamo štafeto. Vsak gost naslednjemu zastavi vprašanje. Prejšnji gost, to je bil znana faca z televizije, bi lahko rekli, Gojmir Lešnjak Gojc, ki je postavil njemu precej tipično vprašanje, pa poslušajmo.
2: Kako v Sloveniji doseči, da bi ta na polovico razdeljen narod poenotil vsaj pri najbolj bistvenih vprašanjih in kako se rešiti primitivizma v parlamentu?
0: Torej, gospod Soban, kako bi vi rešili tole razdeljenost? Morda tudi na umetniškem trgu, zakaj pa ne?
1: Torej, bi rekel, da to vprašanje ni samo za Slovenijo, je pa za cel svet pravzaprav. Mislim, da je danes toliko prevladal ta ego, ki pravzaprav nas otujuje eden do drugega. Jaz bi tukaj predlagal in prosil, da se ljudje poslušamo. Zelo enostavno. Jaz poslušam njega, on posluša mene in tukaj bi delitve počasi splahnele. Torej, ni druge, kot da se poslušamo.
0: Več empatije, manj egoizma morda.
1: Točno tako.
0: Kaj pa bi vi vprašali naslednjega gosta ali gostjo naslednji torek?
1: Ja, torej, jaz bi postavil zelo tako vprašanje, ki tudi mene preganja, ne? Koliko je potrebno vlagati v promocijo svojega dela, da se vsaj pojaviš na trgu?
0: Konkretno vprašanje, ki terja konkreten odgovor. Gospod Soban, morda še za zaključek, kakšni so vaši načrti za prihodnost? Pripravljate morda kakšno novo razstavo, nov projekt, morda nov algoritem?
1: Torej, algoritmi se rojeva dokaj pogosto, kaj ti pravzaprav, mislim, program, ki me ne zadovoljuje več, ga popravljam, dodajam nove funkcije, tako da to stalno delam. Mislim, moja velika želja je, da bi s temi programi, s katerimi sem že, mislim, določene poskuse pa naredil, prešel tudi na področje teh svetlobnih efektov in vsega tega, kar je danes v svetu izredno v porastu in tu imam že, mislim, neke določene rešitve, ki jih bom še naprej peljal.
0: Skratka, ideje so na vidiku, to je vidno. In še prav za konec, kaj bi danes svetovali mlademu Bogdanu Sobanu na začetku njegove poti?
1: Ma, kaj prav drugačnega, ne, mogoče, da naj bi bil tako, mislim, neučakan, ne, naj dvakrat premisli, preden napravim en korak.
0: Odlično, hvala za obisk, gospod Bogdan Soban, seveda vse dobro še naprej in obilo algoritmov vam želim.
1: Ja, hvala vam, hvala.
0: Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaja, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono. Skupaj z direktorjem podjetja Spint & Goranom Miškolinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Uro Simčič, ki vam voščim prijeten dan. Še naprej uživajte.
3: Koraki do uspeha. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijerskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije je sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroje bodo na terenu zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen: umakniti težek promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad. Iranska vojska opozarja, da bo v primeru novičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi resnih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojske že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premier na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Jutri bo tako kot danes spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo od 19 do 25 stopinj.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Leskovškove in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Sneberi, na primorski avtocesti pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Gre za zastoj tovornih vozil.
6: www.robin.si

0: Kolo se vrti. Bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
3: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi Kate Nova Gorica. V Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. Kate Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
1: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
4: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Rubin?
6: Radio Rubin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na radiju Rubin je...
7: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Gatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici, med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem.
1: Praznik špargljev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Oreholjah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja s skupino. Vstop je prost.
2: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacij na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija Slovenija.
3: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Attendez, c'est Wyclef qui a parlé avec nous. Pourquoi est-ce que nous sommes dans la zone, non, man? Ah, où est-ce que nous sommes? Laurent, nous là?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Qui va bien que nous allons parler là? Réfugiez dans la zone, attendez. Attention.
2: Superkolos sreče na Grajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
3: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Yeah.